0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Time to have a drink.

0: Pajendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-5745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

I'm gonna have a drink.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això s'hagan a col·lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

de rock, baina gero beti tekno, no stop, no stop, gaztiak beti tekno, gaztetxean de rock, baina gero beti tekno, no stop, no stop.

0: Bueno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garantitxue da. Astero-astero jasotzen dira, uste guretan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantitxue dan egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomen dio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Erdizka lauetan.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, erlojuaren kontra minutu bakoitza garrantzitsua dela jakinda ari dira Venezuelan erreskate lanetan. Hondakinen artean, erori diren ehunka eraikinen hondakinen artean ari dira lanean, oraindik ere euren bizilagunak bizirik aurkitzeko itxaropenarekin. Momentuz, kontaketa ofizialaren arabera, 225 hildako zenbatu dituzte. 4.300 zauritu daudela ere esan du gobernuak. Bi lurrikara handiez gain, gerora 140 erreplikatik gora ere erregistratu dituzte, eta 250 eraikin baino gehiago erori dira, kalte larriekin daude beste asko. Mikel Moreno La Guairan izan zen lurrikararen unean eta alaxe kontatu diegu.
2: Etxe asko, edifizio asko eroritak errepidean, bueno, zuhaitzak, zubiak bebai asko erorita.
1: Hildakoen artean euskaldun bat baiestatua dago, jatorri ondarrutarreko Alazne Solabarrieta, eta beste bi desagerturen berri ere izan dugu azken ordu hauetan, Jon Sustatxa Bilbotarra eta Maria del Coro Barriola Donostiarra falta dira. Haien senitartekoak ez dute euren berririk. Erreskate lanak egiten ari diren bitartean, Venezuelan 100 herritar euren fedeari segi, eta herri guztietan elizkizun berezietan ari dira parte hartzen, otoitz egiten, elkartasuna erakutsiz, eta batasun irudia ere adierazi.
3: Buen tiempo de ser iglesia, creemos en un Dios de milagro que trae esperanza.
4: Abrazamos a la familia y le decimos que después de la tormenta siempre viene la calma.
1: Eta Venezuelako telebista publikoa horien guztien jarraipena egiten era ari da. Minak eragindako elkartasun elizkizunak, eta desagertuta dauden ia 40.000 lagunak aurkitzeko itxaropena oso fededuna den herrialde batean. Berehala Venezuelako azken orduotako informazioa eguneratuko dugu. Nafarroako eskabartera begira ere adi-adi gaude, bertan bart piztutako sutea itzaltzeko ahaleginetan igaro dutelako gaua suhiltzaileek. Nafarroako gobernuak su arriskuen plana bigarren mailara igota du, garren gertutasunagatik hiru herri ere evakuatu ustu egin behar izan dituzte. Eli Eraso eskabamendiaren magalean Orikiainen da, egunon Eli.
5: Egunon bai, kezutabea ikusten da eta Errusaia nabari da Iñaki eskabamendi magaletik, sugarrik ez, bart sutea piztu den Makirriainera eta ustu dituzten Anoz, Navaz eta Usi herrietara sartzeko errepideak moztuta baititu poliziak, bide estuak dira eta moztu egin dituzte inork ez zezan suhiltzaileen lana oztopatu. Garrak amatatzeko lanetan eman dute gaua suhiltzaileek eta horretan jarraitzen dute egun argitzearekin batera lekuko hartu dieten brigadek buldozer batekin eta aurki airez helikopteroen laguntzarekin. Ereindako labore soro batean piztu da sutea bart arratsaldeko bostetan eta alboko pinudi batera zabaldu da izearen eraginez azkar batean.
6: Suhiltzaileak egin dutena herriak babestu ez, gehien bat eta mendia aldiz erretzen ari da gehien bat.
5: Naba, Danoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo lagun eta senitartukoen etxeetan pasabehar izan dute gaua.
7: Toa sea zerbait biltzera eta ba ez bare zen si igual desalojatuko gaituzela.
8: Navaz está ahora en pleno apogeo ahí que igual desalojaban que lo iban a valorar, claro.
5: Ba, ordu honetan dabiltzeko Asos Navarraren egoitzan, sutearen jarraipena egiteko larrialdi batzordea, Imajurio Barne Konseilaria buru, eta suten kontrako brigada edo baliabide guztiak hemen daudenez, sute arriskua handia da gainera, bagoizeko 11:00 aurrera, indarrean sartuko da ia Nafarroa osoan, nekazaritza jarduerak eta basolanak egiteko debekuak.
1: Bagertute jarraituko dugu, eskabarteko sute horren bilakaera, Araban kontatuko dizuegu, Zalduendon piztutako baso sutea kontrolpean dutela, perimetra eta edatzeko arriskurik ez dagoela, baina oraindik ere itzali ezinik suhiltzaileek bertan eman dute gaua. Gogoratu Euskal Autonomia Erkidegoan baso sute arriskuagatik abisu horia ezarria dagoela. Goizeko 8:30 Euskadi Irrateko Faktorian Joseba Díez Antxustegi espero dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea. Eusko legebiltzarrean lanurte politikoa itxi duen osoko bilkuraren biharamonean dator gurera eta legebiltzarreko atzoko erabakien artean enplegu publikoaren lege erreformari argi berdea ematea dago. Hori eginda orain Eusko Jaurlaritzari tokatuko zaio deialdi publikoetan eskatuko diren euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua garatzea.
9: Legebiltzarreko legebiltzarrean EAJaren aldeko, EH Bilduren abstentzio eta PSren kontrako botoekin ezoiko batuketa eragin duen erreformak tentsioa eragin duela, esan du Markel Olano jeltzaleak. EH Bilduko bozeramale Pello Otxandianok blokeen dinamika utzi izana goraipatu du.
10: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
11: Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, lehintzaldi hontan, blokeen politika gainditu dela.
9: Jaurlaritzako gobernukide den PSEek berriz desleial jokatzea egotze die jeltzalei.
1: Bestalde, diputatuen kongresuan, kasu hontan gehiengoak Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eskatu du. Alderdi Popularrak, Voxek eta Junsek ere oraingoan babestu dute mozio hau.
9: Loteslea ezten arren, gobernu burua inguratzen duten ustezko ustelkeria kasuen gatuka ardura politikoak hartu eta dimisioa aurkez dezala eskatu dio kongresuak Sánchezi, baita konfiantza galdea egin dezan ere. Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak botere legegilearen eskakizunak betetzeko eskatu dio.
12: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra...
9: Baina gobernutik adierazi dute lasai daudela benetako ondore hori politikorik izango zuelako.
1: Gaur 8 beteko dira bestalde 1000 egun 2023ko urrian Hamasek Israelen kontrako eraso egin eta errepresalia moduan Israelek Palestinarekiko oldarraldia abiatu zuenetik. Ordutik Hego Euskal Herrira iritsi diren eta errefuxiatu izaera eskuratu duten lagunen egoeraren berri jaso du Gernika Palestina Dinamikak txosten batean eta errefuxiatu horietako batzurekin hitz egiteko modua izan dugu faktorian Imanol de la Barga.
13: Bai, genozidioren testuinguruan Hego Euskal Herrira iritsitako errefuxiatuen osasun, bizi eta lan baldintzak eta administrazio egoera aztertu nahi izan dituzte. 78 errefuxiatu identifikatu dituzte, 23 helduak dira eta 45 adin txikikoak. 21 gaixotasunak dituzte, larriak horietako askok, adin txikikoen kasuan asko dira erasoen arrastoak dituztenak. Helduen artean txostenak nabarmentzen du errefuxiatu gehienak datozela familia edo lagun sareen babesik gabe. Txostenak oro har azpimarratzen du gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa errefuxiatu palestinarrek bizi dituzten era askotako egoera lazgarriei aurre egin ahal izateko. Nada Ahmed edo Tasaham Bilbon bizi dira errefuxiatu moduan.
14: Well, I know that my son has cancer.
15: Nire semeak minbizia zuela jakin nuenean, orduan erabaki nuen ies egiteko garaia zela.
16: Nire familia guztia ari da bizitzen dendetan, bata bestearen ondoan.
17: Beside each other, okay. Ana,
18: buruko lesio larria izan zuen umeak. Rafako pasabidetik atera zuten ambulantzian. Amak ez zuen pasaporterik. Eta nik atera behar izan nuen ilobarekin.
1: Goizeko 9 terdietatik aurrera hartuko dugu tartea Ahmed, Nada eta Sahamen testigantza entzuteko eta hitz egingo dugu baita ere Gernika Palestina Dinamikako Ibon Meñikarekin eta diagnostikoa ondu duen Amaia Herrerorekin. Eta gure iraganari buruzko pista gehiago. Lehen zenbaki baskonikoa izan daiteken inskripzioa aurkitu du Arantzadi Zientzia Elkarteak Burdinaroko Irulegiko herrixkan zeramizkazko ontzi batean.
9: Aurrez Irulegiko eskuan sorioneku hitza aurkitu zuten etxe berean topatu dute abar jartzen duen ontzia eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek matxin nahi estaran Irulegiko induzketen zuzendaria.
19: Izan daitekela baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
9: Azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago Iruñeko Zibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.
1: Eta kiroletan Xavier Muru egunon.
20: Egunon.
1: Munduko futbol kopa etenik gabe badu aurrera.
20: Bai aurrera, gaur goizaldeko partituen aipamen egin dezagun, Estatu Batuetako selezioak 3-1 galdu du Turkiaren aurka, multzo bereko beste neurketan ez da gole izan, Paraguai Australia leian, horrez gain, Herberen garaipena 1-3 Tunisiaren kontra eta ban egin dute Suediak eta Japoniak. Japoniak parte Ekuadorrek 2-1 irabazi dio Alemaniari eta Bolikostak 3-2 Kurazauri. Gaurko norketa nagusia Norvegiak eta Frantziak jokatuko dute gaueko 9:00. Bi selezioak sailkatuta daude hurrengo faserako, baina multzoko lehenengo postua jokoan izango dute. Ordu berean sailkatzeko aukerarik ez duten Senegalek eta Irakek jokatuko dute.
21: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazorik sortu ote den jakiteko, Ramon Sánchez.
22: Bilegutan badaude autoilerak, batetik Bilbon, A8an,
1: Olabeagatik Miribillaraino kami batek eta auto batek ezbeharra izan dutelako. Kantabriaranzko norabidean gertatu da, Balmasedako irteeratik hurbil eta zaurituren bat egon litekeela esan digu segurtasun sailak. Ibilgailuak ezkerreko erreia ari dira oztopatzen. Eta autailara luzeak Abetxukon ere, abatean errepidean egiten ari diren lanak direla eta kilometrotik gorako autoilarak daude Abetxukon Irunerantz.
0: Gainera kontuan hartu arratsaldeko 3:00 jarriko duela martxan segurtasun sailak Euskadin udako irteera operazioa. Aurten inoiz baino joan etorri gehiago espero dira errepidesarean. 48.600.000 guztira. Nazioarteko eta Euskadi barruko trafikoa biak ugarituko direla, hori iragarri du trafiko zuzendaritzak.
1: Gaur hasiko da bai irteera operazioa, baina trafikorik handiena uztaila amaieran eta abuztu hasieran izango dela uste dute trafiko arduradunek eta abuztu amaierako egunak ere zailak izango direla. Autoilarak maizen sortzen diran lekuak ezagunak dira. Gipuzkoan A8an Biriatu, Bizkaian A8a Kantabriarantz eta Araban Gasteizen N622aren eta Abataren lotunea eta Arminonen Abata. Nazioarteko trafikoa 6% handiagoa izango da urten eta 3/4 Euskadi barrukoa. Estibaliz Olabarri Jaurlaritzako trafiko zuzendaria.
2: Guztion erantzukizuna eskatzen dugu. Zuhurtasuna, zirkulazio arauak errespetatzea, arretaz gidatzea, funtsezkoak dira udako joan etorriak arazorik gabe burutu daitezen.
1: Errepidez bakarrik ez, aireportuetan ere joan etorri gehiago izango da. Ego Euskal Herriko 4 aireportuetan 1942 hegazkin lur hartu edo aireratuko dira urrengo 10 egunetan eta uztailaren 3 izango da joan etorri gehieneko eguna. 213 izango dira egun bakar batean.
21: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiera Barredo Euskal Met, egunon.
22: Egunon.
1: Beroaldiaren zakarrena igaro dela hori agerikoa da, baina gaur oraindik ere temperatura nahiko beroak izango ditugu, ezta?
22: Hori da, bai, ez aurreko egunetan bezain altuak, baina baino oraindik ere bero egingo du eta udabeteko giroa izango dugu, eh? Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz apur bat baxuagoak izango dira eta 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Gainera, lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu, baina tira, gainerakoan giro argia nagusituko da gaur eta gauzak horrela orokorrean ateri eutxiko dio gaurkoan, baina ez dugu baztertzen arratsalde gau partean han eta hemen ba euri pitxin bat egin dezakenek gauza gutxi. Beraz, udako giroa esan bezala, beroa izango da oraindik barnealdean batez ere, baina aurreko egunetan baino gutxiago.
1: Eta asteburuan nahiera?
22: Ba, bihar barnealdean bai bero kontuekin jarraituko dugu, hainbat eta hainbat txokotan 35 gradu ingurura iritsi gintezke berriro, baina kostaldean temperaturak jaisten jarraituko du eta aldea handia izango da kostaldearen eta barnealdearen artean, itsasertzean 25 graduren bueltan geratuko baikara. Odeiak ere ugariagoak izango dira bihar ipar partean eta ondoren arratsaldean ba txokoren batean ekaitzak jotzean ez dugu baztertzen. Eta igandean bai temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa eta orokorragoa izango da eta barnealdean ere ederki nabarituko da. Era horretan beroa alde batera utziko dugu leku gehienetan eta litekena da hainbat txokotan 25 gradura ere ez iristea igandean. Horrekin batera giroa motelxeagoa izango da eta ipar partean tarteka zirimiria ere egin dezake.
1: Mirari Egurtza eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 26 ditu goizeko 8:13.
23: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
24: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
24: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finanziazioarekin.
25: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
24: Dutxaia.com.
26: Osalanen hilekoa aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da zanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baidute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
1: Venezuela ordu honetan oraindik zaila da kalkulatzea lurrikarak zenbaterainoko kalteak eragin dituen. Azken datuen arabera, kontaketa ofizialaren arabera 235 hildako eta 4300 zauritu badaude, hori esan du gobernuak. Baina espero da kopuru hori hazi egingo dela. Oraindik ere indarrak erreskate lanetan daude jarrita, lehen 24 orduak igarota bizirik dauden pertsonak ateratzeko aukerak jaitsi egiten dira, baina desagertu ere ez dira desagertu. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emalea, egunon Eneko.
4: Egunon bai, gauean zehar erreskate lanek ez dute etenik izan. Larrialdi zerbitzuez gain, herritarrak, voluntarioak lanean ari dira hondakinak erretiratu eta bizirik egon litezken pertsonen bila. Eta zonalde horietatik kanpo, beste herritar asko material sendagaiak eta elikagaiak pilatzen ari dira.
5: Todo lo posible de medicamentos, excelente. También necesitamos jeringas, alcohol, gasas. Estamos tratando de armar un triaje porque ya el espacio se nos quedó pequeño.
4: Erietxeak gainezka daude eta behin-behineko ospitaleak improvisatu dituzte herritarrek. Eta lehen moduan, desagertuta daudenen zerrendak egiten ari dira, interneteko atari batean 40.000 izen zenbatu dira. Gutxienez 250 eraikin bere etorri dira eta beste asko daude kalte larriekin. Azken horietan bizi ziren venezuelarrak kalean daude kanpin dendetan lo egiten.
6: Alguien que de catástrofe de la seguridad que si se pueden habitar o no.
4: 140 erreplikatik gora erregistratu dira Asamblea Nazionaleko presidenteak emandako azken balantzearen arabera. Nazioarteko erreskate taldeak bidean dira, tartean Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, Katar, Espainia eta Nazio Batuen talde berezia ere bai.
1: Bilaketa lanetan etenik gabe jarraitzen dute Venezuelan, ezinegona nabaria da baita ere Venezuelan bizi diren euskal herritarren artean. Gogorra hitza hori erabili dute guri egoera deskribatzeko, biktimen artean euskal herritarrak ere badaude eta ditugun datuen arabera hildako bat eta bi desagertu behintzat bai itsaso guri die.
7: Bai, ez jakintasunez beteriko momentuak ari dira bizitzen Venezuelan, tartean Agustin Otxotoren euskal herritarrak kontatu digu lurrikararen momentuan Laguairean zeuden lagun batzuen bila ari dela, momentuz ez du berririk eta nabarmendu digu informazio kontrajarriek egoera gogortu besterik ez dutela egiten.
8: Bai, oso gorra da. Uf, egon guztia bueltaka. Gainan momentu batean agertu ziala esan dite. Eta pixkat gora juna ez eta gero ezetz. Ezetz eta bizetxarrakin ez.
7: Biktimen artean euskal herritarrak ere badira, Karakasen Alazne Solabarri eta Bizkaitarra zendu dela jakinarazi dute bere senidek. Lurrikarak etxean harrapatu zuen Koldo Olalde senarrarekin batera, gizona onik atera da eta erietxean dago momentu honetan, eta desagertuen artean ere gutxienez bi euskal herritar badira. Jon Sustatxa Loigorri Bilbotarra zazpi solairo dituen etxean zegoen bi lurrikaren momentuan bere senidek jakitera mandutenez, eta desagertuta dago baita ere Laguaira zonaldean biziden Maria del Coro Barriola, bien senidek momentuz ez dute berririk.
1: Bestalde, jaioterritik milaka kilometrora gurean bizidiren venezolarrentzat ere oso zailari da izaten egoera, 31.000 badira ego euskal herrian daudenak izaro.
10: Bai, lurrikarek bete-betean jo duten zonalde internet eta argindar gabe dago, eta beraz lanak dituzte senitartekoen berri izateko, bitartean antolatzen hasi dira euskal herrian dauden venezolarrak gizalaguntza jaso eta herrialdera bidaltzeko.
27: Lo hemos vivido con mucha angustia hasta saber que estaban a salvo.
28: Incertidumbre grande porque de aquí no podemos hacer nada.
29: Que están bien, pero sus casas han quedado destrozadas.
30: Estamos tratando de hacer por lo menos como un centro de acopio con ropa, medicina.
1: Erreskate lanetan laguntzeko atzerriko laguntza ere ari da Venezuelara. Pixkanaka iristen Laguaira eskualdera joateko dira gehienak, suntxituta dauden eraikinen hondakin artean bizirik daudenak aurkitzeko. Erlojuaren kontrako lana da, lehenbailen iritsi behar dute, baina horretarako zailtasunak ere badira. Erreskatean laguntzeko prest daude, baina iristeko zailtasuna dituzte, tartean Euskal Herritik joateko prest dauden suhiltzaileko jane justos.
10: Gasteizko lau suhiltzaile dira, Venezuelara biatzeko pronto daude, beraiekin bitxakur eta txakurrak giratzeko beste bi persona ere bai, materialea jana guztia antolatuta dute, baina Venezuelara iristeko modurik ez egaldi, komertzialik ez delako ateratzen eta konsulatuaren bitartez datozen orduetan atera nahi eta beharko lukete. Estatu osoko egoera dela esan digute, Valentzia, Galizia, beste erkidego askotan ere, gobernuzkanpoko erakundeek prestaketak egina dituztela, baina herrialdera Venezuelara nola iritsi ezin da. Badute epe muga, gaur arratsaleko 6 ordurako lortu ez badute galdirik, Gasteizko lau suhiltzaile hauek misioa bertan bera utziko lukete, inor bizirik ateratzeko aukerarik
3: ez legokeelako esan digutenez. Estatutik alare Bart Ume ejertzitoaren hegazkin bat abiatu da 48 militar, bi ingeniari eta hainbat suhiltzailerekin. Antonio Nogales, mugarik gabeko suhiltzaileen elkarteko presidentea.
9: Se ha diseñado un contingente de 13 personas de aquí de Huelva del Ayuntamiento
3: Sal. Huelvatik, Madrildik eta Kordobatik ere abiatu dira suhiltzaile horiek. Espainiak bezala Italiak, Frantziak, Txekiak berehala bidaliko dituzte erreskate taldeak. Europako Batasunak babes zibilerako mekanismo europarra aktibatu du koordinaziorako eta bitartean Copernicus satelite bidezko kartografia sistema aktibatu dute hondamendiaren argazki zehatzak jasotzeko.
1: Eusko Legebiltzarrean EAJ-aren aldeko botuekin eta EH Bilduren abstentzioarekin enplegu publikoaren legea erreformatzeko jeltzaleek aurkeztutako proposamena onartu ostean, orain Jaurlaritzari dagokio Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuari dagokio dekretua garatzea. Bengoetxeak esan du harreman ona dutela sozialistekin, ez dagoela gobernu koalizioa arriskuan, naiz eta sozialistek ez duten ekimen hau babestu.
23: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.
11: Eguno entzule, sute handi batek Ezkabarte astindu du atzo arratsaldean. 6:20 gutxi aldera piztu zen sua Makirriain eta Orrio arteko errepide ondoko zereal soro batean. Haize zakarren eraginez, errepidea gurutzatu zuen suak eta pinudi eta artadi batera hedatu zen berehala. Sugarren ondorioz, Nabatz eta Anotzeko herriak ustu behar izan zituzten atzo, baita Makirriain herriko hainbat etxeetako biztanleak ere. Kezutabe ikusgarria Iruñerriko hainbat lekutatik ikusgarri zen eta erre usaina ere sentitu zitekeen Ezkaba mendiaren magaleko errigune gehienetan, bereziki Berriozarren. Sute larria Ezkabarten baita Lerinen ere, zereal soro bateko zenbait hektaria kiskali baitziren atzo. Laster sakonduko dugu bi albiste hauetan. Eta bisute zuzenean lotura dutenak bizi izan dugun berotearen aldegatik. Goizaldean gaurkoan odeiak ugariak izanen dira, baina berandu gabe ostarteak berriz ere zabalduko hori da. Hori bai, gaurkoan giro freskoagoa izanen dugu zorionez, naiz eta oraindik ere 30 graduetatik goitiko temperaturak izanen ditugun, baina gehieneko temperaturek hori bai apur bat beiti eginen dute. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruñerriraino edatuz joan da, egoaizaren tokia hartuz. Nafarro egoaldean ordea, egoaizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainako 26 ditu gaur, ostirala da, Iruñerria goizetik albistegia abiatzera goaz.
23: Iruñerria goizetik.
12: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
13: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
12: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
13: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
12: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
14: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
11: Denen ahotan da, beraz, atzoko Ezkabarteko sutea, hain zuzen ere Euskaldunon hiriburuzagiaren atarian gertatutakoa. Bost parketako suhiltzaileak, hiru helikoptero, basozainak, buldozerrak eta inguruko nekazariak aritu dira jotasu Ezkabarte astindu duen sute hori geldiarazteko lanean. Prebentzioz, Makirriaingo etxebizitza zenbait ustu behar izan zituzten eta ondoren erran bezala Nabatz eta Anotz herriak ere evakuatu zituzten. Usi herria usteko aukera ere aztertu bazen ere, azkenean ezen beharrezkoa izan. Evakuatutako herritarrek seniden etxean igaro dute atzoko gaua. Gauean, aireko baliabidek jarduna eten behar izan zuten, baina lurreko dispositiboak lanean jarraitu zuen eta 10 aldera sua egonkortuta zegoen arren, haizeak itzaltze lanak

0: sua itzaltzea lortu zuten eta orain Foruzaingoaren esku da suaren jatorriaren inguruko ikerketa. Eta beste ezbehar bat ere aipatu beharra dugu, atzo goizean uharten 28 urteko mutiko batek bizia galdu du Arga ibaian itota, 12 kaldera Dorraburuko presaren inguruan gertatu zen ezbeharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondoren, suhiltzaileek, ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurkitu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da. Eta osasunak publiko egin du Real Madrilen aurkako partidaren ondoan izandako gatazkei eta karga polizialei buruzko txostena. Klubeko ikerketa batzordeak balizko utxuneak atzeman ditu segurtasun dispositiboaren koordinazioan eta sadarreko evakuazioan izandako jarduera bortitzak ere izan ditu aztergai. Gai honen inguruko setasunak ekartzen dizkiguzu Itxaso Etxeberria, egunon?
1: Egunon, testigantzetan, elkarrizketetan eta ikusentzunezko materialetan oinarritutako dokumentuak ondorioztatzen dutenez, istiluen jatorria objektu bat jokalekura jaurti zuen pertsona baten identifikazioa izan zen. Batzordearen ustez, gertakariaren ondorengo kudeaketa tentsio areagotzea besterik ez zuen eragin sadarreko hainbat eremuetan eta segurtasun dispositiboaren koordinazioan egondako gabeziak nabarmendu ditu. Alberto López, sadar bizirik kolektiboko kidea.
2: Eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, zoritxarrez orain arte elementu tangibleak direnak edo topatu ditugunak izan dira alde batetik zaurituak eta beste alde batetik atxilotuak. Gure ustez arduradun batzuk badaude eta ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean, poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu.
1: Sadar bizirik kolektibotik ikerketaren irakurketa positiboa egin dute, urrats kualitatibo garrantzitsu bat dela aitortu dute, baino honek aldaketak eragin behar dituela nabarmendu dute ere.
2: Dimisioak da bereziki eskatzen dituguna eremu askotan, delegaritzan, polizia nazionalaren eremuan eta segurtasunaren arloan ere bai osasunan, uste dugu gertakari horien aurrean ardurak hartu behar direla eta dimisioak. Orain arte dagoen irekita, bueno, gauza bakarra da prozedimiento judizial bat osasunako bazkideen kontra, bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi, eta are gehiago holako informe baten aurrean.
1: Ikerketarekin batera txostena gomendioak ere proposatzen ditu koordinazioan, komunikazioan eta segurtasun protokoloetan Gorritxoen estadioan antzeko egoera bat berriro gertaz dadin. Hauei dagokionez, sadar bizirik kolektibotik bat atoz emandako aholkuekin, baina argi dute lehen etxi beharreko pausua Polizia Nazionala sadarretik ateratzea dela.
3: Iruñerria goizetik. Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.

0: eta suteen keak dena estali aurretik hause izan zen atzoko eguna argitu zigun albistea, zenbaki baskoniko baten lehenbiziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat atzeman dutela Iruleiko aztarnategian 2020 garren urtean aurkitutako zeramikazko ontzi batean topatu dute. Irulegiko eskuan bezala idazkera iberiarrez abar jartzen du eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek Arantzadiko kideek induskatu zuten ontzia eta Javier Belaza, Joan Ferrer eta Joaquin Gorrotxategi hizkuntzalariek egin dute azterketa linguistikoa. Makin Aiestaran, Irulegiko aztarnategiko zuzendari eta Arantzadi zientzia elkarteko arkeologoa.
1: Lehen aldiz, Baskoien eremuan agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat, bai? Hori garrantzitsua da.
0: Atzo egin zuten aurkikuntza horren aurkezpena Zibibox Pompelo gunean eta aurkikuntza oso garrantzitsua dela nabarmendu zuten bereziki hizkuntza baskonikoaren eta iberiaren artean zer lotura dagoen jakiteko. Ondoko

0: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan badago gorabeherarik, ezta Ramon?
2: Bai, bi pertsona zauritu dira Bilbon, B10 errepidean furgoneta batek eta auto batek izan duten ezbeharrean autoilerak algolabeagatik Miraflores-eraino luzatu dira azken ordu erdian Kantabriaranzko norabidean. Eta errepidean egiten ari diren lanengatik autoilerak beste bi lekutan daude. Mungiatik Deriorantz doan Bizkaia 621 errepidean eta Araban Abetxukon Abatean Irunerantz kilometro inguruko autoilerak daude bi leku hauetan.
1: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredo gaur.
3: Gaur udagiroa izango dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez da aurreko egunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro argia nagusituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu bazter zen arratsalde gau partean han eta hemen euri pitxin bat egin dezakenik.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Xavier Murua, munduko futbol kopako 4 partida jokatu dira gaur goizaldean.
5: Amaitu diren azkenekoak Demultzoan Turkiak 3-2 irabazi du Estatu Batuen kontra eta Paraguaik eta Australiak utxean berdindu dute. Multzo honetan aurrera egin dutenak, alegia aurreko fasean izango direnak Estatu Batuak eta Australia. F multzoan Herberen garaipena 1-3 Tunisiaren kontra, Japoniak eta Suediak banagin dute, salkatu diren selezioak Herbereak eta Japonia. Eta azkenik, Bart izandako bi partiduetan, emultzoan, Alemani ustekabean galtzaile Ekuadorren kontra 2-1 eta Bolikosta gutxeta bi irabazido Kurazauri, multzo horretan, Alemania eta Bolikosta salkatu dira final amasinetarako. Gaur beste bi neurketa, gaueko 9:00 emultzokoak Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak.
0: Bestalde, lauterdiko San Fermin torneoko kanporak eta izango dute gaur Peinak eta Larrazabalek sestaon.
5: Bai, Jorander Peinak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute Las Llanas pilotalekuan, baiko etxeko bi pilotariek final erdietan aritzeko txartela jokoan izango dute neurketa gogorra espero du Larrazabalek.
6: Ba, horra ez, pasan urtean jokatu nuen beraren kontra, partido oso gorra izango da, berak eskerrakin tasaketan oso ondo moldatzen da, gero igual lauterdin. Mere espezialitatea da, zai esango da, ez? Baina, bueno, lasa egongo naiz, zaitu behar naiz nire joko egiten, eta, bueno, espero dut hori irabaztea eta pasatzea.
5: Eta zer nanin, ez ustekorik ez, Zepeldo Etxeberriak 22-9 irabazizion Iker Salaberriari, zenozko pilotariak Jokin Altunaren kontrako izango du urrengo astelenean Mungian final laurdenetako partiduan, eta zesta punta, Mungian Barte Master Serietako finalak izan dira, Nesketan garaileak Maite eta Maia 2-8 Laia eta Oaiaren kontra, mutiletan irabazleak Goixer eta Lekerika 2-8 Erkia eta Gorkaren kontra.
0: Eta txirrindularitza ere aipatuko dugu, Peio Bilbauk ez du parte hartuko azkenean Frantziako turrean.
5: Ba ez, ez da izango bertan, Alpetako turrean izandako virus baten ondorioz, gaixo egonda ziklista Gernikarra azkenean ez daba garaiz osatu turrerako Peio Bilbau. Bestalde, Espainiako txapelketa jokoan Sevillan igon, Elojoaren kontra atzo, Elite Mailan, Xavier Mikel Azparenen bigarren postua nabarmentzekoa, Paulo Ostizen bosgarrena, gainera euskal txirrindulariek beste bost domina eskuratu zituzten beheko mailetan. Gaur junior mailan errepideko probak izango ditugu nesketan eta mutiletan.
0: Eskerrik asko Xavier. Iragarki itarte bat eta bere lagurtuko dugu faktorian Joseba Díez Antxustegi.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: 9-11-000 Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
11: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
12: Uf, hace la reta es una jacuzzián. Barkatu, no es atera behar dut.
13: Nahi duzunean.
12: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
13: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
12: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
13: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
12: Eta nahi bezain lasai?
13: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
14: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
16: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
15: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
17: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
18: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu, Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Koleen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an, larunbata, arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean.
19: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoría.
0: Eta faktorian gaur gonbidatu Joseba Díez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea. Díez Antxustegi jauna, egunon, ongi etorri.
20: Egunon, Iñaki.
0: Enplegu publikoaren lege reforma onartu biharamunean, ze gogoeta atzoko bozketar arte egindako bideaz, gai honek egin duen bideaz?
20: Bero, ba, pozi gaude, lortu dugulako akordio bat. Uste dugu hasieratik argi utzi genuela guretzako gai hau zentrala zela. Euskara babestea eta euskara bermatzea administrazioan oso gai garrantzitsua zela Eusko Alderdi Jeltzalearentzako, eta horrela erakutsi dugu. Eta nik bai gogorarazi nahi dudala, edo bai balioan jarri nahi dudala, datu bat, ez dela edozein datu. Eta da, guk Alderdi Sozialistarekin koalizioan 10 urtez daramagu, eta 10 urte horietan lehenengo aldiz legebiltzarrean aurkeztu dugu lege proposamen bat guk bakarrik, gure bazkidea den Alderdi Sozialistari gabe. Eta izan da bereziki gai honetan, euskara bermatzeko administrazioan. Eta hori da, eta honek erakusten du zein garrantzi daukan euskarak guretzako eta zergatik gai hau zentrala den guretzako, ez? Eta hori balioan jarri nahi dugun zerbait da eta aldarrikatu nahi dugun zerbait da, uste dugulako oso esanguratsua dela. Eta guk hartu genuen erabaki ausart hori eta gero, ba bide luze bat eduki dugu, baina momentu guztietan oso konbentituta egon gara, hau aurrera atera behar genuela eta horretarako edozen gauza egin behar genuela. Pentsatzen genuelako ez zegoelako alternatibarik. Akordio bat lortu behar genuen euskara bermatzeko administrazioan.
0: Atzo Markel Olano legebiltzarkideak aitortu zuen bere hitzartzean konforta eremutik irtetera bultzatu zaituztetela akordio honetara iristeak, eta neurri batean alderdia tentsionatu ere egin duela. Ze izan da tentsio iturri? Edukia bera edo EH Bildurekin ados jartzea kosta da?
20: Ben, azken finean, guk agintzen dugu Alderdi Sozialistarekin, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan, baizik eta Euskadiko lehen erakunde guztietan edo erakunde nagusi guztietan, eta azken finean akordio bat lortzea Alderdi Sozialistatik urrundoana edo gure koalizio gobernutik aratago doana, ba ez da erresa, baina azken finean zuk argi daukasunean zer den lortu nahi duzuna, zer eman nahi diozun garrantzia, eta nik uste dute momentu honetan etxean entzuten ari den edo nork badakiela, Eusko Alderdi Jeltzalearen entzat gai bat baldin bada zentrala euskara dela. Orduan zentzu honetan ba, bide luzea izan da, egon dira bilerak, egon dira egon da prozesu luze bat, baina azken finean guretzat euskara zentrala den inean, ba, erraza izan da azken finean jakitea zein zen gure helburua eta akordio bat lortzea.
0: EH Bilduk edukiaz gain dio blokeen politika gainditzea lortu dela akordio honekin. Zenbateraino uste duzu hori ala dela, zenbateraino izan daiteke beste gai batzutan ere blokeen politika hori gainditzearen aurrekari hau?
20: Bueno, ni atzo apurtxo bat kezkatuta ere atera nintzen entzun nituen hitz batzuekin, bereziki Otxandianoren hitz batzuekin. Esan zuenean, akordio honek bai zeukala zilegitasun demokratikoa eta akordio honek bai erakusten zuela demokrazia egiteko modu bat Legebiltzarrean. Ta ni horrek kezkatu egiten nau. Pentsatzen dudalako Legebiltzarrean ematen diren akordio guztiak direla demokratikoak eta akordio guztiek daukatela zilegitasun demokratikoa. Hemen ezin dena eginda akordioak balioztatu bakarrik batekin egiten direnean. Nik uste dut akordio ona izan dela. Pozik gaude lortu dugun akordioarekin, akordioak esaten duelako eta akordioak adierazten duelako Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatu zuen lege proposamena bide egokia dela, bide teknikoki zuburra dela, bide eraginkorra dela, hori idatzeta eta sinatuta daukagu, eta uste dut pozik egon gaitezkela daukagun akordioarekin, baina akordio hau hain demokratikoa da, lortzen diren beste guztiekin alderatuta, esan edut, beste guztiak ere badiren moduan. Eta azken finean, akordioak demokratikoak dira, alderdiak lortzen ditugunean, eta akordioak osasuntxoa dira. Eta akordio hau oso akordio hona izan da, eta balioan jarri nahi dugu, eta eskertu nahi dugu akordio hau lortzeko alderdi guztiek egin duten esfortua, baina ezin duguna esan da akordioak bakarrik zilegi direla demokratikoki norberarekin egiten direnean. Hori oso arriskutsua da termino demokratikoetan.
0: Baina zenbateraino izan daiteke bestera honetako beste akordio batzuren aurrekari hau?
20: Bueno, nik ez nuke espektatiba handiegiri sortuko arrazoi simple batengatik. Ezke euskara ez da edozein gai. Ezke euskara gai berezia da. Eta euskarak daukan garrantziaren ondorioz lortu dugu akordio hau. Baina, karo, pentsatzea beste gai batzuetara edatu daitezkela horrelako edo mota honetako akordioak basaia da. Gu pres gaude alderdi guztiekin hitz egiteko, behin eta berriz esan dugu, eta aurrekontuetan hitz egin dugu, eta beste lege batzuekin hitz egin dugu, eta pres gaude hitz egiteko, eta borondatea daukagu hitz egiteko, eta daukagun koalizioaren gobernu akordioa haunditzeko edo zabaltzeko, eta koalizio gobernu hori edo koalizioak babesten duen dituen bi alderdien arteko akordioak legen inguruan beste alderdi edo beste talde batzuei zabaltzeko. Gu horretan pres gaude, baina argi daukaguna da guk bide horri badaukagula, guk argi daukagula gai askotan nora nahi dugun jo, eta hortik ezin garela mugitu, edo gutxienez ezin garela mugitu oso modu ondian, ez? Guk argi esan nahi dugu. Euskararen inguruan lortu dugun akordioaren arrazoi nagusia da euskarari ematen diogun garrantzia. Eta gai hau berezia dela aitortu behar dugu, hori argi dago.
0: Emaitzak ematen espaditu, espero diren emaitzak ematen espaldin baditu, akordioan finkatzen duzue, berrikusteko modu bat, jarraipen modu bat, hau balorazio hori egiten denean, iristen baldin bada zare, edo iristen zareten ondorioa baldin bada ez dela aurrera pausorik egin, ze puntutaraino zaudete prest EH Bilduk proposatutako eta orain eztabaidatu eta bozkatu ez den proposamen horretara, erreforma proposamen horretara gerturatzeko?
20: Bueno, ni erreparatuko nintzateke akordioan jartzen duen era, azken finean akordio bat sinatu dugu, 8 puntu dituen akordio bat sinatu dugu, akordio hori publiko egin dugu, argitaratu egin dugu, eta azken finean akordio horretan jartzen duenera erreparatu beharko ginateke. Bueno, lehenik eta behin esan behar duguna da, akordio horrek balioan jartzen duena da, gure erreforma egokia dela. Gure erreforma dela, erreforma bat teknikoki zuhurra, eta gure erreformak modu eraginkorrean erantzuten diola ezarri dugun helburuari. Eta hori da lehenengo gauza. Gero, ezarri dugu ebaluazio prozesu bat, hiru urteko ebaluazio prozesu bat. Guk espero dugu eta baimenduko didazu esatea, espero dugula gure proposamena baliogarria dela pentsatzen dugula eta uste dugula erantzuna emango diola daukagun helburuari. Horregatik pentsatzen dugu eta pentsatzen dugu ere akordioa sinatu duen beste taldeak ere hori pentsatu beharko lukeela, akordioan bertan hori jartzen duelako. Baina beno, ebaluazioa egin eta gero ikusiko balitz gure akordioa ez dela nahikoa, ikusiko balitz, espero dugu hori ez gertatzea, baina ikusiko balitz, guk ez dugu sinatu akordioa pentsatzen akordioak ez duela funtzionatuko. Beste talde batzuek agian akordioa helburu horrekin sinatute, guk ez. Guk sinatu dugu pentsatzen dugulako akordioak balio izango duela. Eta kasu horretan gertatzen baldin bada ez duela balio edo ez dela nahikoa, ikusiko dugu eta ezarrita daukagu nola jokatuko dugun. Eta akordioan esaten duena da, abiarazi egingo dela azterketa juridiko-politiko ordenatu bat, proposamen berri bat lantzeko, proposamen berria lantzeko. Azterketa juridiko-politiko ordenatu bat, proposamen berri bat lantzeko. Ez bilduren proposamena, ez proposamen berri bat. Eta ezartzen dugu, proposamen berri hori lantzerakoan, zentzu diren kontuan izan behar ditugun irizpideak, eta zentzuk izango diren oinarriak edo funtsak. Eta oinarri bat izango da, hori horrela da, beste autonomia erkidegoetako ereduak, bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak, esate baterako Katalunia eta Galizia, eta hori horrela jartzen du akordean, baina beste elementu batzuk ere egongo dira, esate baterako, Euskadiko errealitate soziolinguistikoa, estatutu autonomian jartzen duena, orain daukagunean edo, baliteke, hemendik hiru urtera eukiko genukeen horretan, edo esate baterako konstituzio auzitegiaren doktrina, beste batzuen artean, esan nahi dugu. Azken finean hemen elementu asko kiko dira kontuan, eta gureak ez baldin badu funtzionatzen, gu ez, akordioan ez du jartzen bildurena martxan jarriko dugunik. Jartzen duena da, azterketa bat abiaraziko dugula, proposamen berri bat lantzeko, berria. Nik uste dut hemen itzakoa dela berria, ez da bildurena, da berria.
0: PSRekin gai honek argi dago, eragin duela azkenengo hilabete hauetan pitzadurarik eta aurrez aurrekorik. Atzo, Pau Blasi legebiltzarkideak tono apalean hitz egin zuen, baina irmotasunez ere bai, esan ez, neurri batean leialtasunik gabe jokatu duzuela. Ze egoeratan utzi du koalizio gobernuaren harremana?
20: Ba, koalizioaren gobernuaren harremana ona da. Ona da, eta azkenean guk heldutasunez jokatzen dugu, guk urte asko esan dizuan bezala daramatzagu batera agintzen, oso ondo ezagutzen diogu elkarri, eta nolaiteko konfiantza ere badaukagu. Egia da, gai askotan ados jartzen garela, gai askotan ados jartzeko gaitasuna daukagula, baina bereziki ezberdintasun nabari bat izan dugula, eta izan dela euskararen inguruan, edo batez ere administrazioan euskara nola bermatuko dugunaren inguruan. Beno, ba, honek erakusten du ere, garrantzi ezberdinak ematen dizkigula gai ezberdinei, eta guretzat euskara gai zentrala dela. Hori horrela dago. Baina koalizio ondo dago, atzo bertan lege proposamen bat onartu genuen, soka mutura bermatzeko Euskadiko herrietan, imaginatzen dut Azpeiti, imaginatzen dut Elgoibar, imaginatzen dut Deba, ba herri horietan guztietan soka mutura bermatu alizateko lege bat onartu genuen, eta egin genuen Alderdi Sozialistaren eskutik. Bilduk adibidez ez zuen aldeko botorik eman. Atzo, lege proposamen bat aintzat hartu genuen legebiltzarrean enpresen inbertsioak Euskadin azkarago egin alizateko eta prozedurak arindu alizateko eta Alderdi Sozialistarekin den eskutik aurkeztu eta bultzatu genuen lege proposamen hau eta Bilduk kontrako botoa eman zion atzo esan nahi dut. Beno, azkenean guk egonkortasuna daukagu Alderdi Sozialistarekin, urte asko agindu ditugu batera, ondo ezagutzen dugu elkar eta azken finean konfiantzas harreman bat ere badaukagu eta badakigu gure baliorik nagusiena dela egonkortasuna, ados jarri behar garela herri honi egonkortasuna emateko, eta beno, atzo bezalako egunak ere egon daitezken, non guk beste alderdi batzuekin akordioak lortu dezakegun euskararen mesedetan, eta kasu hau izan zen, beno, guk euskarari ematen diogun garrantzia batik.
0: Oraintxe galdetuko dizut beste lege proposamen horren inguruan, baina koalizio gobernuaren hartu emanari lotuta, somatu dugu aspalditxoan Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusia, nahikoa isili dagoela. Tentsioa baretzeko ahalegin kontziente bat dago?
20: Beno, ez imaginatzen dut beste kontu batzuetan egongo dela, azken finean, politika ere momentuak dira, gora berak egon daitezke, eta deklarazioak egon daitezke edabideetan. Beno, ni ez naiz konturatu gehiago dugu txago itzegin duen, azken finean, harremana hona da, eta egunerokoan harremana hona da, eta zentzu horretan gehiago dugu txago itzegiten baldin badu uste dut berari aldetu beharreko zerbait dela hori.
0: Atzo tramitera onartu zen beste lege proposamena autobidea arautzaile hori da, interesorokorreko proiektuetan epeak murrizteko, tramiteak azkartzeko, diozue, azkarrago eginda ere berme guztiekin egingo dela. Baina, prozedurak hainbeste laburtuta posible da hori, berme hori eustea?
20: Bai, erabat. Uste dugu gaudela momentu batean, non erantzuna eman behar diogun errealitate bati. Bizi gara mundu globalizatu batean, non enpresek une bakar batean erabaki dezakete, non lokalizatu, nora doazen, nora ez doazen, nondik joaten diren, eta uste dugu Euskadi herri lehiakorra dela, beno datuak hor daude, azkenengo bi urteetan enplegu industriala sortu dugu, eta enplegu industriala da berez kalitatezko enplegua eta soldatarik onenak ordaintzen dituena eta enpleguaren kalitatea bermatzen duen enplegua, baina jarraitu behar dugu eta ezin gara konformatu eta argi daukaguna da momentu honetan enpresek inbertitu behar dutenean faktore askori erreparatzen diotela, guk beti izaten dugu ekonomia eta industria ekosistema bada.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Riago Izetik.
21: Egun honen zule, sute handi batek ezkao barte inarrosidu atzo arratsaldean, seiako gehi gutxi aldera piztu zen Makirrien eta Orrio arteko errepide ondoko zereal soro batean. Haize zakarren eraginez, errepidea gurutzatu zuen sua eta peinudi batera edatu zen berehala. Suhiltzaileen esanetan, gaueko hamarretarako egoera kontrolpean zuten, naiz eta haize bolada azkarrek itzaltze lanak zaildu dituzten. Gau osoa, eman du lanean lurreko dispositiboak, sugarren ondorioz, nabatz eta anotzeko herriak ustu behar izan dituzte, baita Makirrengo hainbat etxebizitzetako biztanleak ere, gaua senideen etxetan igaro behar izan dute hainbat herritarrek. Eta etxebizitzez ari garela bestelako gaietan, Nafarroako Parlamentuak babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzen babes iraunkorra onartu du etxeok merkatu librera igaro ez daitezen. Gobernuko bazkideek babestu dute lege aldaketa hori UPN eta PPren kontrakotasunarekin. Neurriak 2000 eta 200 familia baino gehiago babestuko dituela adierazi dute, jabeek ezin izanen baitituzte merkatuko baldintzak ezarri babesa amaitzean. Aldaketaren aldekoek espekulazioa saihestuko dutela diote, aurkakoek aldiz ziurgabetasun juridikoa ekarriko duela eta inbertsio pribatuen aldentzea. Gaurko eguraldiari begira goizaldean hodeiak ugari izanen ditugu zeruan, baina berandu gabe ostarteak zabalduko zaizkigu, hori bai atzo baino giro freskoagoa izanen dugu gaurkoan, naiz eta termometroa ez den 30 graduetatik jeitsiko. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruñerriraino edatuko da egoaizearen tokia hartuz. Nafarroa egoaldean aldiz egoaizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainak 26 ditu gaur, ostirala da, Iruñerria Goizetik albistegia abiatzeragoaz, baina lehenik iragarki batzuk.
2: Iruñerria Goizetik. Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
22: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
21: Sute larria piztu da atzo beraz Euskaldunon hiriburuzagiaren atarian, kezutabea Iruña herriko gune unitzetatik ikus zitekeen eta nola ez, azken egunetako beroteari ertxiki loturik dago. Erre usaina hainbat kilometroko itzulingurura zabaldu zen, bereziki Berriozarren sentitu zen, baino baita Arrotxapean edota Txantrean ere, ahatik ezkabartekoa ez da atzo Nafarroan izandako sute bakarra, Lerinen ere sute batek hainbat hektarea kiskali baitzituen atzo, goizean sasio parajean usta makina bat irauli ondoren. Ez beharra 11ak pasata gertatu zen, makinaren gidaria bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten zaurien balorazioa egiteko, eta orain suhiltzaileek sua itzali ondotik foruzaingoaren esku gelditu da afera, suaren jatorria zen izan zen ikertzeko. Eta ez behar batetik bestera igaro beharra dugu, atzo goizean ere uarten 28 urteko mutiko batek bizia galdu baitu Arga ibaian itota. 12 kaldera Dorraburu ko presaren inguruan gertatu zen ez beharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondotik. Suhiltzaileek, ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurkitu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari daune honetan eta autopsiak heriotzaren inguruna barrak argituko ditu. Eta bestelako gaietan, Osasunak publiko egin du Real Madrilen aurkako partidaren ondoan izandako gatazkei eta karga polizial bortitzei buruzko txostena. Klubeko ikerketa batzordeak balizko utxuneak atzeman ditu segurtasun dispositiboaren koordinazioan eta sadarreko evakuazioan izandako jarduera bortitzak salatu ditu. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, testigantzetan, elkarrizketetan eta ikusentzunezko materialetan oinarritutako dokumentuak ondorioztatzen dutenez, istiluen jatorria objektu bat jokalekura jaurti zuen pertsona baten identifikazioa izan zen. Batzordearen ustez, gertakariaren ondorengo kudeaketa tentsio areagotzea besterik ez zuen eragin sadarreko hainbat eremuetan eta segurtasun dispositiboaren koordinazioan egondako gabeziak nabarmendu ditu. Alberto López, sadar bizirik kolektiboko kidea.
3: Eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, zoritxarrez orain arte elementu tangibleak direnak edo topatu ditugunak izan dira alde batetik zaurituak eta beste alde batetik atxilotuak. Hor gure ustez arduradun batzuk badaude eta ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean, poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu. Ba.
1: Sadar bizirik kolektibotik ikerketaren irakurketa positiboa egin dute, urrats kualitatibo garrantzitsu bat dela aitortu dute, baino honek aldaketak eragin behar dituela nabarmendu dute ere.
3: Dimisioak da bereziki eskatzen dituguna eremu askotan delegaritzan, polizia nazionalaren eremuan eta segurtasunaren arloan ere bai Osasunan, uste dugu gertakari hoien aurrean ardurak hartu behar direla eta dimisioak. Orain arte dagoen irekita, bueno, gauza bakarra da prozedimiento judizial bat Osasunako bazkideen kontra, bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi, eta are gehiago holako informe baten aurrean.
1: Ikerketarekin batera txostenak gomendioak ere proposatzen ditu koordinazioan, komunikazioan eta segurtasun protokoloetan Gorritxoen estadioan antzeko egoera bat berriro gertaz dadin. Hauei dagokionez, sadar bizirik kolektibotik bat datoz emandako aholkuekin, baina argi dute lehen etxi beharreko pausua Polizia Nazionala sadarretik ateratzea dela.
21: Mil esker, Itxaso Etxeberria, bestelako gaiak ere izanen ditugu izpide albistegi honetan, iragarkion ondotik.
4: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
21: Eta zutenkeak dena estali aurretik, hausi izan zen atzoko eguna argitu zigun albiste zoragarria. Zenbaki baskoniko baten lehen biziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat atzeman dute Irulegiko aztarnategian 2020 garren urtean aurkitutako zeramikazko ontzi batean topatu dute. Irulegiko eskuan bezala idazkera iberiarrez abar jartzen du eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Arantzadiko kideek induskatu zuten ontzia eta Javier Belaza, Joan Ferrer eta Joakin Gorrotxategi hizkuntzalariek egin dute azterketa linguistikoa. Matxina Iestaran, Irulegiko aztarnategiko zuzendari eta Arantzadi Zientzialkarteko arkeologoa gure mikroen aitzinean mintzatu zen atzo.
23: Lehen aldiz, Baskoien eremuan agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat, bai? Hori garrantzitsua da.
21: Atzo Zibibos Pompelon jarrita duten irakusketa iraunkorrean egin zuten aurkezpena eta bertan adierazi zutenez aurkikuntza oso garrantzitsua da hizkuntza baskonikoaren eta iberieraren artean zer lotura dagoen jakiteko makina jestaran.
23: Zeramika honetan agertzen den zenbaki horrek baduen bere baliokidea iberiarrean eta hori zen behar bada ikerlari hauek falta zuten hanka, ez? Bazuten iberierazko zenbaki seri hori, kasik bat datorrena egungo euskarakoarekin, egungo euskarazkoarekin eta baita ere euskaraz dauden erregistro zaharrenekin, bai, euskara historikoarekin, baina etzeren orain arte topatu duela 2100 urte Baskoien eremuan nola ziren zenbakiak, ez? Eta beraz, hau badator, hizkuntzalariek eta epigrafistek duten eztabaida hortan, argi pixka bat igortzera.
21: Baina zergatik diote hau zenbaki bat dela, bada oso ohikoa zelako garaian edukiontzi horiek erromatar zenbakiz markatzea, eta orain arte isa edo ube zenbaki erromatarrez agertu izan dira horietako hainitz Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Abarritza duen edukiontzi honek hain zuzen, isa zenbakia dutenen tamainarekin bat egiten du, eta horregatik hain zuzen ere piztu da abar eta amar zenbakiaren arteko harreman hori. Abar lauizki besterik ez, baina lauizki zenbaki baskonikoen unibertsora leio bat zabaldu dezaketena. Hau esek goizonetako albisteak Euskal Herria irratian, ordu batak terdietan, Iruñerriko eta Nafarroko albiste gehiagorekin itzuliko gara, sarri arte entzule.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia, Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur Bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195, Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
5: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
8: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso. Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso. Benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Ekainaren 8-26 Mitxausenea Lekun berriko liburutegian Mo, behi euskaldun baten memoriak publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekun berriko udala eta Nafarroako gobernua.

0: Egunon, entzule, Euskal Herria Irradiaren sintonian zaude, ostirala da, ekainako 26 ditu, eta goizeko 9:06 dira. Egunero bezala, goizeko 11 bitartean guardasola irekita izango dugu, uda saioa ireki dugu, hemen itzalean elkarrekin gustora eta fresko egoteko aukera bi ordu hauetan. Ostiralak bereziak izaten dira, asteko azkeneko eguna eta astebururako energiarekin somatzen da, eta hemen estudian ere sumatzen da, gonbidatu bereziak ditugulako, baina asteko lehena egunero bezala kristalaren bestaldean dago soinu errealizazioan Igor Eskudero tamendi egunon.
1: Kaixo egunon, zer moduz?
0: Oso ongi, hemen estudiora etorriko naiz, bestea kristalaren bestaldera, hemen nire eskuinaldean egunero bezala Inari Iraizotz egunon.
1: Egunon itxasa, zer moduz?
0: Oso ongi, eta ezkerrean ezagutuko dituzue etortzen direlako arkitekturan inguruan hitz egitera eskala txikian atala egiten dute, eta gaur gero 9:30 aldera hitz egingo dugu ba bero arkitektura hirien inguruan, baina esan nien begira hurbilduko zarete irratira, ordun etorri ere sarrerara, etorri gurekin, eta hori ere beti aberasgarria da. Eta mentxe Maider Moreno, kaixo.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Uxue Etxeberria.
3: Kaixo egunon.
0: Uxue, esan beharko dugu orain nik uste momentua dela, nire izpa zarela, ez da. Nik uste momentua dela. Orain,
1: egia da, biak bateri egiten maldin baduzue, baliteke bai. Jendeak ez jakitan horari den izketan.
0: Bai, Igor, egia da, soinu teknikaria zarela, baina hasieratik bai. Esan zen,
1: bai, bai.
0: Aizpak zarete, ez da? Bai, bai, bai, aizpak.
3: Bai, nik uste nabaritzen dela, gainera, ja bizenak pixka bat delatatzen gaitu, ez?
0: Bai, bai, guztiz. Itxaso Etxeberria eta Uxue Etxeberria, hementxe gaude, eta ba, ez dakit azkeneko eguna izango den, badakit aste guztian zehar berdinaren inguruan hitz egin dugu, beroa, ezin dugu aguantatu nola pasatzen ari garen egunak. Baliteke azkeneko eguna izatea, ze atzo sumatu zen ja temperaturek behera egin zutela, horrela jarraituko du asteburuan zehar eta horrengo astean ere. Orduan ez dugu ez gara gehiago tematuko honekin, baina azken eguna bada ere honen inguruan hitz egingo dugu aitzakia bati helduta. Eta bada gaur ostearen nazioarteko eguna da.
1: Epa.
0: Zer da hau, hotzaren, aire girotuaren, eta epa, hotza sortzeko teknologiei ongizatean, osasunean, elikagai horniduraren katean, eta iraunkortasun globalean betetzen duten funtsezko zeregina aitortzea du helburu egun honek, eta oso proposada hemen ekainean jarri izana egun hontan, eta oso beharrezkoa ere konturatu gara, ze nik askotan esaten nuen, ba, aire girotua zertarako, ba, ez da beharrezkoa. Bai, bai, egun hauetan konturatu gara jendeak orokorrean.
1: Zin izan da, niko aldera badoka, zin izan da errekorra zuen etxeetan ze temperatura hartu du.
0: Gurea oso altu dago.
1: Gurea oso altu ere, eh?
0: 33 gradu eta
1: 33? Ba, gurea genditu du. Guka 31.
0: Bai.
2: Niritxan 29.
0: Wow.
2: Fresuago, bai.
0: Gaur goizean ikusi dut eta jeitsi da 25 gradutara. Aste guztian zehar ez da jeitsi temperatura horretara eta lortu dugu. Lortu dugu gabontan mugitu duen aizearekin eta freskatu duela, lortu dugu ventiladorearekin aurpegian lo egiten genuen, aire giroturik gabe, baina ventiladore zar batekin, izugarri maite duguna, eta hortxe genuen.
1: Agian, Nafarroko gobernuak diru laguntzak eman batko lituzke, oza, jendearei ja egokitzapen bat egiteko etxean, olako temperaturak hartzen badituzte etxe bizitzek ezin daiteke bizi hor.
0: Bai.
1: Oita meiru gora dutan, zer egin dezakezu etxean.
0: Bai, bai, ezak izaintzuk diren neurriak, baina noski horretara, bai, bai.
1: Momentuz, baina, bueno.
0: Baina hori kontuan hartu beharra dagoela eta moldatuz, bai, ikusten bai. Da, hau badela geratzeko etorri den zerbait, hori temperaturen da. Aldaketa eta igoera, eta hirietan bereziki, ba, jasangaitza da, askotan, eta horren inguran ere hitz egingo dugu.
4: Eta hartu zarete normalean argindarraren prezioa gauetan merkeagoa izaten da, ez? Kasu honetan, garestitu eginda, semaforoaren arabera antolatzen dute, eta gauetan laranja bilakatu da, berez berde zen hori.
1: Inoren sorpresarako, ez da?
4: Hori da.
0: Claro.
4: Eta gainera, pentsatzen duzu ez, geroz eta eguzki gehiagorekin, eguzki plakaik badute olako, toki importante bat, bai estatuan, bai Nafarroan, bai. Energia sortzeko, pentsatzekoa da, eskaria handiagoa dagoela ez, eskaintza handiagoa dagoela, baina alere berdintu.
0: Eta hori inar non begiratu daiteke?
4: Nik badut aplikazio bat, telefonoan badaude desberdin desente, eta hor ikusten duzu orduka prezioa, kilobatioaren prezioan zertan den.
0: Erreskatorren
4: arabera etxeko gozatxoak antolatzen ditugu.
1: Izanen du aplikazio hori, esan dut inarretza ez aparte.
4: Nik hori begiratzen dut, ba, ea, gaur pizza ze ordutan egin dut.
0: Noiz piztuko dut labea.
4: Edo noiz jarri garbi gailua, edo lako gozatxoak.
0: Egun hauetan gomendatzen dizut labea ez piztea inar.
4: Ez dugu pizten.
0: Hori oinarri bezala.
4: naturala. Ez, lehiora ateratzen dugu, eta hori da gure air fryer naturala izan dugu, eh?
0: Bai, eta eguraldi eta klima tropikalaz ari garela, bertan eroso, giro horretan, temperatura horretan eroso sentitzen den animalitxo berezi batekin joango gara, ba, gure gandik hurbil daukaguna ere orain.
4: No natzen duzu kantu hau itxaso.
0: Nire goizeko bilaketet. Jartzen dut dordoka itza. Zein da proposena, hau xeda.
4: Agian aurtzaroko historia bat zegoen horren atzean.
0: Bai, ba, Mendillorrira hurbilduko gara, Maider, zu Mendillorriko azara, ezakit zure lagunak diren bertan bizi diren dordokak, baina Mendillorriko aintziran beste jarduera bat egin du Nafarroako gobernuak, Floridako dordokatxo hauek kontrolatzeko urtero egiten duten kanpainaren barne. Espezie eksotiko inbaditzailea da eta bertako ekosistema mehatxatzen du. Ana Bretaña de la Torre ingurumeneko zuzendari nagusiak esku hartze hori gainbegiratu du espezie horiek bertan faunan duten eraginari buruz kontzientzia sortzeko ere. Floridako espezie honek kasu asko, espezie hau kasu askotan maskotak abandonatu ondoren sartua Iruñeko arroka hainbat arroko hainbat tokitan finkatu da non espezie hau Europarra bezalako espeziekin lehiatzen eta arazoak sortzen dituen. Ugaltzeko gaitasuna handia duenez eta ingurunera egokitzeko ere gaitasuna handia duenez espezie inbaditzaileen estatuko katalogoan sartu behar izan da. Mendillorriko trampak berrikustean ingurumen zaintzaileek bi ale harrapatu dituzte urtero errepikatzen den esan bezala. Eta Nafarroko beste eremu batzuetara ere zabaldu den programa bat izan da. Ondoren animaliak Ilundaingo basa fauna edo zentrora eramaten dira, eta ingurumen saietik azpimarratu dute oso garrantzitsua dela herritarren laguntza eta gogorarazi dute ingurunen naturalari maskotak askatzeak larriagotu egiten duela lehen goratzeko zaila den arazoa, espezie naturalak ez dira jostailu bat, azpimarratu du zuzendari nagusiak. Dordoka horietakoren bat zurea zen, Maider?
2: Ba, egia, nik ez nekela urtero egiten zutela lakuan, baina Mendillorriko lakuan daukagun fauna nahiko berezia da beti, bai.
4: Lakuan eta lakutik kanpo ere.
2: Lakutik kanpo ere.
4: Lakutik kanpo ere. Lakutik kanpo ere. Eba, bakizuen nik aurkitu nuen olako dordoka bat ere arga ibaian.
0: Nik ere.
4: Justu Arantzadin begira. Atera nion argazki bat, entzule egok ez dizue ikusten, baino askia handia da, igual zartakin batean tamaina.
0: Bai, enbor baten gainean dago.
4: Enbor baten gainean, eta egin nuena izan zen baso zainak deitu, eta etorri ziren hartzera. Bai, hori badute WhatsApp zenbaki bat, eta idazten aldiezu, deitzen aldiezu, eta etortzen dira bila.
3: Ba, nik ez nuen deitu hori ez nekien, baina nik ere ikusi nuen argai baian dordoka ez dakit hori edo tamaino horretako dordoka bat.
0: Hori egia da txikitan arraiak izatea ez da arraitxo txikekin ikusten ere eta gutxiago ere, zelen ere animalia dendatan ikusten ziren zeudela hor animaliak, eta hori nik uste debekatua dagoela ere hor
3: baina izatea ikusten. Baina nik uste arrainak eta dordokak bai dituztela, orain ja ez dituzte untxiak edo txakurrak edo
0: egia da horrela papel zituzten.
3: Baina nik uste orain dikan arrainak eta dordokak eta olakoak, bai, erosial direla.
0: Hori beti bezala ardurarekin, baino egia da ez, ba, gu txikitan ere izan genituen dordokak.
3: Bai.
0: Olako, eta gero beti ura zegoen berdea, eta zenuen behar bezala zaintzen aurra zinelako, eta
4: zer
0: nekatzen zinen.
4: Zer gertatu zen aiekin?
0: Ba, guk ez genituen, guk ez genituen lakura bota ez Mendillorrira.
4: Zartagin tamainako hori zen.
0: Gure azten argako. Ezakit, egia san, nik ez aukatu.
3: Bai, guk ez genituen.
0: Kontatu daiteke usu ez ere ginen dordokak.
3: Kontatu daiteke. Guk ez genituen hain ongi zaindu, beraz, ez ziren iritsi tamaino horretara, irzitzaizkigun ba ezakit. Urte bat iron zuten, gehienez jota. Eta gero, etxeko jardinean lurperatu genituen, zapata kutxa batean barruan.
0: Ah, begira. Bueno.
4: Gauzak egin bat diren bezala, oso ongi.
0: Zaindu behar zenean, ez genuen zaindu, baino gero amaiera polit bat ere eman genien, beti ardurarekin noski animaliak zaintzearena eta izatearena etxean, eta noski ez dira abandonatu behar ez Mendillorriko lakuan ez inon. Eta kontaiguzue, entzulei luzatuko diegu, kontaiguzue ea egun hauetan zer moduz pasatzen, zer moduzko gauak batez ere, ze gauak gogorrak dira, eta egunean zehar freskatzeko zer egiten ari zareten, eta gero, ea ezagutzen duzuen dordokaren bat, edo daukazuen Mendillorriko fauna horren berri. Idatzi guzu edo bidali audioak ere asko gustatzen zaizkigula, gure WhatsApp zenbakira.
5: 608, 9, 8, 9, 6.
0: Eta ostirala denez, ja denek dakigu zein den aste honetako saria. Lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu, lactu
4: Peio argiñaren pisua esnetan, hori ez, zure pisua esnetan zozketatuko dugu gaurkoan, eta gainera ipatu behar dugu gaur eginen dugula zozketa, gaur duzue azken aukera, azken xantza, mezutxo bat bidali eta zozketa paregabe honetan parte hartzeko, biztan dena, zer egiten alduzue amarnaka litro esnerekin, postreak, kristongo sariak, Euskal Herri Irratiko lankidentzako merendu bikainak.
0: Bai, esne freskoa orain hartze, goizean, bai atxaldean.
1: Posible duzu izatea, uda osorako esnea, baina arkoi erraldoi bat erosi da, zebestela, osea, egiten duen beroarekin ezin ezko dagoen.
4: Bueno, zure lagunei oparitzen aldiezu eta mundu guztiaren.
1: Bai.
4: Eta, atzo oroitu nintzen, letxe merengada, esne merengatua egiteko aukera bikaina, arroz esnea ere. Bai, erresa da ez, kanela eta limoi azalarekin egiten da.
1: Ez ez diote merengatua.
4: Hori da.
1: Ah, bai,
0: ez? Hori zoi, nik ero zuen konplexoa guazela.
4: Ez.
1: Izan daiteke. Arroz esnea uste honen esaten zenula.
0: Nik pendiente daukat izozkia egitea. Yeah. Ze beti da gauza bat ikusten duzuna eta orain udan iristen dela eta gero pereza ematen eta ez dut probatu.
4: Mezutxo bat iritsi zaigu, kaixo, zozketa. Ya está.
1: Punto.
0: Arri eta garbi.
4: Gauza ez bidali zerbait gehiago kontatu fiska sozketan sartuko zara, bizpandena baino.
1: Benetan.
4: Kontatu zuen bizia.
0: Bai. Asko gustatzen zaigu eta asko aberasten du. Eta aurrera egingo dugu, udako konpartxa aterako dugu.
6: Gaurko erraldoia.
0: Eta erraldoian hemen Hurbil geratuko gara, Yamaguchi parkera joango gara, izan ere Iruñeko planetarioak eraldaketa sakona martxan jarri du eta 2027ko bigarren erdialdean berriz irekita egotea espero da. Txin, planetarioa, planetak, espazioa. Publiko egin dituzte irudi eta bideoan proiektuaren maketa ikusi daiteke bai kanpotik eta bai barrutik. Irudi berritua da, baina Yamaguchi parkearen inguruan bere silueta bereizgarria ba mantenduko du. Nafarroko gobernuak erreforma proiektua aurkeztu du eta lizitaziora aterako da uda honetan 2,8 milioi euroren truke. Obrak 2026garren urtearen amaieran esleitzeko helburuarekin. Eskuartzeak ia iruko iztu egingo du erabilera publikoko espazioa, gaur egun 725 metro karratutik 2100 metro karratura igaroko baita, erakusketa eremu berriarekin, erabilera anitzeko espazioekin eta irisgarritasunari dagokionez, hobekuntza desenterekin. Berrikuntza nagusien artean parkera begira da egongo den kafetegi bat, kultur eremu bihurtutako erdisotoa eta udako zinema edo kontzertuak kontzertu bezalako jarduerak kanpoko anfiteatro batean egiteko aukera. Halaber auditorioa handitu eta tornamira aretoa ere modernizatuko da azken belaunaldiko teknologiekin. Gainera eraikinaren estalkian terraza behatoki bat jarriko da behaketa astronomikoak eta ekitaldiak egin ahal izateko. Proiektuak planetarioa espazio irekiago bat moldakorragoa eta hiriarekin konektatuagoa bihurtu nahi du Nafarroa erreferentziazko divulgazio zientifiko eta kulturaleko zentro gisa duen eginkizun hori indartuz. Eta bai ikusten da mantentzen dela pixkat irudi hori, ez da, pixkat daukana planetarioa daukala hor txutxurre borobil moduko bat, bai, baina egia da espazioa asko handitzen dela eta ez dela geratzen eraikin solte bat bezala parkearen erdian, baizik eta inguruan sortzen duten sotoa eta anfiteatro moduko hori pixkat irekitzen dela.
4: Eta bada ere pantaila batez, udako zinema egiteko pantaila bat hor anfiteatro horretan kanpora begira, gustut kafetegi bat ere ikusten dela eta terraza ere ireki bai. Espazio ireki, ez?
0: Oso irekia. Bai, niretzat ere nikuste hori izan zela ikusten duzunen pantaila erraldoi bat hor kanpoan egonalizateko hori izan daitekeela oso aukera polita.
2: Bai, nik oso gainetik ikusi ditut argazkiak eta justo fijatu nintzen hortan, udako zinemarako pantaila hortan, hor anfiteatroan daudela graderio antzeko batzuk, uste dut belarrarekin daudenak egindak era bai. Eta ba nire asko gustatu zitzaidan ideia ona iruditzen zait udan kanpoaldean zerbait.
3: Bai, nik uste denei gusto gauza berdina proiektuaren parte berdina deitu digola atentzioa eta niri ere gustatzen zait ideia hori, bai.
0: Egia da planetario bat izatea dela gauza ikaragarria.
1: Ja, guk hemen daukagun supernormalizatuta
0: bai.
1: Planetarioa, ez, baina beste hiri batzuetan ez dute mugida.
0: Bai, ez dute eta da izugarri eta gainera, bai, nik buruan dauka eta gerora joan nahi nuen, baina gero gertatu zen zutea beti eta esaten zu, "Ai, orain ezin dudala, joan nahi dut",
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Eta ordan gogo handiak ditut
1: berri. Eskolarekin joan gara denok.
0: Hori da, eskolarekin txikitan eta gero ere egia da ikusi noela urtean zehar egiten dituztela ikastaro pilo bat. Bai, jendeak ezagutza gehiago izateko, pixkat jakiteko eta egiten dituzte gauza asko eta segurazki behin espazio berri batekin gainera undiagoa aukera gehiagorekin, ba eskaintza undiagoa izango dela ere, hau 2027 arte ez da aukerarik izango, ze hori orain proiektua martxan jarri dute, lizitazioak ireki barituz eta prozesu hobeko soluzioak dira, baina bueno, pausotxoak ematen doaz eta oso elbiste hona da.
4: Ni gogoekin naiz, joateko. Ezere, eserleko horietan bota ikusi erdiko robot hori proiektatzen gure zerua.
0: Bai, gainera areto hori ere berrituko dute eta esan dute Tornamira areto hortan ikusten da igo duten maketa bideo horretan, ikusten da eserlekuak izkutatu aldirela, kendu aldirela eta orduan espazio
4: hori ere. Izkutatzen dira.
0: Hori da,
3: izkutatzen dira. Izkutatzen espazio horretan.
0: Bai, eta orduan egiteko modalitatez berdineko ekimenak.
4: Itz berezi bat erabili dute, eserleku eskamotableak.
0: Begira, ikusi dut...
4: Zeratu nahi zeitzulpe bat aurkitzen, baina...
0: Bilatu behar izan dut interneten, zenik ere ez nekien zer zen itz hori, eta esan dut zehingo dute besaulki hauek. Eta zen hori aukera ematen dutela izkutatzeko edo sartzeko mugitzeko, eta ez direla tinkoak askotan ez, epe, eserleku hauek, gainera direla haundiskagoak, ba aukera hori ematen dut.
4: Begira, euskaraz izango zen, eserleku xiskatzaileak.
0: Begira.
2: Horrela itzen dira ere bai... Zabaitik jeitxe daitezken eskailerak. Dira eskailera eskamoteable. Osa, dira izkutatzen direnak. Imaginatzen dut izena zerbitzea izango dela.
4: Olako engranaje bat dutenak, nolabait tolesten dira eta izkutatzen dira.
2: Ba, eskailera deitzen dira berdin, eskamoteable. Nik lehen engaldi zentzun nuenean, zen nuen, ozera.
0: Hori gertaz dugu guri gau. Ba, hementxe eguneko erraldoia albiste haundia benetan, eta joango gara aterako dugu gure konpartsako bigarren irudia.
6: Gaurko buruhandia.
0: Eta selektibitatea orain dela gutxi, proba egin zuten, orain jendea oporretan dago, ikasleak oporretan daude, irakasleak ere, baino tartetxo bat eskaineko diogu batxilergoko noten inguruan, ba sortu diren ideia edo albiste ezberdinak.
4: Bai, egia esan burua handi jarri digute azken egunotan, selektibitatea gora eta bera ikusi ditugu euskarazko frogen inguruko polemika hoiek, azkenean argi zen bezala, ba azterketa hoiek gaizki eginak ziren eta zer hoiek ongi justifikatuta zeuden. Baina ez gara horretaz ariko Nafarrora etorriko baikara, izan ere selektibitateko noten inguruko eztabaidak ez du amaierarik eta orain Nafarroko parlamentuan eskatu dute, galdegin dute batxilergoko batazbesteko notak eta unibertsitatera sartzeko proban erdietsitako emaitzak alderatzeko, ikastetxe batzuek espedienteak puzten ote dituzten argitzeko, vitamina bereziak txertatzen dituzten jakiteko, helburua da ikasle guztiek baldintza beretan lehiatzen ari diren edo ez argitzea, ez? Nafarroan hitzetan susmoak egon dira, susmo horiek ez dira berriak, 2023an jada Nafarroko Arartekoak Irabia eta Elredin opuseko ikastetxeak aztertzea eskatu zuen, batxilergoko noten eta selektibitateko emaitzen arteko alde deigarriak ikusita, baina ikerketarik ezen egin inoren sorpresarako, egia esan. Esteilas sindikatuaren 2020ko azterketak ere ondorioztatu zuen sare publikoko ikasleek bataz beste selektibitatean emaitza hobeak erdiesten zituztela, baina itunpekoetako

0: unibertsitatera edo bestelako ikasketetara sartzeko, eta orduan ja oinarritik, ez, ba berdintxua edo justu ez den sistema bat, eta orduan berrikusi beharra.
1: Hori da, eta mezutxo bat iritsi zaigu, aipatu duzu itxasoia da oporretan direla ikasleak, baina mezutxo honek oroitarazten digu, irakasleak ez daudela oraindik ere oporretan.
0: Ba,
1: nik badakit ez zaretela lan handia egiten ari, badakigu, entzun dugu.
0: Ba, animo ere irakasle geratzen zaizkizuen egun gutxi hauetan, uste nuen ja oporretan zondetela eta hau da giroan, baina ala ez bada animo azkeneko pausonekin, segurazki ikasturtea gogorra izan dela eta maierako iegunak eta hilabeteak are gehiago.
1: Eta beste mezutxo bat iritsi zaigu, humoretik. Egunon, Gaztea irratia, ai, barkatu, Euskal Herria irratia, gaur oso gaztetuta dago estudioa. Non daude irratiko dinosaurioak? Beno, Igor hor dago, baina hau beti Gazte. Hehehehe. Animo bero olatuarekin eta apuntatu zozketarako, mesedez.
0: Hemen guztiak gaude, dinosaurioak ere daude, batzuk oporretan, beste batzuk gulegoan, beste batzuk
2: gulegoan. Egia da, egin zegoen Gaztea irratia, eh?
1: Egia da, egia da.
2: Formatuan eta diot, ez?
1: Bai. Bueno, Euskainola ez dugu hainbestera biltzen agian, ez?
2: Aiz hainbeste, baina hori hobetu
1: bat. Sartzen aldugu, bai.
0: Baina sartzen ditugu dordoken abestitxoak eta musikak. Piskat denetarik beharrezkoa da, eta aregeiago ostiral batean eta udagiro honetan. Bartuko dugu gure konpartsako azkeneko pieza.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Eta planetarioen inguruan hitz egin dugu, eta egia da, dela espazio, ez, eta irian izatea aukera oso ona. Eta joango gara ere hemen ez Iruñan bertan, baina oso hurbil daukagun beste espazio batetara, askotan ere oso ezaguna dena, eta oso aberasgarria dena. Eta da, Oteizara. Hurbilduko gara, ezagutzen duzu Oteiza museoa?
1: Oteiza, bai.
4: Bai, negoen
0: nahi. Bai, nire.
1: Zepolitak diren, zera, tizekin, bai. Egindako eskulturatxoak, ezta?
0: Bai, oso politak dira, eta espazioa bera ere oso polita da, daukanko kalekua, dituen bistak, barruan dagoenaz gain, noski hor dauden ere obrak, eta bean egoten den erakusketa ere oso polita eta berizia izaten dela. Ba, kasu hontan, Oteiza karri nahi izan dugu, mai gainean jarri nahi izan dugu, Jorge Oteiza ezagutzeko liburu bat ondu duelako Jose Julian Bakedanok Pamiel argitaletxearekin. Obra berriak biza zati ditu, deitzen da para conocer a Oteiza, Oteiza ezagutzeko, eta obra honek bizati ditu. Horietako batean kulturaren hainbat esparrutatik lotutako 36 pertsonen iritziak jasotzen dira, oso pertsona eta anitzak dira, bai lan egiten duten esparruetatik, bai estiloengatik, eta hori islatzen da ere testuetan. Haien artean dago Rafael Moneo, Txomin Badiola, Victor Erize, Juan Manuel Bonat, Bernardo Atxaga, edota Oskar Alegria. Parte hartu duten gehienen kasuan argitaratutako testuak propio izan dira liburu honetarako idatzi. Beraien ikuspegia edo testutxo bat Jorge Oteizaren ingurukoa. Eta bigarren zatia, liburuaren bigarren zatia, argazki album bat da. Gutxi ikusitako edo aurretik inoiz ikusi ez diren argazkien bilduma. Argazkiak Oteiza Museoa Fundazioaren, Pilar Oteizaren, Ramon Serraren, Bilboko Arte Ederren Museoaren, Mikel Eskauriaza eta Pamielaren artxiboetatik datoz. Jorge intimoarekin topo egiteko aukera izanen du irakurleak liburu honekin, Pilar Oteizaren arabera, euskal arti handienetako bat izan zenaren eta denaren bizitza, obra eta pentsamendua ezagutzeko liburua da hau. Liburua gainera QR kode bat du, 7 vigías y una torre metraia ikusteko, Manuela Sinek zuzendutako 2005 dokumentala, Jorge Oteizaren lana arakatzen duena, leku estrategiko ezberdinetatik kokatutako bere 7 eskulturak, 7 zelatariak eta bere museo etxea den dorrea erakutsiz. Gaur egun ere bere ondarea duela 20 urte baino gehiagotik zaintzen duen fundazioarekin Oteiza ezagutzeko ideia azpimarratu behar da, oraindik ere dagoen ezjakintasun hori onartu ze naiz da gero eta ezagunagoa izan eta jada fundazioak lan handia egiten duela eta museoran ikustere gero eta jende gehiago hurbiltzen dela, baliteke daukagun Oteizaren irudia bada pixkat eskulturari lotuta, utxunari lotuta eta Iruñan ikusten ditugun eskultura ezberdinek, baina berak egindako lana eta ibilbide asko zere zabalagoa da eta oraindik ere ia da oso bai jende asko ez duela ezagutzen eta hemen ere ondoan dugunok askotan ez dugula ezagutzen. Nik txikitan planetariora bezala museora joan nintzen eta orain dela urte pare bat hurbildu nintzen, ez nuelako ideia oso argi bat eta izugarri gustatu zitzaidan.
1: Ze sorte dugu Nafarrok museo hori hemen izatea,
0: bai.
1: Iruña herrian izatea.
0: Azizan. Bai. Ba, hortxe gaurko konpartsa bildu beharko dugu saioarekin aurrera egiteko, baina ostirala da, aste guztian zehar iragarri dugu eta egin beharko dugu aste honetako zozketa.

0: Eta gure gonbidatuei eskatuko diegu hauta dezaten, batetik hogeirako zenbaki bat ausaz hautatu behar duzu, eh?
1: Bale.
2: Venga, ama zazpia.
0: Ama zazpia, azpitik edo gainetik.
1: Gainetik.
0: Gainetik, errex. Ama zazpia, beraz, Mikel Orentzat izango da.
1: Mikelo?
0: Mikel O.
1: Ah, Mikel Orentzat.
2: Mikelo?
0: Mikel Orentzat izanen da.
1: Ba, Mikel O, zorionak.
0: Zurekin harremanetan jarriko
1: gara. Orida, zurekin harremanetan jarriko
0: gara. Eta ipatuko dizkizugu xetasunak non lapurtu behar dituzuen brikoiek.
3: Eta udan zehar postre puskore madate ekarri nahi bali madu.
0: Ez, ekarri behar du. Ekarri
3: behar. Ateak irekita.
1: Noski, beti.
3: Ekizu, noizbait ekarri izan digutela, ez da?
1: Bai.
3: Bai.
1: Eta izugarri eskertzen da.
0: Irratiko dinosauroek eskertuko dute.
1: Ja, etakit
3: nola. Nola esan gogo nuke, bueno,
1: postre.
0: Ez ne frigitua.
3: Hori, ez ne frigitua, bueno, ba, hori ikarri zigun entzule batek, ba, tokatu zian entzule batek, eta hostia oso nazio.
1: Ba, izan gura da.
2: Rosaliaren postreri justokoena.
1: Rosaliarena, bez bai erena?
2: Justo.
1: Begira.
0: Ah, dos.
1: Begira.
2: Justo atzo ikusi
3: da.
1: Hortxe, hortxe. Hemen, gaur gaztea irratitik, hortxe Rosaliaren datu berezia. Eta egunero bezala, zierrea emango diogu gure sarrerari abesti batekin, eta gaurkoan Xavier Badiola eren abesti batekin amaituko dugu. Gaur Laban egongo da, arratsaldeko 8:30. Xavier Badiolak beste leku eta garai batzuetara eramaten gaitu bere gitarrarekin. Besteak beste revival folk britaniarrera eta 60ko hamarkadako euskal kantagintza berrira. Folk psikodeliko eta barrokotik Mikel Laboa, Xavier Lete eta Itoizen soinu autoktonetara. Eta hementxe aukagu bere azken diskako tanta bat itsaso infinituan abestia. Muerto tal horrea
4: idatzetako katua Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Tarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Basotxoko eremua 12 eta 17 urte bitarteko gaztendako topagune eta jolasgune bilakatuko da ostiralean 6etatik 9etara eta herri konekta dituko da. Udalak gaztendako aisialdiaren aldeko apustu egin du eta sozializazioa sustatzen duten pantailaren gabeko aukerak proposatzen ditu. Sarrera doan da. Ostiralean ere udaletxe plazan 8etan La Pamplonesak San Ferminen aurreko kontzertu tradizionala emanen du Carlos Garcesen zuzendaritzapean. Jai giroko abesti honenez osatutako repertorioa eskainiko du eta kalejirek, pasodoblek, peinen ereserkiek, martxek eta jotek San Ferminetarako oso gutxi geratzen dela iragarriko dute. Sarrera librea da. Txistu eta gaita soinuak alde zaharreko kaletan izanen dira berriz ere igandean goizeko 9etatik aurrera. Udalaren gaitero eta txistulari taldeak denboraldi honetako azkendiana joko dituzte udaletxe plazatik abiatuta.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Udaberriak eta udak ezi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui. Ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugigero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Arkitekturari erreparatuko diogu tarte batez, eta ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipen, eta begiratuko diogu, eta oso hurbiletik egun hauetan bizitzen eta eragiten digun errealitate batetik. Eta horretarako honen inguruan ikasi eta bide egiten ari diren bi pertsona ditugu hemen ondoan, Maider Moreno eta Uxue Etxeberria. Kaixo, neskak.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo.
0: Itze ingo duzuek arkitektura ikasi duzue, biek UPV Donostian arkitektura gradua egin duzue, eta hurbiltzen dizkiguzue ba arkitekturarekin lotuta dauden gai ezberdinak eta egunerokoan, ez, ba eragiten digutenak, eta askotan ez dizkiogunak ba modu horretan begiratzen edo ez garenak kontziente. Egun hauetan ezin dugu beste deustan pentsatu, ez dena beroa, ez den ikuste burua berotu zaigula eta zaukagula gaitasunik beste askori begiratzeko, eta honi heldu diozue ere, ez da? Askotan gertatzen da, eta nik egun hauetan bizi izan dut, ateratzen gara Iruñatik, ba, baliteke bainatzera joateko, edo Putzuren batera, eta sentsazioa guztiz ezberdina, eta esan duzu, bai, ze gustora freskatu du, bueltatzen zara Iruñara, bueltatzen zara irira, eta eza joan, beroa hor dago, itxatxia pegatua, hau gertatzen da?
1: Bai, azkenean justo hori gertatu zaigu, egon ginen pixka erreparatzen urrengo egunerako gaur onera ekarriko genuen gaia prestatzeko edo erabakitzeko, eta azkenean ba ikusten genuen beroa gure egunerokotasunean buruan geneukan gai bat zela. Orduan esan genuen, zergatik ez lotu momentu honetan hori mundu guztia sufritzen ari duen bero hau eta gure arkitektura gaia.
0: Eta gainera oso lotuak daudela, ez da? Ze berez hiriak hola sentitzen ditugu, baina hiriak beroagoak dira.
2: Bai, guztiz. Badago efektu bat deitzen dena, efekto, bueno...
1: Bero irla
2: efektua. Eta batez ere, ba, irian beroa asko gordetzen dela. Egunean zehar, iriak berotzen dira, beroa hartzen dute, gordetzen dute, eta gero gau ez, gutinaka askatzen dute. Eta horregatik, beti daukagu sentsazioa, irian egiten duela bero gehiago, iritik kanpo baino.
0: Eta zergatik gertatzen da beroa xurgatzen edo hartzen dutela, materialengatik, hirigintza eginda dagoen moduagatik, zergatik da?
1: Bai, justo hori, osea, azkenean logikoa den bezala, ba, lur gogorrak, asfaltoa gehien bat, baina, bueno, espaloia ere, badira materialak beroa xurgatzen dutenak. Orduan horrek egiten du temperatura igoera nabarmen egotea. Azkenean landa ere muetan, nagusitasuna berdeguneak eta landarediak dauka, eta honek ba egiten du

0: oso oso zaila da. Gazan dena dago gaizki, paralizatuta dago.
1: Besteak beste, lau errefuxiatu palestinar hauen, Raniaren, Nadaren, Ahmeten eta Sahanen testigantza eta kontakizunak aintzat hartu dituzte Gernika Palestina herri dinamikaren ekimenez egin duten txostenean. Palestina Euskal Herrian dago, izenburu hori jarri diote diagnostikoari. Azterlanak datu base bat eratzeaz gain, haien egoeraz hausnartzeko aukera ere eman du. Genozidioaren testu inguruan Ego Euskal Herrira iritsi diren palestinarren osasuna, bizi eta lan baldintzak aztertu dituzte, baita bizi duten administrazio egoera ere. Datuetara etorrita, Imanol, zer esan dezakegu, zer dio txostena gurean bizi diren palestinar errefuxiatuen profilaren inguruan?
2: Bai, bai, Ego Euskal Herrira iritsitako 78 errefuxiatu identifikatu dituzte, 23 helduak dira eta 45 adin txikikoak. Euskal Herrira bi gizonezko iritsi dira bakarrik, 13 emakume eta 4 familia, gehienak Gazatik, baina Zisjordaniatik iritsitakoak ere eskuratu dute errefuxiatu izaera, helduen bataz besteko adina 36, 37 urtekoa da. Familien kasuan esan dezakeguna da familia handiak direla, 3, 4 edota 5 seme alaba dituzte hemen bizi diren familiek. Gurean bizi diren palestinar errefuxiatu guztien artetik 21 gaixotasunak dituzte, 2 emakumek eta 19 adin txikikok. Adin txikikoen artean asko dira erasoen arrastoak dituztenak, eta helduen artean txostenak nabarmentzen duena da errefuxiatu gehienak datozela familiaren edo lagunen sarerik babesik gabe, eta guztiek utzi dituztela senitartekoak Palestinan. 23 helduetatik soilik 2 lortu dute lana Euskal Herrian, eta biak gizonezkoak dira. Identifikatu dituzten 45 adin txikikoetatik 8 bakarrik daude un honetan eskolatu gabe.
1: Eta non bizi dira, non daude ostatu hartuta?
2: Bai, ba, identifikatu dituzte Tuteran, Eibarren, Donostian, Bilbon, Zarautzen, Arrigorriagan, Iruñan, Zeanurin eta Balmasedan bizi diren errefuxiatu palestinarrak.
1: Txostenak oro arrazpimarratzen duena da, gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa errefuxiatu palestinarrek bizi dituzten era askotako egoera latzei aurre egin ahal izateko. Txostengileekin izan dugu hausnarketa horiek partekatzeko aukera.

0: egiten dut.
1: Tani Bomenika naiz, Gernika Palestina Deialdi Hartarako kidea.
0: Informazio guztia lortu dugu elkarrizketak egiten, iritziak, beharrak. Imajatzen dugu, ez daudela guztiak, baina azken finean, ba, nahiko antzekoa izango dira, irizpideak, faseak. Orduan uste dugu, pues, estrapolatu aldela egoera, ez?
1: Nahiko agerikoa da, baina uste dut garrantzitsua dela baita errepikatzea etengabe genozidio batetatik iesian dauden pertsona direla. Eta genozidio bat pairatzeak salbuespenezko egoera batetara, ez, bizitzera kondenatzen dituzte. Hau da, gatazka ezberdinak egon daitezke, gatazka guztietatik ies egitea konplexua eta sakonera handikoa dira, baina genozidio batek dauzka dimentsio asko ere larriagoak eta sakonagoak, ez? Eta uste dut baitere oraindik orain ez garela gai, ziurrenik ez da beraiek ere, jakiteko genozidio batetatik ies egiteak zenutako egoera eta sakonera maila ukin dezaken, ez?
2: Eta eskuratutako datuekin eta beraien testigantzak aintzat hartuta sortu duzue edo sortu nahi izan duzue datu base moduko bat, ezta? Eta hainbat puntu edo errealitatetan jarri duzue fokua lege eta administrazio egoerari, osasunari, bizi diren etxe bizitzen edo terpetxen egoerari ere bai eta lan baldintzei. Puntuz puntu joan gaitezen, administrazio ikuspegitik Palestinatik datozen herritarrek badute errefuxatu izaera hori lortzeko erraztasunik?
0: Ia gehienak baukate eta epe nahiko motz batean. Orduan, nik ulertzen dut, bueno, harinagoa edo, bai, egin dela, ez? Igual beste motatako errefuxatuek, bueno, badakigu arazo gehiago dituztela lortzeko.
2: Eta behin errefuxatu izaera hori lortuta edo eskuratuta, erakundeek beraien esku zein baliabide uzten dituzte, zer eskaintzen zaie ona datozen Palestina?
0: Programak dira, orduan horren barruan, ba, etxe bizitza edo leku bat bizitzeko, diru laguntza bat bebai, baina hori dana da epe batean, ez? Eta gero, suposatzen da, haiek izango direla kapaza, ba, autonomoki beraien bizitza egiteko.
1: Eta gainera dira programa batzuk oso orokorrak direla, ez? Aplikatzen zaiela noiteko modu orokortu batean, eta realitate hauek oso zehatzak eta oso konplexuak eta sakonera handikoak dira, ez? Friksio bat edo noiteko desoreka bat sortzen da, ez? Uste dute komunitate gisa eta jendarte gisa baitere jartzen gaitula ataka batean eta kinka batean, ez? Ze aukera konditezken realitate hauei begirako egokitzapen bat egiteko. Eta hor dik uste dut badago gogoeta bat, ez? Jendarte bezala, ez? Egin beharko duguna. Eta gero baitera maiak aipatzen zuena, ez? Denbora tasatu baten araberako plantamendu dinez gerban, eta hemen dauden emakumeak, ia goita lau ordu ospital batean daude. Artatzen egituzten, osaintzen egituzten umeak, ba, metraiaz, binbiziz, eta, bueno, egoera asko zere muturrago batzuetan ondorioa direlako, ez? Horten, nola pentsa dezakegu pertsona horiek bere inbizitza garatzeko inongo laguntza integrali gabe, ez? Autonomoak izeteko gaitasun aukingo dutenik. Ezin esko hori pentsatzea.
2: Txostenean aipatzen duzue, deigarria dela, laguntza psikologikorik ez dutela jasotzen, ezta?
0: Nik esango nuke guztiek behar dutela. Ulertzen dugu, agian ez dela inarrezaz, arreta psikologikoa izan behar da haien hizkuntzan. Arabiera, baina palestinakoa, zebestela, eta hori ez dute jasotzen, ez? Eta hori da, oinarrizko gauza bat haiek ondo egoteko eta aurrera egin alizateko.
1: Eta gero nik uste otor badagoela hartatuak izateko, haien dramak partekatzeko konfiantza gune batean eta barre egiteko, klaro, bai baitere ez, ikusi behar dute horrek noeteko laguntza baterako, ez, baliabide bat bihurtzen dala, ez, eta argi eta garbi dagoena da, ba, ez dala erreza, ez, zabaltzea, irekitzea, eta bizitzen ari zarena, zure familia bizitzen ari dena, laguntzarako egon daitezken pertsona eta funtziei begirako noiteko argoipen askorik ez daukasunean, ez, eta zakizunean ez dara nola zure burua hor kokatu, ez. Konpresotasun horreri ebazpen bat emoteko behar bat daukagu, eta orduen, hori ikusten hor badagoela, serikasi guztion partetik, ez? Asistentzia psikologiko nahikorik ez dago, egon badauen ere ez dute ikusten baitere, ba, hor, behien burua, ostras, ba, momentu baten behar dugu baitere, bestelako estrategia batzuk planteatzea, ze bestela, daukagun arazoa da, ez ditugula balebinekoak, ditugunak ez ditugula behar beste eraginkortzen, eta bereiek segitzen dutela egoera lasgarri bat pairatzen. Guretzako garrantzitsua da, evidentemente, bat, 70 pertsona hauek edo dauden pertsona guzti hauek hartatuak izateko baliabideak jartzea, urgentziaz, Bi, askoz ere sakonagokoa direzen eztabaida batzuei heldu behar diegu, benetan, aurrera pausoak emon ditzagun, arrera herri izateko, hartatuak izan daitezan errefuxatu pertsona hauek gurean, eta gu baitere, Palestinaren ondoan dagoen herria, palestinarrekin ere, hemen Euskal Herrian bizirenekin baitere, ba, erakuz dezagun, ez, jokabide posizio edo gehiengo sozial bat hor dagoela. Eta guztot hor, eztabaida potente bat dagoela, topatu dugula eztabaida hau, ja da ditugunean pertsonak hemen, eta hori baitere, gogoetatzeko baitere, mekanismo bihurtu behar dala, ez.
2: Ibon eta Maia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Zuei, bai.

0: txostenak jaso du palestinarra refuxiatuek dituzten beharren berri, eta jaso dute egoeraren zaurgarritasuna, baina horrek ez du esan nahi, gure artean bizi diren palestinarrak geldi daudenik.
1: Dancer, Palestinian dancer, we call it like Dabka. I made this dance from 17 years ago. There is like many messages I can say by dance or by traditional dance, Dabka. So that's why I'm still love to dance until this moment.
0: Ahmetek kontatu digu bera dantzaria dela, duela 17 urtetik dantzatzen du eta dantza palestinarrak irakasten ere aritzen da. Eta entzun duzu, dantzaren bidez gauza asko transmititzera iritsi litekeela esan digu eta horregatik maite duela.
2: Refuxatu izaera duten eta zarago asko dira IESean eta joanetorrian ari diren palestinarrak. Eta egia esan horregatik epolita iruditu zaigu Durangon gaur egingo duten ekimena. Zisjordaniatik aterata Durangaldera oporralditxoa igarotzera etorretako umei dantzaz egingo diete ongi etorria. Eta elkarrekin dantzatuko dute Durangoko Euskal Dantza Taldeak eta Palestinako umeek.
0: Sarri esaten da, dantzatzen duen herria ez dela hilko, espero dugu gure artean dauden errefuxiatu palestinarrek izango dutela, epe laburrean, Palestina bizi batera, itzultzeko aukera.

0: goizeko 10ak dira. Enplegu publikoaren lege erreforma onartu biharamunean, Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko jeltzaleen bozeramaleak esan du faktorian, zail ikusten duela EH Bildurekin akordio gehiago iztea Ramon Sánchez.
1: Faktoria saioko gonbidatu nagusi izan dugu, Antxustegi, azaldu du, EAJ-arentzat Euskarak duen garrantzia dela eta iritsi direla EH Bildurekin enplegu plana adostera, baina ez dela erraza izango atzoko argazkia errepikatzea Irati Barrena.
2: Bai, itxitako akordioarekin pozik Joseba Díez Antxustegik azaldu du euskararen gaia zentrala dela jeltzaleentzat eta horregatik iritsi direla akordio batera EH Bildurekin, zaila ikusten du ordea bestelako gaietan, Ezker Subiran estarekin adostasunik izatea.
3: Nik ez nuke expectativa handiegirik sortuko, arrazoi simple batengatik. Ezke euskara ez da edozein gai, ezke euskara gai berezia da. Eta euskarak daukan garrantziaren ondorioz lortu dugu akordio. Baina, karo, pentsatzea beste gai batzuetara edatu daitezkela horrelako edo mota honetako akordioak basaia da.
2: Akordioarekin pozik bai, baina atzo Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailearen adierazpenak kezka zentzun zituela azaldu du, zilegitasun demokratikoa zuen akordioa zela esan zuen Otxandianok, Antxustegiren ustez baina, arriskutsua da zilegitasun demokratikoa soilik akordio batzuek dutela aldarrikatzea.
1: Ba, Eusko Legebiltzarreko kontrolsa joan berriro bilatu du Euskal Herria Bilduk Eusko Alderdi Jeltzalearen eskua. Peio Otxandiano bozeramaleak Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzea proposatu du.
4: EH Bilduren iritziz, egokia da Loiuko aireportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan, eta euskal politikaren oinarriak gidatu behar ditu etorkizunean.
1: Baina Emanuel Pradales lehendakariak erantzun dio, Agirre lehendakariaren legatua nahieran aldarrikatu ordez, bere osotasunean irakurri eta bere ideak eta bere proiektua gauzatzea, hori proposatu dio Euskal Herria Bilduri. En zuzen, Emanuel Pradales lehendakariak hitz hartu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuari zuzentzeko, gaurko kontrol saioan iragarri bezala, presidente postuan segitzeko asmoa eta borondatea badu Sánchezek, Gernikako estatutua bete eta fase berri bati bidea eman behar diola esan dio Eusko Legebiltzarra, Asun Arozena.
5: Egunon bai, hemen legebiltzarrean dei zuzena egin berri dio Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari eta emandako hitza betetzeko esan dio Gernikako estatutua osorik bete eta fase berri bati hasiera emateko.
6: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutua behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
5: Denbora bukatzen ari dela dio, abuztua baino lehen aldebiko bilera egiteko eta bestela ez dela egingo esan du. Martxoan hartutako hiru konpromisoetatik bi bete gabe dituela Sánchezek eta eskatu du segurtasun batzordea eta kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoa elkartzeko.
1: Eusko Jaurlaritzak aurreskolen partzuergo sarea handituko du urrengo ikasturtean, 5 aurreskola gehiago irekiko ditu, 3 Donostian izango dira eta bana Getxon eta Bilbon. Hezkuntza sailak jakinarazi duenez, 5 aurreskola berri hauetan 175 plaza eskainiko ditu 2026-2027 ikasturtetik aurrera. Donostiako Loyola Herribera, Intxaurrondo Egoa eta Grosen, Getxoko Kresaltzun eta Bilboko Txurdinegan 0 eta 2 urte arteko aurrak aurreskolen sarean izena emateko epea, astelenean irekiko da eta uztailaren 8an itxi.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Ba, oraindik ere hor segitzen dugu Mungia eta Ederi orteko eragozpenekin, Bizkaia 631 errepidean 500 metro inguruko autoilarak daude oraindik bertan egiten ari diren lanek eraginda. Segurtasun sailak esan digunez, Mungiatik Deriorantz dira autoilarak. Gaur ere bero egingo du, 30 gradutik.

Kaixo, egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur egunon sakana irratsaioaren azken saioa izango da aste honetakoa, gaizki hasi gara esaten eta zuzenduko dugu aste honetako gaurko azken saioa da, hauxe, egunon sakana, ekainak 26 ditu eta nahi genukeena agian ez, baina freskotasun puntu bat eta zenbait okitan ura ere iritsi da, baina beste zenbait okitan ere suteak piztu dira. Eta hori da nahiko ez genukeena, ezta? Zenbait txokotan piztu dira, batzuk kontrolatuta, beste batzuk ezain beste, temperaturaren jetxierak mesede egingo ote dion ikusiko dugu zenbait puntutan esan bezala badira oraindik ere suteak, Altsasuko suhiltzaileen parketik pasata, berehala konturatu gaitezke alarma egoera horretan gaudela, kamioi guztiak pres dituzte zerbait gerta atera dida batean ateratzeko, guztia pres daude eta kanpoan eta horrek ere itxura hori ematen du, ezta? Haiek hala daudela ikusita, ezta? Alaxe etorri da astea, alaxe etorri da eguraldi aldaketa eta alaxe datoz gure herrietako festak ere bai, ezta? Eta, badauzkagu egitarauak, baina badauzkagu Arbizuko San Juanen, azken txampa, esango dugu, ezta? Gaurtik hasita igandera bitarteko egitaraua ekarriko dizuegu, badauzkagu, Arroazuko festen hasierak, badauzkagu Urritzolakoak, Unanukoak eta San Pedro eguna ere Altsasun ospatzen dutena, ezta? Hoiek hori festei dagokienez eta gero garatuko dugu pixka bat, ezta? Kontua, baina gure egitarau arruntean ere batetik bestia ibiliko gara gaurtik hasi eta igandera bitarte ere, gauza batzuk antolatu direlako gure herrietan. Beraz, gaur hori izpide, baina hori baino lehen ere eguraldiaren iragarpena ere, gaur eta bihar bederen zer izanen dugun, ikusiko dugu, zer iragartzen diguten eguraldi adituek, ez da? Hori ere, espero genuen aldaketa atzo gauean, eta aldaketa bat etorri da, oraindik ere, gero hitz egingo dugu, baina oraindik ere gure etxeak eta gure lantokiak eta oso kargatuta daude, bero berehalakoan gradu batzuk jaisten zaizkigun eta erosotasun hori lortzen dugun berriz ere. Esan bezala, eguraldiaren iragarpena jarraian entzungo duguna. Eta gaur giro nahiko argia izango dugula, aipatzen digute eguraldia dituek, odeiak izan dira goizean, baina gerora ja ostarteak izango dira nagusi, eta kostaldean tarteka behi odei batzuk garatuko direla. Gaur giro friskoagoarekin hasi dugu, noski, temperatura maksimoak apur bat jetxi daitezkela ere esaten digute, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango direla aurreratzen digute. Kostaldean izan ezik, arratsaldean iparraldeko haizea barnealdera hedatuz joango da eta hegoaldeko haizea ordezkatuko du horrek eta nabarmen ekarriko du freskura hori. Nafarroako hegoaldean hegoaizeak jarraituko du, hori ere aipatu beharre dugu gaur. Gasteizen gaur 35 eta Iruñean 37 grado. Egingo duela nabaria, ezta? Horrek termometroek esaten digutena. Eta biharkoa bai dela egun nahiko nahasia eta ezegonkorra, Euskal Herriko mapari erreparatuta denetarik agertzen zaigulako. Ezegonkortasuna bueltatuko da larun bat arratsaldean. Goizean ematen du giro lasaia izango dugula, naiz eta kostaldean behodei batzuk egongo diren, eta barnealdean berriz giroa argiagoa, erdi mailako odei eta hogei goiodei batzuekin. Arratsaldean
odei hoiek trinkoak izango dira, eta zaparradak eta ekaitzak anemenka ingo ditu. Eta izeari dagokionez, goizean ahul eta aldakor, kostaldean brisa eta barneandean ba, ego ekialdeko haizea nagusituko delarik. Arratsaldean berriz, iparraldeko haizea, iparraldeko eskualdetara, ba, edatuko da, baina ez da Nafarroa hegoaldera iritsiko. Kantauri xurialdean temperatura apur bat jetxiko da, baina ematen du hegoaldean antzekoa izango dela. Biharko temperaturak, ba, Gasteizen 34 eta Iruñean 37, baina biharko egunak izango duen aldaketa izango da euri zaparradak izan ditzakegula. Hori da nabarmendu daitekena.

Eta gaur etxetik hasiko gara ostiralero egiten ohi dugun bezala, ezta? Guaixa astekariaren azalean gaur, bueno, ba kuadrilla bat, ikuse dezakegu eta uartearrak dira kuadrilla hoiek, aiztondo jartzen du hor pankartan ikus dezakegunez eta bueno, hainbat protagonista ditu kuadrilla honen pankartak, festa giroan urritzolan arruazun unanun arbizun eta altxasun ospakizunak daudela iragartzeko. Jai, jai, jai, aste guztiak balira jai. Ba, horrela, jantzi dugu aste honetako guaixe azala, eta hori da, aipatu behar dugun, ba, lendabizikoa, ez da? Eta bagoaz horrela, ba, Euskal Herri mailan argitaratzen diren horietara, eta orain, bueno, ba, aipatuko dugu berria egunkarian, gaur atzoko aurkikuntza daukagula bueno, berezia mantxetaren ondoan eta marroi kolorekoa ere bai eta hor bueno, ikus dezakegu ba irulegiko zenbakia abar zenbaki baskoniko baten lehen lekutasuna izan daiteken inskripzio bat aurkitu dute zeramikazko ontzi batean euskarazko 10ekin lotu dute ikerlariak gaur kulturan landuko den Gaia, hori da argazki bat, eta nagusia, eta beko partean, ba, Venezuela araino goaz. Katia Lamar irira hain zuzen ere, bi lurrikara suntxigarri, Venezuelan, gutxienez 188 lagun hildirela dio, eta askozaz gehiago direla desagertuak, gutxienez bat Euskal Herritarra. Ba, irudia ere handik, bueno, ba, alako... pixu bat, dorre bat, den bat, nola gelditu den ere irudikatzen dugu, bueno, ba, argazki hori ikusita, ezta? Ba, gara egunkariak eraikin bera Dakar, eta esaten du nola bitan Venezuela txikitu den, eta, bueno, hainbat eriotz, Euskal Emakume bat ere hilda, eta beste bat desagertuta dagoela, eta horrekin batera beste irudia, ba, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna aurkitu dutela irulegin ere bai. Eta hortxe, ikus dezakegu ba, irudian ere bai, zeramikazko ontzi bat da irudian ere dakarrena gara egunkariak. Eta notiziasek, ba, argazki nagusian ba, eskabarteraino garamatza eta hiru herri ustu behar izan dituztela, Navas, Usi eta Anoz, hoiek ustu behar izan dituzte sute arriskua gatik, sutea bada, baina arriskua herrietara ere iritsi daitekelako, kea eta arnasteagatik ere bai, beraz hori, esan behar dugu Juslapeñako ba, arana, sutan ikusten dugula notizia zen, Venezuelako eraikina ere bai, eta nola bi lurrikara ikaragarri handiak jasan dituen herrialdeak eta beko partean ba planetarioaren eraikin berriak berritua eta 2027an ba prest egongo dela hori da irudikatzen duena argazki txikiago batean eta irulegikoa ere bai ikus dezakegu notizia zen. Goazen bada lerroburu nagusiak aipatzera eta esango dugu enplegu publikoaren legeari bide eman eta ituna goretsi dutela indar abertzaleek, lerroburu nagusia hori da, arberatze piztear, EHZ, Siguanaba eta Sistor of Down taldeen kontzertuekin hasiko da gaur, 30. EHZ musikaz gain ikusgarri eta itzaldi franko izanen dira igande gauer arte. Zezenketetan parte hartzeko gutxieneko adina 8 urtean ezarri du Eusko Legebiltzarrak, Euskal Udalekoen aldeko jaialdia egingo dute Bernedon abuztuaren 29an, eta babes ofizialeko etxetako alokairuek ez dute babesa galduko Nafarroan. Gara egunkarira balin bagoaz, lakuak, bueno, ba, PNV eta EH Bilduren arteko hitzarmenak bueno, legearekiko garatuko du ba, erronka hori eta gara egunkariak dakar lerroburu nagusitzat. Aipatu behar dugu ere bai zaintzak dakartzala gaur eta baita bueno, ba, nola etxeko lan horien banaketa nola egiten den eta bueno, norre asetzen duen ere bai, eta gero parlamentuak ba
onartutako 2248 babes ofizialeko etxeek ba horrela jarrai dezaten onartutakoa ere bai aipagai eta iritsi da auzolanean 30 urtez musika jaialdien bestelako eredu baten erreferente eta gaur gehigarria ere bai jaiak eta zinema gara egunkarian eta notizia zen ba esan behar dugu ere bai etxe bizitzen babes ofizialeko etxe bizitzen ba luzageta hori, ezta, merkatu librera joan ez dadin salmenta hori nola onartu zuten atzokoan, baina UPNek eta PPek kontra bozkatu zuten. Eta baita aipatu behar dugu ere bai, ba, Nafarroko ogasunarekin zorretan dauden 688 enpresa pertsona daudela ere bai, eta esan behar dugu, Nafarroako ogasunari zor diotena 334,7 milioi euro direla guztien artean. Esan barre dugu ere bai uarte inguruan eta Arga ibaian 28 urteko gazte bat hil egin dela eta aipatu behar dugu ere bai, bueno, ba Madrilen kontrako partido horretan eta Osasunarekin jokatu zuen horretan izan ziren iskanbilak direla eta salatu dute poliziak bere gehiegikeria izan zuela. Ba hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Gaur ekainak 26 ditu eta bagoaz bueno ba kirolari kontuak kirol kontuak aipatzera gure kirol de tarte honetan eta txirrindularitza aipatuko dugu zeren eta Naia Imaz Espainiako 23 urte 7ko erlojupeko txapeldun orde bilakatu da Espainiako erlojupeko txirrindularitza txapelketetan 3 sakandar lehiatu ziren eta esan bezala ba txapeldun orde bilakatu da bera eta Naia Imaz beraz bueno ba mutiletan ere bi sakandar lehiatu ziren Ekain Imaz eta bueno Altsasuarra 21. sailkatu zen bueno ba aipatu behar dugu mutilen junior mailakoetan Luka Martinez lakuntzarra 12. sailkatu zela. Albiste honak, beraz, hortik datozkigunak. Pilotari dagokionez, ba, Ezkurdiaren arerioa zabala izango da. Non eta Altsasun, Sanferminetako lauterdiko finala ordenetako partida jokatuko dute bi pilotariek Burunda pilotalekuan ekainaren 28. igandean. Ezkurdiak eta zabalak biek egon nahi dute Donostiako atano 3. jokatuko diren Sanfermin lauterdiko txapelketako finalerdietan, beraz, leia oso gogorra espero da Burundan. Jaialdia 5:15 hasiko da eta lehen partidan Salaberriak eta Gaskuek APZ-etxea bigarrena eta Erostarbe izango dituzte aurkari eta txirrindularitzara itzuliko gara esateko San Miguelek ikusmina piztu duela Aralar klubak kadetendako eta juniorrendako antolatutako San Miguel Krono igoerak 100 txirrindulari baino gehiagok eman dutela izena eta hau ekainaren 27. lehen San Miguel Krono igoera izango da. Larun batean goizeko 10:00 hasiko da proba eta ordu batetarako despedituko dela aurre ikusten da. 10,28 kilometro dira banaka igo beharko dituztenak 100 txirrindularik baino gehiagok eman dute izena.

0: gaurkotasuneko gai bati heldu behar diogu, herri-herri gure, bueno, ba, festetako egitarauak eta beste kontuak ere aipatu baino lehen, eta hori da, enplegu publikoko legearen erreforma, ez da? Aipatu behar dugu, Euskara eskakizunen aurkako epai esia paratzeko, bi proposamen zeuden mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena, eta adostasunik ez duten ez lortu, EAJ-arena onartzea albidatu du EH Bilduk, zenbait baldintza adostuta. Bi alderdi hoien artean, itun bat egitea ez da bat ere oikoa, eta lege reformaz eta itunaz, ba, aritu zaigu Irati Urdaileta Lete eta berarekin batera Jon Olano. Beraiek honi jarraipena egin diote eta, bueno, honakoa da ekartzen digutena. Eta dida batean, San Juanak eta San Pedroak eta baita herri-herri bueno, antolatu direnak.
1: Tengo atala, udan atxeden hartu eta irailean itzuliko gara. Hori esan da, has gaitezen. Euskara eskakizunen aurkako epaiei esia paratzekoa alegina da. EAJ-ak proposatu eta EH Bilduk eman dio bide. Edukietan ez daude ados, baina bat datoz presazko auzia dela. Beraz, aurrera egitea adostu dute, eta hori bai, hori bitxia da. Ikertu bia naiz eta gaur, enplegu publikoaren legearen erreformaz, arituko gara, berriketan. Proba egiteko hitzarmen bat.
2: Lege aldaketa ona da. Uneko egoeran erantzuteko bide egokia delako eta teknikoki zuhurra delako.
3: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean.
1: Edukien aldetik ez dira ados jarri, baina ez adostasuna nola bideratu adostu dute. Bitxia da hitzarmena alde batetik baino gehiagotatik begiratuta. Eusko Legebiltzarrak ontzat jo du enplegu publikoaren legearen erreforma. Horrela, Euskara eskakizunen aurkako epai parrasta geldituko dutelakoan. EAJ-aren proposamena da onartu dutena. EH Bilduk bide eman baitio testuari abstentziora jota. Oldarraldi judizialaren aurka zerbait egiteko premia zegoela eta EH Bildu izan zen lege proposamen bat aurkezu zuen lehenbizikoa, baina inork ez zuen babestu gura. 10 egun geroago aurkeztu zuen EAJ-ak berea eta ia urtebete iraunduen negoziazio aldiaren ondotik, azkenean EAJ-ak inorekin adostea lortu ez zuen erreforma babestu du EH Bilduk, zeharka bada ere. Oldarraldi judiziala geldiarazteko esi bat izatea da erreformaren helburua, baina martxan jarri eta ezpadu helburu hori betetzen, badute B planaren abiaburua, hori ere adostu baitute. Itun bat egin dute bien artean, erreforma horri zenbait baldintza paratuta, eta hori bitxia da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, EAJ eta EH Bildu olioa eta ura bezalakoak baitira hiru lurralde horietan. Izan ere, gehiengo abertzale zabala izan arren, gutxitan egiten dute topo bi alderdi horiek. Onartutako legearen erreformaz eta bien arteko hitzarmenaren berezitasunaz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
4: Kaixo, Iker, zemoz.
1: Irati Urdaileta Lete berriako gizarte saileko kazetaria da, eta enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak jarraitu ditu. Lehenik eta behin, Irati, zer da EAJ-ak proposatu duena Euskara eskakizunen aurkako epaiei esia paratzeko?
4: EAJ-aren proposamenaren funtsa da Euskara eskakizunak galde egiteko derrigortasun indizea ezabatzea eta erakunde bakoitzaren esku geratzea lan eskaintza publikoetan eskakizunak jartzea. Baita horiek nolakoak izango diren ere. Hain zuzer, derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaleen ustez, horren gainean, hainbat epailek emandako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburu, eta horregatik lege reformaren bidez zera lortu nahi dute Euskal Enplegu Publikoaren legean nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez aplikatza.
1: Hain zuzen ere, 1987. artikuluari beste atal bat gehitu nahi izan dio EAJak derrigortasun indizea bertan bera uzteko, zehazki nola erabiltzen da indize hori?
4: Hain zuzen, derrigortasun indizea deitutakoaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Horrela kalkulatzen da indizea. I euskaldunak zati bi, gehi euskaldunak kontuan hartuta. Eta jeltzalen ustez, indize horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira esan bezala, askotan ba euskararen normalizazioaren kontrako epai horien sorburua.
1: EH Bilduk egin zuen lehenbiziko proposamena, zein dira EAJaren eta EH Bilduren proposamenen arteko alde nagusiak?
4: EH Bilduren proposamena oso desberdina da. Oinarrian ideia nagusi bat izan du. Bi hezkuntza ofizialak ezagutzea izatea irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Euskara eta gaztelania jakitea alegia. Irizpide hori baina malgua izatea nahi zuten eta kasuan administrazio publikoa aukera ematea salbuespenak ezartzeko.
1: Hainbat hilabete zaritu dira Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren inguruan negoziatzen, baina ez dira ados jarri, hala ere EH Bilduk azkenean EAJaren proposamena onartzea ahalbidetu du abstentzioaren bidez, zergatik aldatu du iritziz?
4: Akordio bat erdiestea lortu dutelako. Besteak beste adostu dute jarraipen batzorde bat sortzea bi alderdiek eta finkatuta dauden zenbait irizpide aintzat hartuta. Frogatzen bada EAJaren proposamenak ez duela bere helburu nagusiak betetzeko egiturazko nahikotasunik, beste proposamen bat lantzen hasiko dira bi alderdiak. Kataluniako eta Galiziako ereduak oinarritzat hartuta.
1: Eta nola bermatuko dute adostutakoa betetzen dela?
4: Esan bezala jarraipen batzorde bat eratuko dute bi alderdiek. Jarraipena politiko-teknikoa eta malgua izango da eta alderdi bakoitzeko kide batek parte hartuko du bileretan. Legea onartu du eta gehienez ere hilabetera batuko dira lehenengo aldiz eta gero lau hilean behin batzartuko direla hitzartu dute. Eta urte amaieran bilera zabalago bat egingo dute, hor alderdi bakoitzeko kide batek baino gehiago parte hartu ahal izango dute eta egokitan jotze bat badute baita soslai teknikoa duten beste zenbait pertsonak ere.
1: Proposamena eraginkorra ezpada, beste proposamen bat landu beharko dutela, adostu dute bai, baina zeren arabera erabakiko dute ea oraingo proposamen hau eraginkorra izan den edo ez.
4: Bi irizpide zehaztu dituzte akordioan bertan. Bat, PPek eta Boxek abiarazitako elegiten ondorioz EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari eskatuta dio argitu dezala EA Euskal Enplegu Publikoaren legean hizkuntza eskakizunen derrigortasunaren inguruan zehazten dena konstituzioa betetzen duen edo ez. Hitzarmenean jaso dutenez, horren ebazpena iristen denean, bi alderdiek haren edukia eta irismena aztertuko dituzte, batez ere ikusteko ea lege aldaketa honek modu ematen duen herritarren hizkuntza eskubideak eta hizkuntza plangintzaren segurtasun juridikoa bermatzeko aurrerantzean ere. Eta beste irizpide bat ere badago. Jurisprudentzia irmo askotariko eta egiturazkoa egotea lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen kontra. Alegia, epai irmo bat baino gehiago egotea. Epai horiek administrazio publiko bati baino gehiagori eragitea. Epaiak erreforma indarrean sartu ondoren onartutako eta lege esparru berriaren arabera egindako deialdiei eragitea. Deuseztapenerako arrazoia ez izatea motivazioari, espedienteari, aurretiazko plangintzari, aplikazio administratiboari edo lanpostuaren justifikazio funtzionalari dagokion akats jakin bat, baizik eta lege araudi berriaren egiturazko nahikotasunik eza, eta ez izatea interpretazio judizial isolatu edo kontraesankor bat, edo goragoko instantzietan finkatu gabeko bat. Beraz, ikus daitezkenez nahiko zehaztuta irizpideak.
1: Ados, Irati, eta esan duzun guztia kontuan hartuta, ondorioztatuko balute lege aldaketa hori ez dela eraginkorra, zer gertatuko litzateke?
4: Hitzarmenean jaso dutenez beste proposamen bat lantzen hasi beharko lirateke. Hori egiteko orduan, oinarritzat hartuko dituzte bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak, Kataluniakoa eta Galiziakoa aipatu dituzten. Bi herrialde horietan administrazio publikoan lan egiteko ezinbestekoa da bi hizkuntza ofiziala jakitea eta funtsean horixe jaso zuen EH Bilduk ere bere proposamenean. Alegia, euskara eta gaztelera jakin behar direla.
1: Euskarari buruz ari gara, eta beraz euskalgintzak nola hartu du EAJ-aren proposamena aurrera atera izana.
4: Berehala erantzun zuen euskalgintzaren kontseiluak eta sentipen gazi gozoak eragin zizkiola esan zuten. Izan ere, kontseiluaren arabera hitzarmenak oinarritzat izango du EAJ-ak proposatutakoa eta ezabatu egingo du derrigortasun indizea. Nabarmendu denez, hitzarmen horren ondorioz bideratuko den lege aldaketa zalantzazkoa da oldarraldi judizialari aurre egiteko eta batik bat urrun dago euskararen normalizazioan eta biziberritan aurrera egiteko ezinbestekoa den arkitektura juridiko berritik.
1: Legearen erreformari buruz aritu gara, baina akordioaz ere aritu beharko dugu. Eta horretarako, Jon Olano Urain batu zaigu, Berriako editorea. Kaixo, Jon.
5: Kaixo, Iker. Kaixo, Irati.
1: Irati, enplegu publikoaren legea erreformatzeko bidea ez da bat ere erraza izan, nolakoak izan dira negoziazioak?
4: Ba, luzeak. Ia urtebeteko negoziazioak izan dira. EAJ eta PSE elkarrekin negoziatzen hasi ziren, baina ez zuten ados jartzea lortzen. Horren erakuskarri, Eusko Jaurlaritzak EAJ-aren proposamena hobetsi zuenean, PSE-ko sailburuek abstentziora jo zutela. EH Bildu berriz behin baino gehiagotan salatu zuen, bazterrean uzten zutela. Eta ez zutela berarekin bilerarik egin nahi. Azkenean PSEek atea itxi zion EAJ-ari eta horren ondorioz EAJ-ak EH Bildurekin negoziatziari ekin zion eta harrezkero hainbat aldiz batu ziren.
1: Azkenerako EAJ-aren proposamena izan zen aurrera egin zuen bakarra, nolakoa izan zen bide honen azken txanpa?
4: Ba, da, EH Bildu keinu bat egin zion EAJ-ari ekainaren 8an. Eusko Legebiltzarreko Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren lantaldeak bilera egin zuen eta erabaki bat hartuta joan zen EH Bildu bilera hartara. Jeltzalen zuzenketak jatorrizko proposamenean txertatzearen gaineko bozketan abstenitza. Zuzenketa horiek aurrera egin zezaten. Alatxo egin zuen handik egun gutxira ere ekainaren 12an bertan. Eusko Legebiltzarreko erakundeen gobernantza publikoaren eta segurtasunaren batzorde elkartu zen eta han ere EAJ-rena atera zen aurrera. EH Bildu abstenituta eta EH Bilduren proposamena aldiz bertan bera gelditu zen.
1: Euskararen alde dauden bi alderdik euskararen kontrako oldarraldia gelditzeko saiakera egin dute, baina akordio hau berezia omen da. Zergatik, Jon?
5: Bai, egia esan, akordio honek badauzka aldagai dexente eta batzuk nahiko berritzaileak dimensio desberdinetan baloratu ditzakegulako, ez? Bat da, landu duzuenak, legearen erreforma bera teknikoki nolakoa den eta zer jasotzen duen lege reforma horrek eta EAJ-ak eta EH Bilduk adostu duten testu horrek zer bermen ematen dizkion, baina gero dago noski dimensio politikoa, eta hori bada nolabait berritzailea, ez? Ez gaudelako ituta EAJ-an eta EH Bilduren arteko akordio politiko bat ikustera, are gehiago hain gai sensible batean, edo bintzate euskal politika markatzen duen gai haundietako batean, ez? Idazten genuen berrian, nolabait ez reden garren ituna dela, ze aldi berean da itun bat eta ez da itun bat. Akordio ezaren gainean egindako akordio bada. Akordio horik ez dago edukietan, eta zentzuotan ez ezet pixkat akordio prekario ere badela ikusita sindikatuen atletik, kontseiluaren atletik egon diren erreakzioak, baina finkatu dira helburu batzuk eta desadostasunari hori nolabait horren gainean eraiki da akordio bat, ez? Eta kontuan izan da hori EAJ-ak egin duela bazkidea alderdi sozialista, ez talde batera utzita alderdi sozialista beran ikuste gelditu zela akordio aukera orotik kanpo eta akordio hori etorri dela oposizioko alderdi nagusiarekin eginda, eta hor dago, ez? Segurazki anomalia, hain arraroa izatea, Eusko Legebiltzarrean gehiengo oso zabala duten, eta lehenengo eta bigarren indar politikoa diren bi indarrek bat egitea, ez? Osoko bilkuran bertan ere ikusi da, ez? Halako erreferentziak izarra linguistikoari, eta nik uste hor, badagoela mamu bat urteetan galarazi duena bi indar abertzalek abertzale izate utxagatik ados jarri alizatea, ez? Izan da lako anatema bat, eta egin izan dira akordio jakin batzu, burura atozkit estatus berriaren oinarri eta printzipioetan, baina etzen lege, hezkuntza ituna eta gero hezkuntza legea adosteko prozesuetan ere egon zen bide bat horre AJaren eta EH Bilduren artean, baina azkenean etzen bete, ez? Orduan, nahiko akordio salbuespenezkoa izan da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako politikan, ez? Orduan, ikusiko dugu honek balio duen, pixat bide hori urratzeko, tabu batzuk apurtzeko, eta gero akordio honen gestio politikoa nola egiten den familia barruetan, ez? Nagusiki, Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan, eta bai Alderdi Sozialistak ere zen mezu ulertzen duen kontuan izan datorren urtean hauteskundea dauzkagula.
1: Jo Nolano Urain eta Irati Urdaile Talete, mila esker, bioi enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak azaltzeagatik.
4: Eskerrik asko zuri, Iker.
5: Mila esker zuei, honetan.

Eta jarraian bateti bestia ibiliko gara eta gaurko kontuetatik hasita abiatuko gara Urdiainen tailer bat ba eskainiko zaielako ara gerturatzen direnei 11 aterdietatik ordu bat aterdietara telarra eta kamiseta zaharrekin zerbait sortzeko tailerra Urdiainen gaur goizean Lakuntzan aldiz ba gazten dantza topak eta euskal dantzarien biltzarrak antolatuta gaur hasiko da, baina aipatu behar dugu jarraipena izango duela ere larun batean. Eta aipatu behar dugu kontzertuak ere badira, Altsasuko Euskal Punk Oi festa, eta bueno, esan behar dugu Lezea Tabernan, 5 euroren truke lordeitezkela ere sarrerak, eta kontzertuak Gaztetxean izango dira. 8:30etatik aurrera, ezta? Arenesei eta Atxurri taldea. Irurtzunen kontzertua ere, bai? Aize Txikiak bandaren kontzertua. Gernika parkean eta 7:30etan izango da hori. Larun batean esan dizu egun bezala, dantza gazten, dantza topak eta horrek jarraipena izango du. Euskal dantzarien biltzarrak antolatuta eta egun osokoa ere izango da. Irainetan motoziklismoa. Enduro cross iraineta lasterketa. Lauetan egiaztapenak egingo dira, gero pilotoen briefingak, lasterketaren hasiera eta sari banaketa 8:00etatik aurrera izanen da. Igandean, Lakuntzan, ba, topaketaren amaiera izango da, gazten dantza topaketa eta euskal dantzarien biltzarrak antolatutakoa. Eta Etxarrin aldiz, ba, mendi lasterketa, 12. Trikutrail mendi lasterketa izango da. Bi distantziatan, ohikoa 21 kilometrokoa eta laburra 10 kilometrokoa. Kanpinetik abiatuko dira goizeko 8:30etan. Urdiainen bisita gidatua antolatu dute iganderako, Urriztiko Auntzetxean. Urdiaingo karelabeen arrastoak ezagutu nahi? Ba, ondoren bermut eta pikoteoa ere izango da. 12:00etan Urriztiko Auntzetxean itzordua. Eta Altsasun pilota partidua Lauterdiko San Fermin torneoan torneoaren partidak Salaberria Gaskue APZ-etxea bigarrena Erostarbe eta bigarrenean Ezkurdia eta jakin dugunez ere ba Zabala izango dira Burunda frontoian 5:00 eta 4:00 hasita eta kontzertuak Etxarrin Aize Txikiak bandaren kontzertua arratsaldeko 7:00etan baita Johnny B Dance Blues Rock taldearen kontzertua igande arratsaldean 7:30etan Pikuxar plazan eta bukatzeko Irurtzengo antzerki taldeak Gernika plazan gaueko 10:00etan Juglares Irurtzengo antzerki tailerraren antzeslanaren emanaldia eginen du.

festak ere badauzkagu aipatzeko eta hoiek aipatuko ditugu jarraian, zeren eta Arbizun gaur larun batean eta igandean ere festa ospakizunak izango dituzte eta gaur adibidez, ba aipatu behar dugu nolabait bueno, zerbait egitarautik atera eta aipatzeko, zeren goizetik eta gauera arte badago egitarau zabala, ba gaur marrazki bizidunak etxarriko koro txikiaren ikuskizuna izango da ordu bat aterdietan, playback lehiaketa, Arbizuko dantza taldearen emanaldia eta Kukurrunsunbela kontzertua auzatea egunero 8etan eta biziraun erromeria gaur gaueko 12etatik aurrera. Bihar larun bata sakana kantuz, Arbizuko erraldoiak errigosaria ere 12etan eta Eingo taldearen ikuskizuna eguerdiko ordu bat aterdietan, gimnasia erritmika, errikirolen erakustaldia 7etan, buruhandiak eta 7erdietan labanda del jefe bigun taldearen kontzertua ez ditan erromeria 12etatik aurrera. Eta igandean esango dugu ba, lurralde ezberdinetako errigosaria eta Arbizuko ardoaren dastaketa, piperro piltailerra, jaione jon eta seme alabak kontzertua eta aurren bazkaria izango da. Jolas parkea ondoren, korrontzi Arbizuko eta altxasuko dantzariekin arratsaldeko 8etan eta auzatea eta zentzentzuzkoa ere bai. Bagoaz San Pedro Festa hoiek aipatzera eta Arroazuraino goaz. San Pedro Festak ba, gaur hasiko baitira eta Suziria herriaren etxean arratsaldeko 6etan eginen da. Meza, merindua, zapi banaketa, 8koa dantzatuko da 9:30etan eta afaria gaur 10etan erromeria taldearekin dantzaldia eta jauziak. Larun batean aurrendako jolasak arratsaldean dindaiarekin elektrozarata elektrotxarangarekin etxeko parranda erromeria taldearekin dantzagarriak eta ahantzi erromeria taldearekin zirriak eta irriak 12:30etatik aurrera larun batean. Igandean aldiz meza, aurrendako puzgarriak, herribazkaria eta bueno, aurrendako puzgarriak ere bai, ubelde jetxiera koiskotik ere arratsaldeko 6etan igandean, txokolatea aurrendako, Fidel Show gizon orkestra izango da, zentzentzuzkoa, herri parrillada eta Fidel Showrekin disko jartzailea, eta azken eguna Arruazun astelena izango dute. Urritzolan aldiz, ba, Dianak, Txupinazoa txarangarekin, Amaiketakoa, Rana tokata kilikiak, herri bazkaria izango dute, aur jolasak, bokatak, zentzentzuzkoak, eta su artifizialak eta kontzertuak ere bai. Eta aipatu behar dugu, unanun, San Pedro Festako ospatuko dituztela, gaur hasiko dira Txupinazo, eguerdiko ordu batetan butata, aurrendako hainbat jolas eta izanen dira, baita Karmia eta Karlan eskoletan eta auzatea eta ilargi taldea izango da ba, giroa gozatzen. Larun batean unanun aipatu behar dugu aurrendako jolasak izango direla, trikitixa eta mutxapelketa bomboren omenez. Aurrendako jolasak arratsaldean mutxapelketak finala izango du 6etatik aurrera, oberena dantza taldea, auzateak eta tximista taldearen erromeria taldea. Eta igandean unanun, ba, aurrendako jolasak izango dira, Duo Txabela 12etan eta Jose Luanaiak 6etatik 8ak bitarte azken eguna astelena izango dutelarik. Altxasun aldiz, ba, San Pedro guna astelenean ospatuko dutenez, astelenean gitaraua zabalduko dugu lau aizetara ere bai.

Eta maikak, puntxu-puntxuan ditugunean, bueno, ba, hoxe, gogorazi, daipatu dugu, herriz herri ere bai, ze festak dauzkagun eta ta ze kontu dauzkagun guztientzat, eta esan bezala, ba, dida batean, izanen gara karrapetara lar irratiko esatariekin, eta gaur, hoxe, ba, gure herrietako egitarauek izango dute pixua, nola ez, baita bueno, gaurkotasuneko hainbat gai ere bai, bueno, politika dela edo bitxikeriak direla ere, ba, alakoak izango ditugu izpide. Ba, esan bezala, entzule, dida batean, konexioa egin, eta solasaldian sartuko gara soinua ere gaur argitzeko eguna badugu.

publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Sarean sartzeko garaia heldu zaigu eta Irulegiko esku entzuten ari ginela, atzo Unaiek aipatu zigun, ezta, Irulegin azaldu zela Porlanezko, markatu bai, abar hitza zuen pieza, eta askok nahiko ez luketen arren, ba, hemen duela aspaldi, duela asko gaudelaren seinale da, bueno, azgaite zen, sarearekin, leitzatik, abiatuko gara, ea gaurko gaua fresko igaro duen Unai Zabaletak ere, egunon Unai?
2: Egunon, launek, ze martxa, abar zenbaki baskoniko, amar gure euskerara ekarrita, eta bai, errukikuntza esaten genuen atzo, eta bolo-bolo dabilen kontue badaberaz, zoragarri, zer ote daban gure lurrazpi oitan, eta zer derre ote daban zenbat informazio, gure izatearen aldetik besteak beste, eta zenbat igual urduri ere jarriko ditu batek daki, Jon, ze martxa?
1: Bari, galdetzen nizula unai guk gaurko gaua ere pixkatxo bat freskoago bai igaro dugula, ez dakite zuenean temperatura pixkatxo bat jitsi den, eta gaua fresko igaro duzuen, zer moduz?
2: Ai, bai, ja, pikin bete txizen, zaparrada bat edo beste izan ginu zen, horrek irrifarra eta zoriona ere karri zigun kalen geunden eri, traketxa ez izateko, baina gogoa ematzen zuen zaparrada erdin jartzeko, eta busti, venga, busti, berdin zain. Baina, bueno, saiatu ginen etoldopetxo bat etopatzea, eta bai, eta gero etxeko leio ate eta tabikak ezin zielako bota, bestela irikita fresko edo freskura hori sartze din, ez? Eta deus ikusteko egiz aurrako bunekin. Naizta, egueldie, bueno, ba, euskitan bero itxen duen, eh? Esan edo, temperatura aldetik ez da iguala egun notakoa, edo izan duguna, baino udako giroak ditugu, bai.
1: Magalituko dugu ere sakana aldean, ala izan du zen atzo arratsale eta gaua, egunon, Eneida Carreño, zer moduz?
0: Egunon, bueno, ni hobe, personalki ni hobe, fresko tasun hori ere, bueno, bai, iritsi zen. Eta bai, gaurre, bueno, kontua da, bueno, eta etxeare, bai, freskatu da pixka bat, hau, zertxo baitere, ni ez nago atzoko temperaturan, ez dauka termometrorik, merkurioa ezagit gaur nola dagoen, baina bai, beste zeo zer bada gaur. Leioak ireki eta ez da egun hauetako bero sapa hori, orain konturatzen bazaret ere erdi irekita daukat, eguzkiak jotzen du, baina ventiladorearekin, aizearekin, bueno, ba, ez berdin, nik uste dute hori guztiek espero genuena eta nabaritu genuela. Eta euririk, bueno, nik esango nuke, eske eulako txantxa lodi hoietako batzuk, ez, ematen duela badatorrela ez da gizer, eta gurean behintzat, ezerrez. Soinu asko, baina euri gutxi. Eta, bueno, ikusi ditute irudi batzuk ere, euri zaparrada handiak, baina nik uste dut gure gana biharkoak iritsiko direla. Esaten dute ja bihar arratsalderako pixkat kargatuko dela giroa eta lehertuko dela leku gehiagotan. Eta hala, espero dugu ere, bai, horrelako zaparra da fresko eta goxo bat. Bermeoko irudiak ikusi ditut, ikusi dituzu? Ez duzu ikusi, Unai, sartzaitez, orain uste dute duela izena, Twitterren, esango nuke, bestela, bueno, bidaliko dizut, baina sartzaite Bermeoko atzoko irudiak suposatzen dute direla, sekulako zaparra da, euri zaparra da, eta esan, bueno, pentsatu nahi dute hori atzokoak zirela, nik gaur ikusi judalako, ez dut uste aurrek urtetako izango zirenik, ia opatzen duen begiratze aurpegia jarri zaion, nik uste nuen bazekiela, bai, portuko irudiak ikusten dira eta bai sekulakoa eta horrelako zaparra da gozo bat, kalte handirik egiten ez duena, zen gero ere ikusi ditut beste batzuk ez dakiten nun izan den, orain ez nago seguro, baina Kazkabarra, eta karo, horrek ja kalteak ere ekartzen ditu, eta hori zu nahi, euria nahi dugu, zetasuna eta alakoak. Ba hoxe, giroa, ez dakit, ez berdin nik uste baietz.
1: Ba, gainera, atzoko euritantak ziren lodi-lodiak, eta gainera, loiakin, ez? Lokatzarekin zikintzen duten horietako.
0: Ah, bai, niko txea daukat oso zikin, ere. Du, baina nun egin zuen euria, hor lekun berrin, edo errotxapean, edo nun?
1: Ba, justo harrapatu ninduen, Iruñetik ona bidean, hemen hilo egin dugulako, eta justo hori, eta ona iristean, ere berdin kotxea, marroia, lokaztuta.
0: Bai.
1: Hori, lau euritantaz eginekin, eta bera, momentu batean, ez? Unaiek esaten zuena, bai, fresko, goxo, euria, baina hori, euri zikina zen.
0: Bueno.
2: Ba, hemen bi zaparra da txo.
0: Zaparra da txo.
2: Bai, deusa ez, pim, pan, eta listo, eta ordunene, eta gabez, eta ordunetzen ez zin denbora eman, ikusteko mo zikine zen edo ez. Nintzen, oarture, minua, oso, bai, pentsa, eka atarin terraza baten afaldu ginen, afaltzaz bukatu eta zizun, pum, ja. Pum, epa, elduela da, eta arrasta barrena denak.
0: Baina,
2: eta zer, bai. Kafek eskatu, kafek kanpon hartu ginen zen.
0: Bai, nik ero egia da, bueno, momentu batean hori, lau txantxa intzituela eta ezerrez, baina gerora, bai berriz entzun nuen eta lurra bustita zegoen, baina, bueno, ezer gutxi. Ez du topatzen orain irudia, hemen hau begira, baina, bueno, galdetuko duzu, hor, ba, euria intzuen edo, baten bat egongo da, ez?
2: Orain entzartzen nahi daiz, eta ez da
0: topatzen. Ja, eske nik ere ez du topatzen orain. Eske, esango nuke hor ikusitua da, baina ez nago seguru ere. Bueno, ikusiko duzu, ja non...
1: Zirkoa Bermeon jarritzen du, zirkoa.
0: Bai, claro, bai, horregatik, ikusi dituanean esan dut, ai ba, hauek, bai, bueno, baina, bueno, eurizaparra da goxo hoietako bat balima da ere, ba, ez da, ez?
1: Mira, zirkoa ze ari garela soinuari heldu aurretik, unai, atzo Ikerren elkarrizketa ikusi nuen, 11 telebistan, oso interesgarria nola esaten zuen, ez? Gurasoen kulturaren transmisioaren garrantziaz, eta familia askok uste dutela ikastolaren ardura izango te denez, kultura sustatzearena eta inondik inora, ez? Ikastolarena dela egin batean, baina batez ere eta pisu gehien daukena dela familiak ematen dionez, kultur transmisio hori seme alabei, oso hitz interesgarriak eta beharrezkoak ere bai, Ikerrenak.
2: Bai, ikusi bai, amika telebistan indako elkarrezketa hori, eta bai, hortxe dao, bai, batematik entzun edo ikusi nahi balin badoa, aukera hortxe dao. Ba, ez dut topatzen, jarraitzen dut, eta 2008-osteko estoldak urez gainezka Bermeoko portuan, baina 2008-ostekoa da, nik irakurtzen dutena. Eta...
0: nik ikusi dut, baina, garo, gero, bai, ezin ditut esan ere, non guazen ere, baina, bueno, hoxe. Kontu batzuk bai. Soinua, ez?
1: Ostiralan argituko dugu. Esango diguzu zer den?
0: Bai, noski, nola ez dizuet zer esango. Venga, bagoaz entzutera eta gero errepasatuko ditugu, bergoratuko ditugu pistak eta a ber zer gehiago buruatzen zaidan. Ba.

0: Arrigarrieda, nigo, eske,
1: uri que se otea.
0: Arrigarrieda, uri likidorik, esan ez otea. O sea, nik kaskoatatik entzuten dutena, Arrigarrieda. Ta inaiz pentsatzen horren pareko ze izan ditiken.
1: Bueno, errepasatuko ditugu, venga, bergoratuko ditugu. Urik etzela, baina bai ezetasuna, oinarrizko ekintza bat egiten ari direla, bizidunok bueno, ba, beharrezko edo oinarrizko dugun ekintza bat entzuten ari garela, bi daudela ekintza hori egiten, naiz eta batena gehiago entzuten den, zer gehiago esan genuen, naiz oroitzen? A ber, freskatu pixkat memoria.
2: Herrietan, ez?
1: Herrietan, bai, bai, zenba ezina, zenba ezinak direla, bai, kopurua, bai, ezin da jakin. Erroldarik ez delako egongo.
2: Erroldatuak egon behar direlako?
1: Ez dakit derrigorrezkoa den. Ez dakit derrigorrezkoa den erroldan egotea, edo ez. Ez dakit nire zalantza da hori.
0: Jarri berriz, jarri berriz.

0: kontxoteda. Zeuteda. Entzulek...
1: Ekintza, a ber, ekintza horretako protagonista bi bizidun dira.
0: Bi bizidun.
1: Bai, eske esan dizuet oinarrizkoa dela, bizidunok egin behar dugun zerbait badela. Bai. Orain horrutzaino, gero ama, bueno, hemendik ordu erdi batera igual ikusiko dugu, aztertu beharko dugu ze bizidun. Ta igual horrekin ja pues errexagoa izango da. Zer bizidunok zer dugu oinarrizko, oinarrizkoa?
2: Arna sartu behar dugula.
1: Bizireuteko. Venga, arna sartu. Ez da hori bakarrik, eh? Gauza gehiago daude, oinarrizkoa.
2: Jan.
1: Arna sartu, jan. Zer?
0: Ura edan. Ura ez da.
1: Venga. Arna sartu, jan, eta ura edan. Hiru bakarrik. Galdera da, eh? Beste gabe. Da pixkatora, lanean jartzeko, zuek eta entzuleak.
0: Nik esan nuen, pixa ote zen, eta zetza esan zen nuen ere ez.
1: Ba, e, baina, bueno, gureak ere atera behar dira, ez? Bestela, ez badira ateratzen ere, malo, ez? Bale, hori beste bat.
0: Orduan, pixa kakaren gatik aldatu behar dugu, bizakur kaka egiten dira.
2: Ba, izan, ez da soñuri, ez da soñurik.
0: Ez da, zorratik.
2: Eta... Buf, amukik entzen ere ez diai.
0: Zeri. Zer, mukiak entzea soinu hori sortzen du?
2: Ke ba?
1: Azkenekoa, eh? Zuendako eta entzulendako. Telefonoak eta, venga, beste gai batzuetara. Eta gero aipatuko dugu gehiago. Venga.

0: Nik egia esaten dizuet. Ez da zostorrike, baina ez que ez da urbildurez nahizik. Nik senti, ja, edo nere burbunien, ja, ura dao, eta hortik ez da ateratzen, eta horrek nolabatxe blokeatu iten hau.
1: Posible da.
0: Baina ez que antzekotasun bat hartu nahi dut beste zeo zeri, eta arnazar, netzat ez da ez arnazketa, ez da ez, ez jateko, ez...
1: Bizidunok deno, nola?
0: Ez da, soñu, jateko soñu hori, ez da txikle bat jaten.
1: Txikle bat jaten.
0: Zer jaten.
1: Zer jaten.
0: Nei zatitzen.
1: Zuri ez aizu dute. Bueno,
2: pues. Buan, nire erabat galduta nago, eh?
0: Txakur bat, zer jaten. Mingainekin horre... Olako zeoz? Ez que ez diot.
2: Pentsua jaten.
1: Nik ez dute zer esan behar, argitu arte. Bota, joan botatzen. 9, 4, 8, 5, 6, 7, 0, 7, 4, 6, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 5. Berriz entzun nahi duzue?

0: Likidorik ez dago, beraz, txakur bat ura edaten ez da. Bi.
1: Nik onartuko izut lehenengo partea, likidorik ez da. Claro.
0: Vale, hori da.
1: Bigarrena orduan, berria da zure hausnarketa.
0: Nere hori da, berri da. Horretik diot, nere hausnarketan berria den ez da likidurik ez da honen txakur bat jaten nahi da. Neri burura hori etorri zait. Bere lurreko ontzitxo batetik, edo txakurra jaten nahi da, edo ezur bat zurrupatzen nahi da.
2: Bai,
0: nik ere. Ez dela ez diot, karo, pertsona batek ez da soin hori itxen jaterakoan. Bueno,
2: dira, epa dira. Ja. Badira, horrela ere jaten dutenak.
0: Elatu bat, elatu bat, elatu bat biazkatzen. Polo, flash, elatu.
2: Polo.
0: Polo, flash bat, elatu bat, baina.
2: Ai, entzulek deitu mesedez.
1: Nik bakarrik esango izuet.
0: Claro, eman
1: dizkizuet minutu batzuk, eta claro, pixkanaka, ba, temperatura claro, hartzen ari dira, bai, Unai eta Jon, claro, bai, bai, hortxe.
2: Ni eskaitzen badiogu, ba, asmatuko dugu bukaeran, ez?
0: Edo izotzakin joztetan nahi da.
1: Zuek bezala, jolasten, ez?
0: Ezea ere esan zunei horretik esan dute elatuna. Ezea, ez dakitzer, badakitzer. Pim-pam-pum, kakazarra. Bueno, guazen seitzua eta gero este pista mateman den digu.
1: Venga, hotxegin entzuleak, hotxegin. Baina oso bero, oso bero. Falta da pixka bat zehaztea. Falta da hor pixka bat gauza batzuk zehaztea. Baina, bueno, bero, oso gertu. Oso, oso gertu. Hoxe, ia gerturatzen diren eta...
0: Baina duket duda bat, bide gero esan den dibuzu.
1: Oien,
0: oso gertu den txakurra jaten nahi da, edo helatu na.
1: edo mix bat, igual, ere bai, ez?
0: Mix bat. Txakur bat, helatu bat, miazkatzen nahi da.
1: Venga,
2: ba. Ega, telefono zenbakiak botako ditugu, zen.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau karreipo.
1: Karrope.
2: Bederatzi lau zortzi, 6-0 lau bost 0-3, edo 6-7-6, bederatzi 0-bederatzi, 0-0-2 telefonoan, zuen mezuak jasotzeko.
1: Eta bederatzi lau zortzi, bost 6-7, 0-7 lau, 6-6 bat, bost 2-2 lau bost.
2: Ez ezagun hau, bihurtu sare guztian zehar, ez?
1: Ez.
2: Bat bota eta bukaeran deno.
1: Ez.
2: Iskatez ez egin, ez?
0: Barkatu eta bueno, jarraituz. Vale, Japonen ere beste terremoto bat izan duzen, ez da? Posible da?
1: Entzun, segundu bat, bidali dite Imanol Estangak, badirudi entzuten ari dela ere bai, eta jartzen du burua garbitzen bat, eta bestea jartzen du Coca-Cola flash bat txurrupatzen.
0: Toma, gaina gusto eta guzti.
1: Hale. Gusto da guzti. Beraz ere irudi zegin duen, ze iruditeria bere buruan. Coca-Cola flash bat xurrupatzen. Eskerrik asko, Imanol.
2: Ona.
0: Bale, eharra, Imanol. Aizu, Japoneko aztu, ez beste fetxa badauke. Ez que bantzi aterazit notizia, bine ez da oaingoa. Bale, aztu.
1: Bai, nik ere atzo irakurri nuen, baina ez da oraingoa, ez?
0: Ez da oraingoa, ez. Bueno, nire betire ez nik uste. Bueno, jaketa terremota aipatu dugun, egunetik eta ordutik ordura beldurgarrigoa da Venezuelakoa,
2: Bai. Euskal Herritar bat hildela badakigu, ezta, eta beste bat desagertua dagoela ere esan dute, baina desagertua gauden hoe

0: Saiatu nahi gara, saiatu. Hau
1: denego ateatzen zizien, da hortik gena izatea. Da gero esaten zuen, ez zure, ez likido, da, bueno.
2: Baina eska.
1: Gugatu zaitz, goetxean, hola, bat bazen, jaten zuna, jogurra, nastuta, jogurra, turrutuka, turrutuka, oe, oten, ba, zurrupeka.
0: Ba, izan daiteke, nahi da, esan du, gertu gabiltzala, Carmen.
3: Bai, hor zabiltzate, Carmen ere, bueno, gertu, bai, ez dakit, hor.
1: Bueno, baina, eske hotza da, oso zaile.
3: Argitzen dugunean, batek baino gehiagok erreparatuko dio soinu horri ondoren, eta ohartuko zarete, bai, hori dela.
1: Gero batzen beste bat ere flanak jaten zitu lau izan dago.
3: Ikusten, bai, egia da.
2: Golpe-golpeen, ez da?
1: Golpe-golpeen, da, ez da. Ez que bakarra nahiko baitzen duen, da, hori paliedo.
2: Bai, oitxe.
3: Bueno, ba, aio, ze polita, bai.
2: Ze polita den, eta kasu enten, honekin gertatzen zau, ez da, bida, artea, esate bat erako bida, zerekin lotu behar duten, ez da, usik
3: ustekin,
2: artea, oso, aberatsa da, ederra da gauze askongatik, ez da, esan nahi dut, poesia bate, poema batek, neri gauze bat iradokikoit, esan nendit zuri beste bat, edo kuadro bat ikusten dugunen marrazki batena, edo dena delako, hor igual irudikatuko dugu zeozer bat dau gauze bat edo eta zuk igual beste, osea arteak hori bado, ez? Norberari zer ematen dion, zer sentitzen dugun, zer iradokitzen dugun, ez da zer. Gure soinukin antzeko parezio bat gertatzen da. Guk gure belarrik denak diferente entzuten dugu salbuespen. Eta horren adibide da zenbat gauze desberdin ateratzen dien, ez? Txakurre jaten, elatu miazkatzen, flasha, miazen de flana, zurrupatzen, oza, beha zemat ateratzen nahi dien, oso desberdinak eta oso politxea da azkenen, ez, jolasa, ez da?
3: Bai.
2: Bideoa ikusi nahi? Jo, ba, nik ez da ikusi nahi duten jakin arte zer den.
4: Ja, ba, nik bai etzen zentzun
3: dut. Nik, bai, beste gabe, nahi gauzu,
2: eh? Jarri bideoa, nik buelta manen dut, erakutsi jo neri.
3: Ah, ez.
4: Ez bukaeran, gero, behin argituz.
2: Ah, bukaeran bai.
3: Bidaliko diez. Gero, argitu ondoren nahi zuen.
4: Gero, bai.
3: Ah, bale, ez, esaten nizuen ea, orain ja jakin nahi zuen eta ezakit, laguntzeko pixkat ere. Zer den.
4: Bakizu, horrek, arriskua dakarrela hemen aralar irratian, oitura bazegoelako bueno, garai batean, ez?
3: Bai. Martinekin arriskua itzela zen. Martinekin arriskua itzela. Ezin genion ezer esan, ze beti taka zerbaiteki es egiten zion. Bai, alaxe da. Alaxe da. Bueno, bos ez dakit, nahi duzuen 10 arte zenbatu, edo noraino zenbatu behar dugun, zenbakiak dira protagonistak, eta batzuk onak, ez, 10erako, edo eta abar, eta bestean lurrikararen zenbaki horiek, ez, 7.piko, eta zer nolako txikizioa, eragin duten bi lurrikara izan dira. Bi lurrikara eta sekulakoa handik. Gero, claro, zaila da, ara joatea ere bai. Gaur goizean entzun dut suhiltzaile batzuk azirela. Eske ez dakit Nafarroakoak, ez dakit ongoa ziren. Nik igual uste dut Euskal Herria irratia zela. Enaiz oroitzen, baina bueno, bazirela batzuk joan nahi dutenak eta ezin komunikazioa oso txarra delako eta esan du, bueno, gaur goizean ara joaterik ez badugu ez gara joango. Ze gu bagoaz eraikin hauen azpian dauden bizidun hoiek erreskatatzera, ez? Hortara, bueno, edo prestatuak gaude edo eta orduan esan du ja urrengo orduetan ja zaila izango da, ez hori. Orduan ez zirela aterako, baina bai, eske claro, holako gauzek ere hori dakarte, ez? Edo ondoko herrialdetatik eta oinez, bueno, edo errepidez, edo ez, edo airez, baina gertu dauden herrialdeek horrelako, ezagik, lehenengo sorospen material pertsona horiek eramaten dituzte, edo bestela urrutitik ere itsasoa zeharkatu behar balima da, eske halako zailtasunak ere badira, eta ikaragarria da, esan dute gaurrez, gasak, material pila bat behar dutela, ari direla kanpamentu improvisatu horiek,

0: egiten eta ze garrantzitsua da lehen ordu hauetan ba hori, lan hori egitea, ez? Orduak, minutuak pasala zaitasunak nagusi, ez?
1: Ez du guk aztu behar, karo, ez gab, bi izan du diela. Segundu tarte gutxin epen, bino bi die. Hori, bi egun desberdinetan bi lurrikara izatea bezala da, esan nahi dut. Zazpik, koma bi, zazpik, koma bost. Bi lurrikara haundi die oso tarte motzen. Eta horrek pentsatzerrek arre dun. Hor da, oa, beririk handina, ez? Eraikin asko oso bloke handik bota ditu jendea barren entzela, eta horretik daude mileka eta mileka eta mileka daun desagertuta, eta horretik dioa adituk hildakoen kopuruk izugarri modula gora, ez da? Eta gero horrek uzten du narrastoa. Hau da, nolabait kaskaritza gertatu da, drama bat da, izugarri da gertatu dena, baina hemendik eta ondoren zein egoera utziko duen, ba hori bigarren zati bat ere bada, ez? Berriz hori guztien martxan berriz eraiki behar da eta hor jende asko bizirik gelditu den eta dagoen jende asko eta zorionez, claro. Pentsatzen bat mileka daude bate gabe deus ere gabe gelditu dien. Eta egoera ba zein den ere jakinda, ba
2: bai, aipatzen zenutena, ez? Laguntza humanitarioa bidean zela eta jada gaur iritsi direla zenbait hegazkin, batez ere hegazkinez egin barutelako orain sartu, ez? Venezuelan, Mexikoko adibidez, bi hegazkin humanitario eta 260 militar bidali ditu. Espainiako gobernuak ere laguntza humanitarioa eta langileak ere bidali ditu gaur erreskaterako. Eta Venezuelako gobernuak adierazi du El Salvador eta Dominikar Errepublikako 100 langile erreskate lanetan laguntzen ari direla. Eta asko harritu nauena ere da, Ameriketako Estatu Batuek ere atzo bertan esan zutela laguntza bidaliko dutela. Bada, 150 milioi dolarreko laguntza humanitaria bidaliko dutela. Zer iritzi?
1: Bueno, kontuz Trumpek zer egiten duen, Trumpek doain ez dut zer egiten, normalen.
2: Horregatik, bueltan ziur nago zeo zer eskatu behiela.
0: Baina oraingo gobernuarekin baditu, ez? Beste errelazio mota batzuk, ez? Zer egin zuen, ez? Atzo ere etxean esaten duen, eta nun dago Maduro, esaten duen, gartzelan jarraitzen du, epaiketa izan du, esaten duen, nun dago? Orain hau ere entzutean, esaten duen, eta gizon ura nun dago?
1: Karta bat bidali du,
0: Karta bat bidali du.
1: Mezu bat bidali zuen, nondik ez dakit, mezu bat bidali zuen. Bai, bai, mezu bat publiko inda Maduro na.
0: Ba, hori, esan nahi dut, igual Maduro gobernuan egonda harrituko nintzatekenik gehiago, baina orain gobernuan nola ezarri diren, nola iritsi ziren eta gertatu zenarekin ez da harritzen orain, harreman horiek ala izatea, baina bai esaten duzuena. Honek bueltan zerbait ekarriko du eta badakigu herrialdea zorpetzea izango dela. Edo, auskalo, petroleoa ere bazebilen, ez da, han, eta bueno, etorriko dira bueltan, eskaerak.
2: Putzu horiek, petroleo putzu horiek kontrolpean eukin nahi ditu, nola nahi ere, nola ala ere. Eta ziur nago, bai, nik 150 milioi emate dizkizuet, zuen lurraldea, zuen eskualde hori, ez, berriro berreraikitzeko, eta baina gero bueltan, ziur nago, alako bat edo, modu batera edo bestera, moldatuko dela petroleoa kontrolpean eukitzeko. Saiatu bintza, saiatuko da.
0: Bueno, ez dakit, gaurkotasuneko beste gai batzuk ere... ez, esan, esan.
1: Ez, bai, hori samar nun. Gaurkotasunera joanez, aipatu gabenik ez nuke utziko, bero boladak eta ekarri ditunak eta bat eta beste, ezkabako zute izugarrari, oan diken, goizeko 10 Maria Txibiteka aipatzen zun, ez da bola ez kontrolatu eta ez da itzaldu eta itzali ere, eh?
2: Ba ez, atzo ezkabarten, ezkabaren ipar aurpegian, ez da, sutea piztu zen, eta zenbait herri ere bai ustu behar izan zituzten, gaurkoz ja beren etxetara bueltatu aldi izan dira, baina irakurtzen dugunagatik oso desatxegina dela giroak erre usaila dagolako aldiero, eta horrein digan unaiek esan duena, sutea ez dutela itzali, eta gainera gertu jarraitzen duela suteak, ez, nabatzanotz, eta usi herriaz ari naiz, ustu behartu zituztenak herritik kanpora ateratzera, eta gaur ja bueltatu izan direla, baina hori, sutea erabate itzali gabe. Eta ez da atzo piztu zen sute bakarra, bai dela gaurko zoindikan piztuta jarraitzen duena, baina atzo arratsaldean Nafarroako puntu gehiagoetan, badakigu Herriberan beste suteren bat ere piztu zela, askoz ere txikiagoak, ez, eta askoz ere hobeto kontrolatuagoak, baina honek ekarriko du, ez? Ekainako 25ean gertatutako suteaz ari gara, oraindik uztaila eta abuztua aurretik ditugu eta badakigu temperaturak halakoak izango direla. Hala ere, bueno, asteburu honetan, ez, pixkan bera egin dutela, baina hori, udara begira, askoz ere, bueno, prestatuagoak egon beharko garela, edo behintzat, suteak sortu dezaketen ekintzak, agian, ekiditu beharko ditugula, ez?
0: Bai, ni gaur begira, eta impresioa ematen du, horrela ikusten dituzunean, altxasun suhiltzaile parke hori badugu, eta egunero hortik pasatzen naiz. Gaur, bueno, buelta eta guzti hartu dut, karo, gorri asko ikusi dut, eta daude kamioi guztiak atarian ateatzeko, osea, da, deitu eta segundu batean hor daude, esan dut, hori, urgentziazko edo alarma egoera betean gaude, horrelako irudiak ikusten direnean, eta ikusi dutola, ezagitzen bat, kamioi atarian hori, osea, izango da, deitu eta martxan daude, ja, ez, eta... Eta bai, bai, bueno, esan dute igual debekatuko dutela eta guzti, ez? Hainbat lurretan lanak egitea. Egia da, claro, horrelako eguraldi lehor eta uririk gabeko hauek behar dituztela, ezta? Nekazariek lur hoiek lantzeko, baina kontraesanean dago bestearekin, ez? Edozein bueno, ba, eske da ezerk piztu dezake sekulako sutea, ez? Orduan hor dago kontua, ez? Egin nahi eta egin behar izate hori eta arrisku horrek bat egiten dutenean, ez? Orduan bueno, pues bai. Bueno, nahiko lasa egin den, ez? Pasada diren egun larri hauekin, baina bueno, lertu da saldu ondoen ere bai, badira, nik ikuste ditut helikopteroak, claro, hor gaude gu erdian ere bai, ez? Araba eta bai hor nahikoa lan ere bai. Gero beste gauza bat ere importantea iruditzen zait onartu dutena, babes ofizialeko etxetako alokairuek ez
1: dute barkatu barkatu zuen
0: gaiekin. Bai, lasai.
1: Bai, eske aipatu duzun igual debekatu
2: egin dute.
0: Hor zegoen. Ja,
1: ja da. Hainbat nekazaritzako hainbat bueno, lan, esan dut, segurazkire, makinaria eta erabiltzen den eta dena delako, debekatu due, gaur, goizeko, 11:00 aurrea ja, debekatu dago.
0: Vale, bai,
1: entzun
0: dut goizean, ari zirela, bilduta zeudela, eta igual erabaki hori etor zitekela. Bueno, ba, listo, 11:00 aurrera ja,
2: aipatu nahi nizuen pixkat kokatzeko atzo zuten mapa Nafarroko zenbait puntutan izan zirelako, ez bakarrik Ezkabartekoa esan bezala hundiena izan zen,
0: bai.
2: Baina baita ere suteak piztu ziren Ledean, Liedenan,
0: bai.
2: Murillo Elkuenden, bai. Etxalarren, Irunberrin, Larraiozen, Noainen, Melidan, Kaparrotxun, eta Lerinen, beraz, bai, bat haundia izan dugula, eta gau guztian zehar piztuta egon dena, momentu hortan, gaurkoz orain piztuta segitzen duena, baina beste hainbat sute ere bai, eukegen ituela.
0: Guk hemen, ezer gutxi ez da, ze irudian ere, bueno, ikusten da, ez dela gauza handirik, baina bai, claro, Lizarragan, Ergoienan, eta udaletxetik gertu piztu zen sute txiki bat eta claro arriskua haizeak hori zabaltzen zuen eta bueno suhiltzaileak foruzainak eta belar berdeak egoteak horrek ere lagundu zuen kontrolpean izateko sute txiki hori udalak eskerrak eman dizkio sutearen berri garaiz eman duten bizilagunei eta bueno, eta berriz ere gogoratzen digute, ba hori, sute arriskuagatik alerta egoeran gaudela eta kontu handiz jokatzeko erregutzen digute. Beraz, hoxe, bueno, albistea guk igo dugu, albiste delako ere bai, sute txikia delako eta suhiltzaileak ere mugitu behar izan zirelako, baina hoxe, ondoan belar berdeak izateak eta garaiz ohartzeak ba ekarri du gelditzeak ere bai. Orduan hoxe, tentu handiz ibili beharko dugula, ez?
2: Atzo Iruñetik ezkabari begira jartzen baginen, eske sumendi bat ematen zuen.
1: Zugarri da bai.
2: Ematen du hori, Etna edo ez dakitze horrelako sumendi, claro, ikusten duzu mendia. Ke zutabe erraldoi batekin, baina eske etzen ez zua ikusten, kea bakarrik ikusten zen Iruñetik, eta ematen zuen hori, pistear zegoen sumendi bat zela ezkaba, eta benetan, gau guk, hori zua ikusi gabe ginela Iruñen, kea bakarrik ikusten zen, eta gainera ikusten ziren, bi zutabe puntu ezberdinetan, bat egiten zutela, eta sortzen zela, olako, ke zutabe erraldoi bat, gainera, beltza, laranja, gris, koloreekin, eta ematen zuen, hori, ba ez dakite, pelikuletako sumendi bat horrela, baina ezke, jo, ni ere urduri eta guzti jarri nintzen, eta birasua urrun genuela. Baina ala ere, pentsatzea bakarrik herrietatik gertu dagoela, eta etxe baten gandik oso gertu zegoela sua, ezke, ja horre bakarrik mugit, ez dakite, sortzen dizuna hori, urduritasun hori, eta jo, zure etxe izan daitekela hori ere, bai, ez? Suaren ondoan dagoena.
1: Gaina, ez da, karo, guain ikusten egin irudik, eta ez zuk aipatu dituzun herri txiki oitaran nola jetxi den.
2: Bai.
1: Hortxe, bai, eta gero, ezkabarteko hori, karo, pinu dibet hartu, zuen altuera izugarri ezen, eta keian eman azesanik ez, ez? Arrisku gor daude oso lehorra daudena normala den bezala, ikusi ditugun eguraldikin, beraz, nik uste, jo, arduraz eta tentu zibili beharra dugula,
2: Bai, eta oraindik ikusten dira, Ni duela bi urte egon ziren sute ja kozkorrago haiek Riberaldean ta Faia aldean, ez? Baldor batik autobide hortan joten bazeate, oraindik ikusi daitezke duela bi urte egon ziren suteen ondorioak. Esan dut, honekin ere sute bat egon eta gero lurrari asko kostatzen zaiola berriz hori, ez? Aztea, ez?
0: Bai, berreskuratzea oso, edo berriz ere.
2: Bueno.
0: Soinua jarri behar dizuet, venga. Garaia bada. Entzulei ere zerbait gehiago esateko.

0: Ba, eske, bueno, baina, bueno, ja esango dut, ja, horrela asmatuko duzu. Esan behar dizuet, beste laguntza emango dizuen beste zerbait, baina ja horrekin ja nik uste dut ja gauzak erraztuko direla. Ez dira pertsonak.
1: Txakurrak die.
0: Asko, asko dira eta zenba ezinak eta... Eta asko. Eta asko.
2: Asko dira eta zenba ezinak.
0: Zuk esan zenuen atzo, txakurrak zenbatuta daudela, ez? Erroldatuta daudela. Eta nik neukana behintzat bazegoen. Nik gehiago ez dakite. Baina,
1: orduan ez dira txakurra. Ez que tomate los pipis.
2: Orduan, hombre, a ver, herrietan dagoen animali bakarra kontrolpean ez dagoena eta ugariak direnak herri guztietan
0: arratoiak.
1: Ez, oloak.
2: Katuak.
0: Oloak.
1: Ostra, jarri berriz.
2: A ver, nahi, zenbat katu daude leitzen?
1: Está aquí. Pues, ¿qué da? Está aquí. Bueno,
2: ya, señoras.
1: Igual está de Icaragares, Copiñac.

0: balio.
1: Ez. Desastre.
0: Desastre.
1: Ez, kontazinekatuk, bale, bai, baina igual ez.
0: Vale, nola igual bai edo igual ez. Nola igual bai edo igual ez. Ados,
1: kontazinek ez dula esan nahi asko daudenik. Aina izazaten.
2: Unai, baina oioek min gainez dut ateratzen ura edateko.
0: Ez da ura.
1: Ez da ura.
2: Edo, jas! Ez dut ez ere esan behar.
1: Ta katuk ze hola jaten due? Katuk elaturik ez du jaten.
2: Eta txakurrik ere ez.
1: A ber, esan nahi dut, konta ezinek ulertzen dut. Baina, netzat oso relatiboa da hori, katuen kasun, sentitzet.
0: Baina, ze, erlatibotasuna zertan?
1: Asko daude, ez dakigu asko dauden, edo ez?
2: Kontrolatu gabeak direlako, animalia horiek.
0: Claro, eta zen bada asko.
1: Baixe.
0: Neri, nire, jonek esan zinik, esan nion, asko eta zenba ezinak, esan zidalako, ea herrian gutxienez bat zegoen. Esan nion, jode, bat. Askota konta ezinak.
2: Ea, badi bat dugu. Carmen.
0: Zuen gipa jatzen duen Carmenek gurekin.
3: Oi, oi, oi. Gustatzen txaita hau, nik egin jote parrangatik. Oioek ez duela ningainate atzen hori oi txukatu ikia da garri. Bueno, herriotan, ba, zerri asko dago. Da, otra olatxukoa deateatzen du, zemitxaldiz.
0: Oioek?
1: Zerrik?
3: Ez. Zerriak.
0: Ah, zerriak. Ah, ez dut haitu, ez dut haitu. Eta...
3: Ah, ez aldea, enten dituzo.
0: Ai, vale. Eta, zerri, eta hoiek...
3: Bai, zerri.
0: Eta hoiek asko dira eta zenba ezinak?
3: Zenba ezinak... Zerri, bani. Zenba ezinak, zemit granjetan da, ez de berba, ez dakit. Ni zerri kontuik ez dakit.
4: Eta oioena, Carmen, zuko oioak dituzula.
3: Oioena, bai, oioa, titxet eta.
4: Eta oioena nik astakeri bat esan dut, oioek mingaina ateratzen duen.
3: Mingaina, jateko mingaina.
0: Ai, ze grazia. Carmen, gu ez gara, gu bakizu, no, baserri...
1: Urbanitak.
0: Urbanitak, bai, esanen, bai, baserritatik urrun gabiltzata. Eta, bueno, ni neu.
3: Entzuten hau. Bakarri nao eta oso guztua, ez da genoiz arte, baino ala nao. Bueno.
4: Posten gaitu.
0: Aio. Bueno, txerrieke soinu hori egiten omen dute. Aizu.
1: A ver,
0: gertu gaude, gaude, oso gertu gaude.
1: Deon gaiago. Nik ez da gaitz.
2: Baina txerriak kontrolpean daude, zenbatuak daude. Esan, badakigu zenbat txerri dauden baserri bakoitzean. Ez, aziendak esan dute... Jo, Ni katuekin jarraituko dut. Ni katuak direla esaten jarraituko dut. Ze eske beste animalien bat, ez dakit. Zuk xagu bat ez diozu jarri behar telefonoa grabatzen, ez? Xagu bat ez duzu harrapatu behar hor arratoia esan dute. Ze arratoi bat izan daiteke ere bai, herrietan asko direlako eta zenbait zinen gaudelako.
0: Baina, ber, ari gara hemen animaliak esan da esan, baina animali horiek zer ari dira egiten? Ez zautez, ari zarete hor zentratzen, zer den animali hau bestea, zer ari dira egiten. Claro, dena esan behar dugu. Hemen asmatu behar da bete-betean, bestela, ekintza zehatza.
2: Nik esan behar dut.
0: Venga.
2: Katu bat? Bi katu dira.
0: Venga.
2: Bi animalia direlako, eta... Edo bakoitzak norbere buruari, edo batak besteari miazkatzen ari direla.
0: Hori oinarrizkoa da bizitzan? Beharrezkoa da?
2: Katuek garbi egon nahi dute aldiero, ez?
0: Bale.
2: Gustoko dute oso alakoak direlako, ez? Katuek eta beti ilia ongi horraztu eraman behar dute,
0: dena txukun uzten dute, ez, kaka eta dena estaltzen dute, eta holakoa ere, bai, ez? Beraz, txukuntasun horretan, hor elkarri miazkatzen edo garbitzen edo ari dira, bikatu. Venga, Jon.
2: Hori da postua.
0: Jon, venga. Merkuria gora.
2: Bero,
0: Unai oso galduta dago, eta urbanita...
1: A ver,
0: urbanita
1: da,
0: urbanita.
1: Launduko diet entzule guziri. Eta hortan bakit asmatu gotela. Animaliek katu edela ban oso argi gelditu da.
2: Ez du baietz esan, eh?
1: Ja, badaki, bine oso argi gelditu da. Zerik esan duten den katu gezti ez tekin zer bakitzer, ba, bre, katu oso argi gelditu diela. Oso, oso argi. Ez dakitena da katu hori zeiten airen. Ze, katu ez dakitzen duen ze soinu ateratzen duen jaterak ordun, elatu bat jaten duen edo, ez? Edo, karo, eta gero ez eta katu bat uretan, ez da urik.
0: Ez dago urik.
2: Katuek ura gorroto dute duen nahi.
1: Ba, hori ez eta zunan onda, o?
2: Eo, katua bustia zegoen.
1: Eta lehortzen nahi da.
2: Eta lehortzen nahi da, mingainarekin.
1: Mingainari gabe. Gorputze astinduz lehortzen nahi da.
2: Ez ez ba.
1: Ez.
2: Ez zeren...
1: Horde izterrina gustatu
2: zen. Zerri balago. Zuk armen egin zaude, ez da, txerriak direla.
1: Ez, herri baten, onda jazke, laukoa beharren, biankako zerrik, bako zenbadakigun jakin gabe.
2: Baina, ere, oiek ere erroldatuak daude, oiek badakigun zen.
0: Nik uste baietz, ez, erroldatuta daudela, ez.
1: Ba, erroldatuta, bai, minuztak iguzein dien.
0: Ja.
1: Bueno, hau, miseri etorri zau, ze ote da. Bueno, nik katu, ja katu gira irudikatzen ditut. Karo, bi katu. Elkarri zozere xirri batzuk iten nahi die?
0: Amabiak bos gutxi kasi. 10 minutuan argitzen dugu. Venga.
2: Eneira. Kontu bat, Eneira. Orain arte entzulen artean deitu dutenek
0: zer?
2: Baton batek asmatu aldu.
0: Ez.
2: Inorrek ere ez. Gerta daiteke aste honetan soinua ez asmatzea.
0: Gerta daiteke. Bidean gaude ez gertatzeko, baina gero, asko ari garaia hitz egiten, gerturatzen, aipatzen, orduan igual azken ordukoren batek igual otxin dezake, ja esateko, bai.
2: Beraz, ez dugunak eta gero, ez?
0: Beraz, ekanta polita, eh?

0: Polita, ez da, oskorriren kanta hau, ez da? Venga, bagoazela, bagoazela.
1: Orduan.
0: Hor, bai, parte, venga, bai, ya está, bai, zati bate asmatu duguta.
2: Katua da hau, venga.
1: Katua da, bai, venga.
0: Baina, a ver, egunai ez dago a dos, esan dudanarekin, eske asko daudet, eta gainera, zenbaezinak dira. Etxeetan daudenak ez daude erroldatuta. Eta kalean?
2: Beteta, bai, bai, asko daude, bai.
0: Karo, san zenuenean claro, txakurrena. Segun nola segun non?
2: Herri guztietan ez daude asko.
0: Bai.
1: Guztietan,
0: eta gainera oso beharrezkoak dira, eh? Katu, kale, katu horiek beharrezkoak dira. Hainbat, bai. Xaguak eta egonez daitezen, eta lan bikaina egiten dute. Eta gero, etxeetan zenbat, hori erregistroa, bueno, igual bai, bada, eh? Albaitariaren gana eta eramaten badira, eta hor fitxa bat egongo da. Eta, bueno, errolda bat egin daiteke, vale. Gerturatu zaitezke, baina,
2: ordun,
0: bueno.
2: Ba, zuk esan duzun guztin ari ora, katuk daude. Eta oinarrizko eta beharrezko bizitzeko eta bizitzan, jaten eko.
0: Telefono dei bat.
2: Hombre,
1: beste... Iso, gabe,
0: iso. Egunon.
3: Egunon.
0: Egunon, Ventura.
3: Nola, Mari Carmen horrek emako mi horrek esan dau, gero ondaren zelio jartzen duzula eta egile da, eh?
1: Bai.
3: Eta guai esan duzu binen katubek, ba, ni ez dakit. Katubek alkarri txupetzen da, amodio eken da irutzen die.
0: Bai.
3: Garbitzen da, muturrek eta, hola, holako zerbitzen, berda?
0: Bale. Bale, venga, pues.
3: Venga.
0: Ferekatzen edo garbitzen edo alkarri zerbait.
3: Bai, alkarri muturrek eta garbitzen da, bai.
0: Hale ba, eskerrik asko. Vale. Agur, agur.
3: Venga, bai, agur.
0: Gero arte.
2: Beste entzule bueno. Bat, kaixo nortza ju?
4: A ber, miren nahi.
2: Miren.
4: Ja, aska gutzi jota parte.
2: Dark gutzi.
4: Aizu, a ber, bikatu limizkatzen. Bai, edo ez.
2: Batek daki.
4: Hortxe botatzet, bale?
2: Oso ongi, miren.
4: Venga, egun hona pasa.
2: Berdin, aio.
4: Aio.
0: Sandu, bikatu? Ah, elkarri.
1: Limizkatzen, eh? Zemiazkatzen.
0: Bale.
2: Hori oinarrizkoa da, bizitzeko?
0: Nik esan dut oinarrizkoa.
2: Claro. Eta oinarrizkoa da, ure datea, urik ez da hori. Ah! Datea.
1: Badakit. Katakumeak dira.
2: Patitia daten.
1: Amaren titiburutik esne hartzen.
2: Baina santu likidorik ez da hola.
1: Mierda.
2: Ez que, da, ostara, soinu ederra dau, eh? Men badao denetako dau, eh?
1: Igual utxibarko dugu azte bete, gehiago.
0: Ez. Beste bat badut ere bai, beste entzule berak.
2: Osea, hori bializizuna flipatzen honen da.
0: Barrezka, atzo esan zidan entzun zuela, eta ze barreak, eta ze bai gustora ibilizela entzuten ere. Bai. Asi que, hoxe.
1: Jesus.
0: Bueno, ez dakit, herrietako gauzak edo aipatu nahi dituzuen, edo ez, edo...
2: Ez, beste entzule.
0: Ordoa, sorpresa duzu, eh? Isilik.
2: Kaixo nortzatu?
5: Eberdion.
2: Mertxe, saizar.
5: Bai.
2: Zer moduz, Mertxe?
5: Ondo, tazuek?
2: Osongi. Ementxe, bueno, bai, soinu horrekin, bai, bueltan, eh?
5: Bai. Bueno, ni gaurrena galdera bat inberdizuet. Ze badakizue katue etxetiken ateratzen danen euskitxea zeiten duen aurreneko gauze?
0: Etxetik eguzkitara?
5: Bai.
0: Ez?
5: Itzala.
0: Ona. Ta hemen muruari eragiten zeote, zein gote dukatuak.
2: Mertxe.
5: Bai.
2: Itzalortan.
5: Eh?
2: Itzalortan. Ze soinu den argitxuko lagunduko aldi guztu?
5: Pues esaten dakatu ronroneo, hola... Ateratzen dienen hankatatiken bueltan, da ez editzen zeanen hor bueltan gai biltzen daula soinuka. ateratzen du ronroneo esaten zaio.
0: Vale. Vale.
2: Osongi Mertxe.
5: Bai, ta urte askoan, bueno, Jonei lengo San Juan eunekoa, pues hori.
2: Osongi.
5: Eskota zarretu Mertxe.
2: Ke ba.
0: Zer zan ba? Naiz, bai, bai, bai.
5: Ez, kanta esan dio.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale.
5: Pixkoa da txexokoak ejartzeko.
2: Osongi.
0: Venga, ba, ongi.
2: Mertxe, bueno, eskarrik asko.
0: Venga.
5: Itzaletik, ibili.
2: Berdi.
0: Katuan antza.
1: Katuaren itzaletik, eh?
2: Vale, baina badakigu zer den.
1: Bueno, ba, gaurko kantua ez dakitzen aukeratuko.
0: Badakizu zer den?
2: Hombre, bihar dituzu bideoa.
0: Ah, claro. Kosi duzu. Aserre zaude. Hain gaiza, aserre zaude. Hain gauza simpleak, aste osoan zehar, erabat galduta.
2: Kontrakoa. Osa, izetzat mundiala.
0: Pozik zaude, mozongi.
2: Izetzat ederra. Bakarra, eskenderitzetan okurrituko, grabatzea. Hoi da kontue. Osa, ba, gana,
0: bada, baina badago entzule bat, pues hortan reparatzen diona gauzei, guk ere bai, hor gabiltza, bada bauzkagu satelite batzuk non aiba. Soinu entzun eta esan, agian baliogarria da. Eta...
2: Beraz, katorik zer die, kalekoak edo norbaitenak die?
0: Norbaitenak dira, bai.
2: Ah, claro, beraz, berak etxen grabatu da hori.
0: Hombre, bideoan ikusten duzu.
2: Yeah.
0: Ez dakit erroldatuta dauden edo ez, baina...
2: Aizu, barkatu kanpoan jartzen die, katuntzat ere bai horako zemalekutan.
1: Ja, nienik ez dugu argaitu, ez?
0: Unai ja, Martinen antza.
2: Martinen antzera, inai. A ber, katu dauden ez dugu argita garbi.
0: Amabiak dira, venga, ba. Gure gauzak aipatu ardi jugu eta nila honekin ere ja nekatzen hasi gara ez.
2: Barkatu, ez nama dos. Oan baiz nama la dozen nahi dakin.
0: Zertan?
2: Zuk jon galdetu dizu ia baten bat urbildu den eta guk hau esan dugu, eh?
1: Baina entzulen artean, nahi guk ez dugu parte.
2: Ah, ja.
0: Claro.
2: Ja.
0: Ja.
1: Guk hemen amaika mila gauza esate ditugu astean zehar.
0: Bo?
2: Ez bien, soñu gati dio, soñu gati.
1: Ikostidelera, igual, goia dugu iritziz.
2: Ja.
0: Baina hurbildu dena da Carmen bigarren deian.
1: Bai.
0: Ze azkenean berak esan du beste animali bat, baina ekintza horretan eta eske bai txerriak ez da nik bueno, hor dauzkat, bai, ez? Eta soinu hori badakit, eta ematen zitzaienean zerbait, gero argituko dut, ere, eske hori egiten dute. Soinu hau egiten dute.
1: Baina, txerri, yeah. Egire bai, arnazterakoan egiten duten otxaskoz.
0: Bai, baina hor, soinu horretan, bada hau ere, bai. Ze, yeah. Erabiltzen duten gauza hori, tresna hori, Bueno, erderaz badago esaera bat ere bai. Le estás dando mucha a la húmeda. ¿Está? Esaten da, ¿está? Mm-hmm. Bai, ezea. Mm-hmm. Ezea eta ezetasuna, ¿está? Urik ez. Baina ezetasuna bai.
1: La no da, la sin hueso.
0: Ere bai, bai. Nervio potente bada, muskulo potente bada, bai.
1: Oan.
0: Ale.
2: Baina nintzen pentsatzen, karo, ura tokitan dao. Pentsa, hasi ginen, iturria, ura, ez dakitzer, badakitzer.
1: Aska.
0: A ber, eske, zaila zen esatea, ze egia da, karo, nik ekarri dut likidotik uretatik estetasunera. Egia da, badela, karo, likido pikin bat badago beharrezkoa delako. Eta pentsa, ba, guk ere horri askotan eragiten diogu. Eta hor badaukagu ezetasuna baino zertxobait gehiago, ez? Bueno, likido. Baina zin nuen esan ere, ez likido gutxi da, ez dago urik. Baina bai ezetasunak askotan ekartzen du likido pixka bat, ez, izateak.
2: Wow, hauz ez nuen espero nik, eh?
0: Venga, argitu, ze ari dira?
2: Ez, zumesedez argitu, zuk zurea da.
1: Oida, zumesan.
2: Venga, ez, jarriko dugu. Ez, zora guztia pasatu ondoren, zora garri.
0: Jarriko dugu, venga, ba, eh?

0: Bueno, bika tu dira naiz eta baten soinua da gehien entzuten edena eta bikatu hauek jaten ari dira. Bere otordua jaten, eguneko otordua egiten eta katu hauek jaten ari direna eta ikusten da gainera bideoan olako kristalezko plater polit bat dute eta beren janaria solidoa da. Ikusten da, bueno, izaten dira horrela potetxoak, ez? Barruan daukaten prestatuta dagoen haragi edo elikagai hori solidoa da. Egoten dira gero beste batzuk ez dakite katuek, baina adibidez txakurrek hori edo pentsua ere jaten dute, bolita batzuk ere bai, hor beste soinu bat sor daiteke. Hauek kristalezko ontzi batean, plater batean badute beren janari solido hori. Ze ari dira miazkatzen eta soinu hori da kristalaren kontra egiten dutena mingainarekin beren otordua edo jateko. Pena da entzulek ezin dutela bideoa ikusi, baina bueno, suposatzen dut, ez, azalpenekin, ez, ulertuko dutela zer den. Kristalezko platertxo bat eta beren janaria beren otordua egiten.
1: Ia, ma. Bai. Ez dugu asmatuko, inundik ere.
2: Esta, o gertu ibila, esta... da, unai.
0: Eh?
2: Gertu ibila. Bueno,
1: bello, pista osonak eman ditxo. Katura iritsi garen erak, hombre. Bistela, ez. Eta gehiago zanen iztuke, gehiago zanen nuke dela katu bat ura edaten jaten beino. Ja,
0: bai, bai.
1: Horrek bai despistatu ninen, horretik da oso ona.
0: Bai, bai, oso ona da, ikusten da, eske ez dago urik, platerea claro. Lehorra dago.
1: Ez ez dago, ba, beraien pote patea edo bai, fogaraz emaitzen duen itxura dauken oitako bai. Katuentzako zera hori, eh?
2: Pate edo horrez antza hori daukaten.
1: Ja. Bueno, listo, bikatu jaten aizue hain sentzio eta hain
0: gaitzen erresta. Reiesek esaten du, kaxa oraingoan zuzenean grabatu duenari eman. Zuzenean. Bai. Soinua bai, grabatu duenari emateko.
1: Bai,
0: Reiesek, arrazoi du eza. Ez dakiten zuten bai, ibiliko deno, ez? Baina, bueno, bestela, ero, errepikapenean, esango diogu, ez? Hori, esateko. Bale, ba, bueno, bos, soinuak eman du.
1: Gaur aurreatuko diguzu urrun gaztekoa?
0: Ba, orain, azten baldin bazarete zuen gauzak aipatzen, dauzkat bi, eta bat, aberra, aukeratuko dut bat.
2: Mm-hmm.
0: Venga, tira, zuek, zuen gauzekin.
1: Ba, aipatuko dizu bideak, bat azpimarratuko dizuet, iande ontan, Gorriztarango egune ospatuko da, hemen bost baserri auzo daude, eta horietako bat Gorriztaran auzoa, bai? Hain zuzen da, herritik, leitzetik, ba, goizutara edo baztan Malarreka Bortziri aldetara joateko bidea, ez? Basakabi hotela zegoan leku hori, hemen 5 kilometrotara. Ba, gain hartan, Gorriztarango egune ospatzen da. Aurten 40. urteurrena, goizeko 10:00 mezakin hasi eta iluntze gabera arte, ekitaldi ugari antolatzen ditue, eh? Badaude aizkolarik errekirola proba berezik, umentzako jolasak, bazkari jarra egiten da, edonor parte har dezakena herritarrak ere bai, eh? Krosa berreskuratu due, mutxa pelketa, zozketa mundialak, txintxurrin txapelketa, musika, denetatik izaten da. Eta urtene, 40. urteurrenez, alaxe izanen da. Ian deontan, erritik ere jende mordozka joten da, igare guraldi hona egiten duen, eta pesta hona izaten den, Gorriztarango eunen. Nik uste, azte buru hontan, hori dugula betire, hortxe, nolabaitxe, azpimarra, ez? Gorriztango eunen nola izan den hemen gurean, eta esanako jende hontan, eh?
2: Ba, gurean ere bai festak irotan, eh? Ibiliko gara, atzo hasi zirelako Beteluko festak, eta hala izango delako astelena arte, eta gaurkoan ere, bai, bai bate ekitalituztela, kontzertuak ere bai, eta bueno, aipatzea adibidez, ba, Txapela Brabaren kontzertua, gaueko 12:00 izango dela Betelun, DJ-arekin jarrituko dutela gaua, eta goizeko 7:00 irauten duenarentzat, ba, gau pasoren argazkia izango da, beraz. Hortxe Beteluko festen ostirala ospatzeko, baina, bueno, arratsaldean zeharre bai, muxo eta partxiz txapelketa, txokolata eta aurpegi marrazketa, pilota finala ere bai, eta bitartean nola ez, tortilla patata lehiaketa bihar ere larun batean zehar, bueno, ba, egun osoko paellada, elektrotxufla, elektrotxaranga, bokatak, gabezin erromeria eta DJ-a gauean ere. Igandean ere, juerga, izango dugu, goizean meza nagusia, gazta zarra, atxur zartari eta katiuska jaurtik eta egiten dute betelun ere. Fanfarrea kantu jira, muxu truk taldea arratsaldeko pasean, herriazaria gauean, eta mabiterritan berriz, bigarren pasean muxu truk erromeriarena gauean DJ Milan, eta astelenean San Pedro egunan, ba, auroroak, dianak, meza, araks espiota eskolako partiduak, herri kirolak, Ibai Soroa eta Txomina Mundarainen erakustaldiarekin, sari banaketa, eta astelen gauean herria faria traka finalarekin batera. Beste herri batean ere bai ospatuko dituzte jaiak gurean Mugiron, alegia Mugiroko festak izango direla bihar eta etzi, larun bata eta igandez ospatzen dituzte Mugiron, eta bueno, aipatu nahiko nituzke ere bai aisialdirako beste bi eskaintza izanen ditugula, naiz eta gurean ez izan, gure eskualde hartzen ez duen arren, mendialdeko azoka ibiltaria ospatuko da Goldaratzen, xenden egunarekin batera. Eta bai aipatzen dut, xenden eguna izatearekin, ba, astitzetik igandean, goizeko bederatzietan, ibilaldia aterako dela astitzetik Goldaratzera, bakizue denok, ba, hori zeharkatuz gero, ba, Goldaratzera llegatu gaitezkela. Beste bi aukera ere izango dira, aipatuko ditudanak, naiz eta guretik hurbilez izan, baina, bueno, Irurtzun, eta bestea erasotik eta Irurtzundik, goizeko 10:00 aterako dira ibilaldiak, eta gero goizean zehar, mendialdeko azoka ibiltaria, talo eta txalaparta tailerra, eta Axuri errea ere eskainiko dute goizeko 12:00 aurrera. Eta beste aisialdi eskaintza bat, ba, Betelun ere izango dela Eskupilotako kluben ligako final erdian, Beteluko frontoian esan bezala, Larraun taldea, hau ja herri zerrikoa igarotzen joan den asteburuan, hauek taldeak kluben artekoak dira, Larraun eta Tolosa taldeek jokatuko dituztela final erdiak, hau igande, arratsaldeko 5:00 sarrera 10 € izango delarik.
0: Ongi, bueno, pues gureak aipatuko ditugu eta bueno, nik holan nabarmentzeko festetatik kanpo bai nabarmenduko nuke Lakuntzan asteburu honetan badela topaketa bat eta hauek dira gazten dantza topaketa euskal dantzarien biltzarreak antolatzen duena gaur bihar eta igandean. Beraz, bueno, ba hor topaketa ederra izango da, jolasa gaien artean ezagutzeko, dantzak eta bueno, asteburu polita talaia izango dela ematen du. Eta hemen etxarrean azen trikutrail mendi lasterketa 12. Urtez, hori igandean goizeko 8:30 abiatuko dira, eta gero 4:00 San Fermin torneoaren partidak ere bai, eta bikoteka aurretik Salaberria Gaskoa Pezetxea bigarrena Erostarbe arituko dira, eta Ezkurdia gaur jakin dugu ja, bueno, atzo Zabalaren kontra arituko dela, eta sarrerak 25 € aurrera salgai, Altsasuko Burunda frontoian 5:00 eta 4:00 hasiko dira partida hoiek. Eta gero San Juan festak Arbizun ostirala larun bat eta igandean oraindik ere bazer ospatu bada, eta San Pedro festak dauzkagu Arruazun, Urritzolan eta Unanun asteburu honetan, eta Altsasun aipatuko dizuet, baina egun handia da astelenekoa, San Pedro eguna, han egin eguna egiten zen zelai horretan, eta bueno, erromeria handia da astelenekoa, baina bueno, hori kontatuko dizuet astelenean. Eta kontutxo hauek dauzkat aipatzeko, soinua ere pres daukat, etxetik kalera goaz, eta berriz ere, ba, entzulei eta zuei ere esango dizuet adibiltzeko, ze, bueno, txoria batzuk entzuten dira, baina ez gaude txorien soinu hori eskatzen ari, bale? Orduan, bueno, belarriak adi, datorren asteko soinua zein izango den, eta kantua daukat, Katuen testamendua jarri dizuet, eta hori aukeratu dut, hasi ke igual, bukatzeko ere horrekin, egin dezakegu, zuen baimenarekin, Jon telefonoz dago.
1: Bai,
0: jarriko dut, soinua, aurreratze aldera, venga. Ia.

Bai, ezta erreza kanpoko kontua delako, baina bai, aber baztertu dezakegun bestela badakidanez zer den ere, igual astelenean aber findu dezaken asteburuan hau ere bidali dute, eginda. Bai, badoa berriz, ia

0: Bada hor soinu bat nahiko fuerte entzuten dena hasieran, txoriak eta baztertuta, eta gero pikinka urruntzen bezala edo entzuten dena, bueno, badakit bai, dauka kalean izatean grabazio hauek izaten dira pixkat arriskutsuak, ezta? Dena sartzen delako, baina bueno, bestela igual esango diot, astelenerako ekintza bera, igual ez dugu berdina entzuten, baina bueno. A ber,
1: kurrilloak ematen dute.
0: Kurrilloak, karo, eske hori da igual pixkate baztertu beharko genukena kaleko hori. Ordan horregatik esatu zail txamarra ere badela. Ez da soinu garbia. A ber, astelenerako, posible dugun hori garbitzea eta ekarriko dugu. Bai?
2: Bale, oso ongi nik ulertzen dut dela burni soinu hori entzuten den hori dela asmatu beharrekoa, ez da? Borbada batzetik tipo la burni soinu bat bezala.
0: Zuri burnia, etortzen zaizu.
2: Bueno, está en editores, va para más historias de ese tema, ¿de qué gauze?
0: ¿Es?
2: Columpio bat.
1: Ni ataka bat.
2: Y bueno, atacaré bai bide.
0: Vale, va hori da harrapatu behar den soinu hori.
2: Beste, hori da, ¿es?
0: Besteak baztertuta.
2: Hori da, hori ulertzen da, bai. Vale.
0: Bai, ze botaituzue gauza batzuk izan daitezkenak edo ez, baina hori da. Hori da, bai.
2: Gauzetxo bat.
0: Zer?
2: Oantxe...
0: azken orduko zerbait?
2: Segundu bat, mesedez. Txibite plantea euskaldunizar en cierta medida la administración y llevardola a más navarros. Azkeneko titularra. Oantxe minutu gutxi jasoden titularra.
0: Esaten du. Aboga por euskaldunizar más a la administración... sin que el euskera genere desigualdad de oportunidades.
2: Ya. ¿Tapes tal de reinezkeo, aukerak?
1: Baina, hauteskunde claro. Kampaña iraien, ez, azten da.
2: Edo azita dago.
1: O azita dago ya. Ah, eta azita enteratu. Ah, ba, azita da.
0: Ez duitz egin EH Bildu eta PNV-rena ere bai, eta horre, bueno, egon den... Ez hitz egingo dugu, lasaiago ere bai, baina nik benetan... txalotzen dudan kontu bat bada. Bazen garaia zerbaitekin behintzat astentzioa bada ere zerbait egiteko eta zerbait
2: vale, no. Neri gustatu zait akordio hortan erabaki duela adostutako horrek ez dakit zerrepen ez bado funtzionatzen?
0: Ai.
1: Hori da.
2: Ja,
0: bai.
2: Bai dutzen zait pausoak eman mardie eta pauso bezala eta elkarrezketa bezala eta akordi batera iristeak bado garrantzia hemen gurean Euskal Herrin. Baina euskarakiko bai dutzen zait uandikene ausardi falta ikaragarria da, hola? Hainbat lege, hainbat erabaki hartzeko. Jakinda zer erauntzi dauken edo dugun euskaran kontra, ulertu? Bai, baina nik uste uandikene ere ausartagoak izan barko lukeala alderdik. Eta hoz edo gehien bat, gainontzekoak, bai euskarafoboak, edo beste alderdik, edo justizia, edo dena delakoak, inungo komplejurik ez baitue gogorre ekiteko euskarari, ez? Horretik dira beste gabe.
0: Bai. Bueno, bada pausu bat, oldarraldi horri aurre egiteko, baina bai egia da hortik gehiago etorri beharko luketela, ez? Hori da kontua, ez? Bai.
1: Eta barkatu agian ez du zer ikustegorik, baina horregatiko Otxandianok proposatu du Loiuko aireportua Agirre lehendakaria deitzea?
0: Ez dut uste horren barruan dagoenik, beste kontu bat da, bai. Bai, proposatu dute. Bai.
1: Ja, arraro egiten zait, EH Bilduk proposatzea Loiuko aireportua Agirre lehendakaria izendatzea, ez? Bitxia.
0: Bai, bueno, arrazoitu dute, gauza pila bat eman dituzte horre arrazoitzeko, eta bai, hor dago, ez dakit, aber zer datorren, baina bueno, beti elkarlanak nik uste dute onurak dakartzala, bai.
1: Bia zein honi. Ba, espero ezagun ala izatea, bueno, 12 eta 20 minutu, ez dakite presaka zabiltzaten edo agurtzeko garaia heldu zaigun.
0: Bai, esan dieta hoei, ez dakitzu kantaren badaukazun, baina bestela katuen testamentuarekin goaz, eh?
1: Ah, badut, eta labetik atera berria dut kantu bat.
0: Nahi duzuna.
1: Nahiago duzuena zuek, bestela ala da irradian entzungo dugu. edo sarean entzun dezakegu. Dela hogei minutu kaleratu den kantua da.
2: Venga, nik ingo dut abogatu txarrena. Ze kantu da zure aion?
0: Aukeratzeko.
2: Nire erabaki ez da izango talde horren kontra edo alde naholako beste gabe. Ze kantu da zurea?
1: Nire kantua du izena Zulotik.
2: Zulotik eta ze talde da? Ze genero da?
1: Pop.
0: Pop.
2: Talde da?
1: Apoteke laro gehi tamar.
2: Ez que, claro, horrela izin diote esan ez. Balitze, imardun joko bat, balitze beste zera bat.
0: Trifasikoa.
2: Balitze beste talde bat, esan ondo, bera gaur, mertxerik asoin behar diot. Katuen testamentua. Beño, claro, Jon,
0: bueno.
2: Ez du nahi digu bere kaentu berri bat, ba, ordun bai, ezin diogu esan ez, ez?
0: Venga.
1: A ver,
2: zer, nahi da?
1: A ver, nahi da.
0: Ez, esaten nuen gure entzulek ere,
2: Aizu eta bik jartzen batxu?
1: Batia ez.
0: Ba ez, best, hau luzea da, ez? Venga, bai ez, tira. Ez ez da luzea, bi minutu ditu. Venga, bagoaz, katuekin eta besteekin. Venga.
1: Ba,
0: kapritxoa daukagu. Venga, bai, eta hogei dira, emate digu, denbora.
2: Aurrenekoa zein, katuak.
0: Katuak, venga.
2: Eta gero, Zulotik.
0: Katuak miau. Venga.
1: Ez zaitez dela joan, katuen amaitzen dan.
0: Ez, tita, venga, nik egingo izut horrela, bost segundu falta direnean, taka, sartu. Bat, bita iru, asteburu ona pasa.
2: Aio! Aio!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur egunon sakana irratsaioaren azken saioa izango da aste honetakoa, gaizki hasi gara esaten eta zuzenduko dugu aste honetako gaurko azken saioa da, hauxe, egunon sakana, ekainak 26 ditu, eta, bueno, ba, nahi genukeena agianez, baina freskotasun puntu bat, eta zenbait okitan ura ere iritsi da, baina beste zenbait okitan ere suteak piztu dira, eta hori da nahiko ez genukeena, ez da? Bai, zenbait txokotan ba, piztu dira, batzuk kontrolatuta, beste batzuk ezain beste, temperaturaren jetxierak, bueno, ba, mesede egingo ote dion, bueno, ba, ba ikusiko dugu, zenbait puntutan esan bezala badira, oraindik ere suteak, Altsasuko suhiltzaileen parketik pasata, ba, berehala konturatu gaitezke, alarma egoera horretan gaudela, kamioi guztiak pres dituzte, ba, zerbait gerta atera, hola, dida batean ateratzeko, guztia pres daude eta kanpoan, eta horrek ere ba, itxura hori ematen du, ezta? Haiek hala daudela ikusita, ezta? Bueno, ba alaxe etorri da astea, alaxe etorri da eguraldi aldaketa, eta alaxe datoz gure herrietako ba, festak ere bai, ezta? Eta, bueno, badauzkagu egitarauak, baina badauzkagu Arbizuko San Juanen, bueno, azken txampa, esango dugu, ezta? Gaurtik hasita igandera bitarteko egitaraua ekarriko dizuegu, badauzkagu, bueno, Arroazuko festen hasierak, badauzkagu Urritzolakoak, Unanukoak, eta San Pedro eguna ere Altsasun ospatzen dutena, ezta? Horiek hori festei dagokienez, eta gero garatuko dugu pixka bat, ezta? Kontua, baina, bueno, gure egitarau arruntean ere, bateti bestia ibiliko gara, gaurtik hasi eta igandera bitartere, bueno, ba, gauza batzuk antolatu direlako gure herrietan. Beraz, gaur hori izpide, baina hori baino lehen ere, eguraldiaren iragarpena ere, ba, gaur eta bihar bederen zer izanen dugun, ba, ikusiko dugu, zer iragartzen diguten eguraldi adituek, ezta? Hori ere, ba, bueno, espero genuen aldaketa atzo gauean, eta aldaketa bat etorri da, oraindik ere, bueno, gero hitz egingo dugu, baina oraindik ere gure etxeak eta gure lantokiak eta oso kargatuta daude, bero berehalakoan aberten gradu batzuk jaisten zaizkigun eta erosotasun hori lortzen dugun berriz ere. Ba, esan bezala, eguraldiaren iragarpena jarraian entzungo duguna. Eta gaur giro nahiko argia izango dugula, aipatzen digute eguraldia dituek, bueno, odeiak izan dira goizean, baina gerora ja ostarteak izango dira nagusi, eta kostaldean tarteka behi odei batzuk bai garatuko direla. Gaur eguna, bueno, giro friskoagoarekin hasi dugu, noski, temperatura maksimoak apur bat jetxi daitezkela ere esaten digute, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango direla ba, aurreratzen digute. Kostaldean izan ezik, arratsaldean iparraldeko haizea barnealdera hedatuz joango da, eta hegoaldeko haizea ordezkatuko du horrek, eta ba, nabarmen ekarriko du freskura hori. Nafarroako hegoaldean hegoaizeak jarraituko du, hori ere aipatu beharre dugu gaur. Gasteizen gaur 35 eta Iruñean 37 grado. Bueno, bero egingo duela ba, nabari, ezta? Horrek termometroek esaten digutena. Eta biharkoa bai dela egun nahiko nahasia eta ezegonkorra, Euskal Herriko mapari erreparatuta denetarik agertzen zaigulako. Ezegonkortasuna bueltatuko da larunbat arratsaldean. Goizean ematen du giro lasaia izango dugula, naiz eta kostaldean be hodei batzuk egongo diren, eta barnealdean berriz giroa argiagoa, erdi mailako hodei eta hogei goi hodei batzuekin. Arratsaldean
odei hoiek trinkoak izango dira eta zaparradak eta ekaitzak anemenka ingo ditu. Eta haizeari dagokionez, goizean ahul eta aldakor, kostaldean brisa eta barneandean ba hego ekialdeko haizea nagusituko delarik. Arratsaldean berriz iparraldeko haizea, iparraldeko eskualdetara ba edatuko da, baina ez da Nafarroa hegoaldera iritsiko. Kantauri xurialdean temperatura apur bat jetxiko da, baina ematen du hegoaldean antzekoa izango dela. Biharko temperaturak ba Gasteizen 34 eta Iruinean 37, baina biharko egunak izango duen aldaketa izango da euri zaparradak izan ditzakegula. Hori da nabarmendu daitekena.

Eta gaur etxetik hasiko gara ostiralero egiten ohi dugun bezala, ezta? Guaixa astekariaren azalean gaur, bueno, ba kuadrilla bat, ikuse dezakegu eta uartearrak dira kuadrilla hoiek, aiztondo jartzen du horre pankartan ikus dezakegunez eta bueno, hainbat protagonista ditu kuadrilla honen pankartak, festa giroan urritzolan arruazun unanun arbizun eta altxasun ospakizunak daudela iragartzeko. Jai, jai, jai, aste guztiak balira jai. Ba, horrela, jantzi dugu aste honetako guaixe azala, eta hori da, aipatu beharre dugun, ba, lendabizikoa, ez da? Eta bagoaz, horrela, ba, Euskal Herri mailan argitaratzen diren horietara, eta orain, bueno, ba, aipatuko dugu berria egunkarian, gaur atzoko aurkikuntza daukagula bueno, berezia mantxetaren ondoan eta marroi kolorekoa ere bai eta hor bueno, ikus dezakegu ba irulegiko zenbakia abar zenbaki baskoniko baten lehen lekutasuna izan daiteken inskripzio bat aurkitu dute zeramikazko ontzi batean euskarazko 10ekin lotu dute ikerlariak gaur kulturan landuko den Gaia, hori da argazki bat, eta nagusia, eta beko partean, ba, Venezuela arainokoaz. Katia Lamar irira hain zuzen ere, bi lurrikara suntxigarri, Venezuelan, gutxienez 188 lagun hil direla dio, eta askozaz gehiago direla desagertuak, gutxienez bat Euskal Herritarra. Ba, irudia ere handik, bueno, ba, alako... pixu bat, dorre bat, den bat, nola gelditu den ere irudikatzen dugu, bueno, ba, argazki hori ikusita, ezta? Ba, gara egunkariak eraikin bera Dakar, eta esaten du nola bitan Venezuela txikitu den, eta, bueno, hainbat eriotz, Euskal Emakume bat ere hilda, eta beste bat desagertuta dagoela, eta horrekin batera beste irudia, ba, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna aurkitu dutela irulegin ere bai. Eta hortxe, ikus dezakegu ba, irudian ere bai, zeramikazko ontzi bat da irudian ere dakarrena gara egunkariak. Eta notiziasek, ba, argazki nagusian ba, eskabarteraino garamatza eta hiru herri ustu behar izan dituztela, Navas, Usi eta Anoz, hoiek ustu behar izan dituzte sute arriskuagatik, sutea bada, baina arriskua herrietara ere iritsi daitekelako, kea eta arnasteagatik ere bai. Beraz, hori, esan behar dugu Juslapeñako ba, arana, sutan ikusten dugula notizia zen, Venezuelako eraikina ere bai, eta nola bi lurrikara ikaragarri handiak jasan dituen herrialdeak eta beko partean ba planetarioaren eraikin berriak berritua eta 2027an ba prest egongo dela hori da irudikatzen duena argazki txikiago batean eta irulegikoa ere bai ikus dezakegu notizia zen. Goazen bada lerroburu nagusiak aipatzera eta esango dugu enplegu publikoaren legeari bide eman eta ituna goretsi dutela indar abertzaleek, lerroburu nagusia hori da, arberatze piztear, EHZ, Siwanaba eta Sistor of Down taldeen kontzertuekin hasiko da gaur, 30. EHZ musikaz gain ikusgarri eta itzaldi franko izanen dira igande gauera arte. Zezenketetan parte hartzeko gutxieneko adina 8 urtean ezarri du Eusko Legebiltzarrak, Euskal Udalekoen aldeko jaialdia egingo dute Bernedon abuztuaren 29an, eta babes ofizialeko etxetako alokairuek ez dute babesa galduko Nafarroan. Gara egunkarira balin bagoaz, lakuak, bueno, ba, PNV eta EH Bilduren arteko hitzarmenak bueno, legearekiko garatuko du ba, erronka hori eta gara egunkariak dakar lerroburu nagusitzat. Aipatu behar dugu ere bai zaintzak dakartzala gaur eta baita bueno, ba, nola etxeko lan horien banaketa nola egiten den. Eta bueno, norre asetzen duen ere bai, eta gero parlamentuak ba
onartutako 2248 babes ofizialeko etxeek ba horrela jarrai dezaten onartutakoa ere bai aipagai eta iritsi da auzolanean 30 urtez musika jaialdien bestelako eredu baten erreferente eta gaur gehigarria ere bai jaiak eta zinema gara egunkarian eta notizia zen ba esan behar dugu ere bai etxe bizitzen babes ofizialeko etxe bizitzen ba luzageta hori ezta merkatu librera joan ez dadin salmenta hori nola onartu zuten atzokoan baina UPNek eta PPek kontra bozkatu zuten eta baita aipatu behar dugu ere bai ba Nafarroko ogasunarekin zorretan dauden 688 enpresa pertsona daudela ere bai eta esan behar dugu Nafarroako ogasunari zor diotena 374,7 milioi euro direla guztien artean. Esan barre dugu ere bai uarte inguruan eta Arga ibaian 28 urteko gazte bat hil egin dela eta aipatu behar dugu ere bai, bueno, ba Madrilen kontrako partido horretan eta Osasunarekin jokatu zuen horretan izan ziren iskanbilak direla eta salatu dute poliziak bere gehiegikeria izan zuela. Ba hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

gaur ekainak 26 ditu eta bagoaz bueno ba kirolari kontuak kirol kontuak aipatzera gure kirol de tarte honetan eta txirrindularitza aipatuko dugu zeren eta Naia Imaz Espainiako 23 urte 7ko erlojupeko txapeldun orde bilakatu da Espainiako erlojupeko txirrindularitza txapelketetan 3 sakandar lehiatu ziren eta esan bezala ba txapeldun orde bilakatu da bera eta Naia Imaz beraz bueno ba mutiletan ere bi sakandar lehiatu ziren Ekain Imaz eta bueno Altsasuarra 21. sailkatu zen bueno ba aipatu behar dugu mutilen junior mailakoetan Luka Martinez lakuntzarra 12. sailkatu zela. Albiste honak, beraz hortik datozkigunak. Pilotari dagokionez, ba Ezkurdiaren arerioa zabala izango da. Non eta Altsasun, Sanferminetako lauterdiko finala ordenetako partida jokatuko dute bi pilotariek Burunda pilotalekuan ekainaren 28. Igandean. Ezkurdiak eta Zabalak biek egon nahi dute Donostiako atano 3. jokatuko diren Sanfermin lauterdiko txapelketako finala erdietan. Beraz, leia oso gogorra espero da Burundan. Jaialdia, 5:15 hasiko da. Eta lehen partidan, Salaberriak eta Gaskuek, APZ-etxea bigarrena eta Erostarbe izango dituzte aurkari. Eta txirrindularitzara itzuliko gara esateko, San Miguelek ikusmina piztu duela. Aralar klubak kadetendako eta juniorrendako antolatutako San Miguel Krono igoerak 100 txirrindulari baino gehiagok eman dutela izena eta hau ekainaren 27. Lehen San Miguel Krono igoera izango da. Larun batean goizeko 10:00 hasiko da proba eta ordu batetarako despedituko dela aurre ikusten da. 10,28 kilometro dira banaka igo beharko dituztenak 100 txirrindularik baino gehiagok eman dute izena.

0: Bueno, ba, festetako egitarauak eta beste kontuak ere aipatu baino lehen, eta hori da enplegu publikoko legearen erreforma, ezta? Aipatu behar dugu euskara eskakizunen aurkako epai hesia paratzeko bi proposamen zeuden mai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena, eta adostasunik ez duten ez lortu, EAJ-arena onartzea albidatu du EH Bilduk, zenbait baldintza adostuta. Bi alderdi hoien artean itun bat egitea ez da bat ere ohikoa, eta lege erreformaz eta itunaz ba aritu zaigu Irati Urdaileta Lete eta berarekin batera Jon Olano. Beraiek honi jarraipena egin diote eta bueno, honakoa da ekartzen digutena. Eta dida batean San Juanak eta San Pedroak eta baita herri-zerri bueno, antolatu direnak.
1: Tengo atala. Udan atxeden hartu eta irailean itzuliko gara. Hori esan da, has gaitezen. Euskara eskakizunen aurkako epaiei hesia paratzeko ahalegina da. EAJ-ak proposatu eta EH Bilduk eman dio bide. Edukietan ez daude ados, baina bat datoz presazko auzia dela. Beraz, aurrera egitea adostu dute, eta hori bai, hori bitxia da. Ikertu bia naiz eta gaur, enplegu publikoaren legearen erreformaz, arituko gara, berriketan. Proba egiteko hitzarmen bat.
2: Lege aldaketa ona da. Uneko egoeran erantzuteko bide egokia delako eta teknikoki zuhurra delako.
3: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean.
1: Edukien aldetik ez dira ados jarri, baina ez adostasuna nola bideratu adostu dute. Bitxia da hitzarmena alde batetik baino gehiagotatik begiratuta. Eusko Legebiltzarrak ontzat jo du enplegu publikoaren legearen erreforma. Horrela, euskara eskakizunen aurkako epai parrasta geldituko dutelakoan. EAJ-aren proposamena da onartu dutena. EH Bilduk bide eman baitio testuari abstentziora jota. Oldarraldi judizialaren aurka zerbait egiteko premia zegoela eta EH Bildu izan zen lege proposamen bat aurkezu zuen lehenbizikoa, baina inork ez zuen babestu hura. 10 egun geroago aurkeztu zuen EAJ-ak berea eta ia urtebete iraunduen negoziazio aldiaren ondotik, azkenean EAJ-ak inorekin adostea lortu ez zuen erreforma babestu du EH Bilduk, zeharka bada ere. Oldarraldi judiziala geldiarazteko hesi bat izatea da erreformaren helburua, baina martxan jarri eta ezpadu helburu hori betetzen, badute B planaren abiaburua, hori ere adostu baitute. Itun bat egin dute bien artean, erreforma horri zenbait baldintza paratuta, eta hori bitxia da Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, EAJ eta EH Bildu olioa eta ura bezalakoak baitira hiru lurralde horietan. Izan ere, gehiengo abertzale zabala izan arren, gutxitan egiten dute topo bi alderdi horiek. Onartutako legearen erreformaz eta bien arteko hitzarmenaren berezitasunaz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
4: Kaixo, Iker, zer moz?
1: Irati Urdaileta Lete Berriako gizarte saileko kazetaria da eta enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak jarraitu ditu. Lehenik eta behin, Irati, zer da EAJ-ak proposatu duena euskara eskakizunen aurkako epaiei hesia aparatzeko?
4: EAJ-aren proposamenaren funtsa da euskara eskakizunak galde egiteko derrigortasun indizea ezabatzea eta erakunde bakoitzaren esku geratzea lan eskaintza publikoetan eskakizunak jartzea. Baita horiek nolakoak izango diren ere. Hain zuzer, derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzalen ustez, horren gainean, hainbat epailek emandako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburu, eta horregatik lege erreformaren bidez zera lortu nahi dute euskal enplegu publikoaren legean, nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez aplikatza.
1: Hain zuzen ere, 187. artikuluari beste atal bat gehitu nahi izan dio EAJ-ak derrigortasun indizea bertan bera uzteko, zehazki nola erabiltzen da indize hori?
4: Hain zuzen, derrigortasun indizea deitutakoaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Horrela kalkulatzen da indiza. I euskaldunak zati bi, gehi euskaldunak kontuan hartuta.

0: Eta jeltzaleen ustez, indize horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira esan bezala, askotan ba euskararen normalizazioaren kontrako epai horien sorburua.
1: EH Bilduk egin zuen lehenbiziko proposamena, zein dira EAJ-aren eta EH Bilduren proposamenen arteko alde nagusiak?
0: EH Bilduren proposamena oso desberdina da. Oinarrian ideia nagusi bat izan du. Bi hezkuntza ofizialak ezagutzea izatea irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Euskara eta gaztelania jakitea alegia. Irizpide hori baina malgua izatea nahi zuten eta kasuan-kasuan administrazio publikoa aukera ematea salbuespenak ezartzeko.
1: Hainbat hilabete zaritu dira Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren inguruan negoziatzen, baina ez dira ados jarri, hala ere EH Bilduk azkenean EAJ-aren proposamena onartzea ahalbidetu du abstentzioaren bidez, zergatik aldatu du iritziz.
0: Akordio bat erdiestea lortu dutelako. Besteak beste adostu dute jarraipen batzorde bat sortzea bi alderdiek eta finkatuta dauden zenbait irizpide aintzat hartuta frogatzen bada EAJ-aren proposamenak ez duela bere helburu nagusiak betetzeko egiturazko nahikotasunik, beste proposamen bat lantzen hasiko dira bi alderdiak. Kataluniako eta Galiziako ereduak oinarritzat hartuta.
1: Eta nola bermatuko dute adostutakoa betetzen dela?
0: Esan bezala jarraipen batzorde bat eratuko dute bi alderdiek. Jarraipena politiko-teknikoa eta malgua izango da eta alderdi bakoitzeko kide batek parte hartuko du bileretan. Legea onartu du eta gehienez ere hilabetera batuko dira lehenengo aldiz eta gero lau hilean behin batzartuko direla hitzartu dute. Eta urte amaieran bilera zabalago bat egingo dute, hor alderdi bakoitzeko kide batek baino gehiago parte hartu ahal izango dute eta egokitan jotze bat badute baita soslai teknikoa duten beste zenbait pertsonak ere.
1: Proposamena eraginkorra ez bada, beste proposamen bat landu beharko dutela, adostu dute bai, baina zeren arabera erabakiko dute ea oraingo proposamen hau eraginkorra izan den edo ez.
0: Bi irizpide zehaztu dituzte akordioan bertan. Bat, PPek eta Voxek abiarazitako elegiten ondorioz EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari eskatuta dio argitu dezala EA Euskal Enplegu Publikoaren legean hizkuntza eskakizunen derrigortasunaren inguruan zehazten dena konstituzioa betetzen duen edo ez. Hitzarmenean jaso dutenez, horren ebazpena iristen denean, bi alderdiek haren edukia eta irismena aztertuko dituzte, batez ere ikusteko ea lege aldaketa honek modu ematen duen herritarren hizkuntza eskubideak eta hizkuntza plangintzaren segurtasun juridikoa bermatzeko aurrerantzean ere. Eta beste irizpide bat ere badago. Jurisprudentzia irmo askotarikoa eta egiturazkoa egotea lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen kontra. Alegia, epai irmo bat baino gehiago egotea. Epai horiek administrazio publiko bati baino gehiagori eragitea. Epaiak erreforma indarrean sartu ondoren onartutako eta lege esparru berriaren arabera egindako deialdiei eragitea. Deuseztapenerako arrazoia ez izatea motivazioari, espedienteari, aurretiazko plangintzari, aplikazio administratiboari edo lanpostuaren justifikazio funtzionalari dagokion akats jakin bat, baizik eta lege araudi berriaren egiturazko nahikotasunik eza, eta ez izatea interpretazio judizial isolatu edo kontraesankor bat, edo goragoko instantzietan finkatu gabeko bat. Beraz, ikus daitezkenez, nahiko zehaztuta irizpideak.
1: Ados, Irati, eta esan duzun guzia kontuan hartuta, ondorio estatuko balute lege aldaketa hori ez dela eraginkorra, zer gertatuko litzateke?
0: Hitzarmenean jaso dutenez, beste proposamen bat lantzen hasi beharko lirateke. Hori egiteko orduan, oinarritzat hartuko dituzte bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak, Kataluniakoa eta Galiziakoa aipatu dituzte. Bi herrialde horietan administrazio publikoan lan egiteko ezinbestekoa da bi hizkuntza ofiziala jakitea eta funtsian horixe jaso zuen EH Bilduk ere bere proposamenean. Alegia, euskara eta gaztelera jakin behar direla.
1: Euskarari buruz ari gara eta beraz euskalgintzak nola hartu du EAJ-aren proposamena aurrera atera izana.
0: Berehala erantzun zuen euskalgintzaren kontseiluak eta sentipen gazigozoak eragin zizkiola esan zuten. Izan ere kontseiluaren arabera hitzarmenak oinarritzat izango du EAJ-ak proposatutakoa eta ezabatu egingo du derrigortasun indizea. Nabarmendu duenez, hitzarmen horren ondorioz bideratuko den lege aldaketa zalantzazkoa da oldarraldi judizialari aurre egiteko eta batik bat urrun dago euskararen normalizazioan eta biziberritan aurrera egiteko ezinbestekoa den arkitektura juridiko berritik.
1: Legearen erreformari buruz aritu gara, baina akordioaz ere aritu beharko dugu. Eta horretarako, Jon Olano Urain batu zaigu, Berriako editorea. Kaixo, Jon.
2: Kaixo, Iker. Kaixo, Irati.
1: Irati, enplegu publikoaren legea erreformatzeko bidea ez da bat ere erraza izan, nolakoak izan dira negoziazioak?
0: Ba, luzeak. Ia urte beteko negoziazioak izan dira. EAJ eta PSE elkarrekin negoziatzen hasi ziren, baina ez zuten ados jartzea lortzen. Horren erakuskarri Eusko Jaurlaritzak EAJ-aren proposamena hobetsi zuenean, PSE-ko sailburuek abstentziora jo zutela. EH Bildu berriz behin baino gehiagotan salatu zuen bazterrean uzten zutela eta ez zutela berarekin bilerarik egin nahi. Azkenean PSEek atea itxi zion EAJ-ari eta horren ondorioz EAJ-ak EH Bildurekin negoziatziari ekin zion eta harrezkero hainbat aldiz batu ziren.
1: Azkenerako EAJ-aren proposamena izan zen aurrera egin zuen bakarra, nolakoa izan zen bide honen azken txanpa?
0: Ba, EH Bildu keinu bat egin zion EAJ-ari ekainaren 8an, Eusko Legebiltzarreko Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren lantaldeak bilera egin zuen, eta erabaki bat hartuta joan zen EH Bildu bilera hartara. Jeltzalen zuzenketak jatorrizko proposamenean txertatzearen gaineko bozketan abstenitza, zuzenketa horiek aurrera egin zezaten. Alatxo egin zuen handik egun gutxira ere ekainaren 12an bertan, Eusko Legebiltzarreko erakundeen gobernantza publikoaren eta segurtasunaren batzorde elkartu zen eta han ere EAJ-erena atera zen aurrera. EH Bildu abstenituta eta EH Bilduren proposamena aldiz bertan bera gelditu zen.
1: Euskararen alde dauden bi alderdik euskararen kontrako oldarraldia gelditzeko saiakera egin dute, baina akordio hau berezia omen da. Zergatik, Jon?
2: Bai, behia esan, akordio honek badauzka aldagai dexente eta batzuk nahiko berritzaileak dimensio desberdinetan baloratu ditzakegulako, ez? Bat da, landu duzuena, legearen erreforma bera teknikoki nolakoa den eta zer jasotzen duen lege erreforma horrek eta EAJ-ak eta EH Bilduk adostu duten testu horrek ze berme ematen dizkion, baina gero dago noski dimensio politikoa, eta hori bada nolabait berritzailea, ez? Ez gaudelako ituta EAJ-en eta EH Bilduren arteko akordio politiko bat ikustera, are gehiago hain gai sensible batean, edo behintzat euskal politika markatzen duen gai haundietako batean, ez? Idazten genuen berrian, nolabait esreden gerren ituna dela, ze aliberean da itun bat eta ez da itun bat. Akordio ezaren gainean egindako akordio bada. Akordio horik ez dago edukietan, eta zentzuetan, erbizizet pixkat, akordio prekario ere badela ikusita sindikatuen atletik, kontseiluaren atletik egon diren erreakzioak, baina finkatu dira helburu batzuk eta desadostasunari hori nolabait horren gainean eraiki da akordio bat, ez? Eta kontuan izan da hori EAJ-ak egin duela bazkidea alderdi sozialista, ez talde batera utzita alderdi sozialista beran ikuste gelditu zela akordio aukera orotik kanpo eta akordio hori etorri dela oposizioko alderdi nagusiarekin eginda, eta hor dago, ez? Segurazki anomalia, hain arraroa izatea Eusko Legebiltzarrean gehiengo oso zabala duten eta lehenengo eta bigarren indar politikoa diren bi indarrek bat egitea, ez? Osoko bilkuran bertan ere ikusi da, ez? Halako erreferentziak izarra linguistikoari eta nik uste hor badagoela mamu bat urteetan galarazi duena bi indar abertzale izate utxagatik ados jarri alizatea, ez? Izan da alakoan atema bat, eta egin izan dira akordio jakin batzu, burura datozkit estatus berriaren oinarri eta printzipioetan, baina etzen lege, hezkuntza ituna eta gero hezkuntza legea adosteko prozesuetan ere egon zen bide bat horrea jotaren eta EH Bilduren artean, baina azkenean etzen bete, ez? Orduan, nahiko akordio salbuespenezkoa izan da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako politikan, ez? Orduan, ikusiko dugu honek balio duen, pixat bide hori urratzeko, tabu batzuk apurtzeko, eta gero akordio honen gestio politikoa nola egiten den familia barruetan, ez? Nagusiki Euskal Herri Jeltzalearen barruan Eta bai, alderdi sozialistak ere zen mezu ulertzen duen kontuan izan datorren urtean hauteskundeak dauzkagula.
1: Jo Nolano Urain eta Irati Urdaletalete, mila esker, bioi, enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak azaltzeagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Iker.
2: Mila esker zuei, ondo izan.

jarraian bateti bestia ibiliko gara eta gaurko kontuetatik hasita abiatuko gara urdianen tailer bat ba eskainiko zaielako ara gerturatzen direnei 11 aterdietatik ordu bat aterdietara telarra eta kamiseta zaharrekin zerbait sortzeko tailerra urdianen gaur goizean lakuntzan aldiz ba gazten dantza topak eta euskal dantzarien biltzarrak antolatuta gaur hasiko da, baina aipatu behar dugu jarraipena izango duela ere larun batean. Eta aipatu behar dugu kontzertuak ere badira, Altsasuko Euskal Punk Oi Festa, eta, bueno, esan behar dugu Lezea Tabernan, 5 euroren truke lordeitezkela ere sarrerak, eta kontzertuak gaztetxean izango dira. 8 terdietatik aurrera, ez da? Haren esei eta Atxurri taldea. Irurtzunen kontzertua ere, bai? Aize Txikiak bandaren kontzertua. Gernika parkean eta 7 terdietan izango da hori. Larun batean esan dizu egun bezala, dantza gazten dantza topak eta horrek jarraipena izango du. Euskal dantzarien biltzarrak antolatuta eta egun osokoa ere izango da. Irainetan motoziklismoa, enduro cross iraineta lasterketa, lauetan egiaztapenak egingo dira, gero pilotoen briefingak, lasterketaren hasiera eta sari banaketa 8 aurrera izanen da. Igandean, lakuntzan, ba, topaketaren amaiera izango da, gazten dantza topaketa eta euskal dantzarien biltzarrak antolatutakoa. Eta etxarrin aldiz, ba, mendi lasterketa, 12. Trikutrail mendi lasterketa izango da. Bi distantziatan, ohikoa 21 kilometrokoa eta laburra 10 kilometrokoa. Kanpinetik abiatuko dira goizeko 8 terdietan. Urdianen bisita gidatua antolatu dute iganderako, Urriztiko Auntzetxean. Urdiaingo karelabeen arrastoak ezagutu nahi? Ba, ondoren bermut eta pikoteoare izango da. 12 Urriztiko Auntzetxean itzordua. Eta Altsasun pilota partidua Lauterdiko San Fermin torneoan torneoaren partidak, Salaberria Gaskue, APZ-etxea bigarrena Erostarbe, eta bigarrenean Ezkurdia, eta jakin dugunez ere, ba, Zabala izango dira, Burunda frontoian 5 eta 4 denetatik hasita. Eta kontzertuak etxarrin, Aize Txikiak bandaren kontzertua arratsaldeko 7, baita Johnny B. Dance Blues Rock taldearen kontzertua igande arratsaldean 7:30 Pikuxar plazan. Eta bukatzeko, Irurtzungo antzerki taldeak Gernika plazan gaueko 10 Juglares Irurtzungo antzerki tailerraren antzeslanaren emanaldia eginen du.

festak ere badauzkagu aipatzeko eta hoiek aipatuko ditugu jarraian, zeren eta Arbizun gaur larun batean eta igandean ere festa ospakizunak izango dituzte eta gaur adibidez, ba aipatu behar dugu nolabait bueno, zerbait egitarautik atera eta aipatzeko, zeren goizetik eta gauera arte badago egitarau zabala, ba gaur marrazki bizidunak Etxarriko koro txikiaren ikuskizuna izango da ordu bat aterdietan, playback lehiaketa, Arbizuko dantza taldearen emanaldia eta Kukurrunxunbela kontzertua, auzatea egunero 8etan eta biziraun erromeria gaur gaueko 12etatik aurrera. Bihar larun bata sakana kantuz, Arbizuko erraldoiak herri gosaria ere 12etan eta Eingo taldearen ikuskizuna eguerdiko ordu bat aterdietan, gimnasia erritmika, herri kirolen erakustaldia 7etan, buruhandiak eta 7erdietan labanda del jefe bigun taldearen kontzertua, ez ditan erromeria 12etatik aurrera. Eta igandean, esango dugu ba, lurralde ezberdinetako herri gosaria eta Arbizuko ardoaren dastaketa, piperro piltailerra, jaione jon eta seme alabak kontzertua, eta aurren bazkaria izango da. Jolas parkea ondoren, korrontzi Arbizuko eta altxasuko dantzariekin arratsaldeko 8etan, eta auzatea eta zentzentzuzkoa ere bai. Bagoaz San Pedro Festa hoiek aipatzera eta Arroazuraino goaz. San Pedro Festak ba, gaur hasiko baitira eta Suziria herriaren etxean arratsaldeko 6etan eginen da. Meza, merindua, zapi banaketa, 8koa dantzatuko da 9:30etan eta afaria gaur 10etan erromeria taldearekin dantzaldia eta jauziak. Larun batean aurrendako jolasak arratsaldean dindaiarekin elektrozarata elektrotxarangarekin etxeko parranda erromeria taldearekin dantzagarriak eta ahantzi erromeria taldearekin zirriak eta irriak 12:30etatik aurrera larun batean. Igandean aldiz meza, aurrendako puzgarriak, herri bazkaria eta bueno, aurrendako puzgarriak ere bai, Ubelde jetxiera koiskotik ere arratsaldeko 6etan igandean, txokolatea aurrendako Fidel Show gizon orkestra izango da, zentzentzuzkoa, herri parrillada eta Fidel Showrekin disko jartzailea eta azken eguna Arruazun astelena izango dute. Urritzolan aldiz, ba Dianak, Txupinazoa txarangarekin, 11etakoa, Rana tokata kilikiak herri bazkaria izango dute, aur jolasak, bokatak, zentzentzuzkoak eta su artifizialak eta kontzertuak ere bai. Eta aipatu behar dugu unanun, San Pedro Festako ospatuko dituztela, gaur hasiko dira Txupinazo, eguerdiko ordu batetan butata, aurrendako hainbat jolas eta izanen dira, baita Karmia eta Karlan eskoletan eta auzatea eta ilargi taldea izango da ba giroa gozatzen. Larun batean unanun aipatu behar dugu aurrendako jolasak izango direla, trikitixa eta muschapelketa bomboren omenez. Aurrendako jolasak arratsaldean, muschapelketak finala izango du 6etatik aurrera, oberena dantza taldea, auzateak eta tximista taldearen erromeria taldea. Eta igandean unanun, ba, aurrendako jolasak izango dira, Duo Txabela 12etan eta Jose Luanaiak 6etatik 8ak bitarte azken eguna astelena izango dutelarik. Altxasun aldiz, ba, San Pedro guna astelenean ospatuko dutenez, astelenean gitaraua zabalduko dugu lau aizetara ere bai.

Eta maikak, puntxu-puntxuan ditugunean, bueno, ba, hoxe, gogorazi, daipatu dugu, herri zerri ere bai, ze festak dauzkagun eta ta ze kontu dauzkagun guztientzat, eta esan bezala, ba, dida batean, izanen gara karrapetaralar irratiko esatariekin, eta gaur, hoxe, ba, gure herrietako egitarauek izango dute pixua, nola ez, baita, bueno, gaurkotasuneko hainbat gai ere bai, bueno, politika dela edo bitxikeriak direla ere, ba, alakoak izango ditugu izpide. Ba, esan bezala, entzule, dida batean, konexioa egin, eta solasaldian sartuko gara soinua ere gaur argitzeko eguna badugu.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Sarean sartzeko garaia heldu zaigu eta Irulegiko esku entzuten ari ginela, atzo Unaiek aipatu zigun, ezta? Irulegin azaldu zela Porlanezko, barkatu bai, abar hitza zuen pieza eta askok nahiko ez luketen arren, ba hemen duela aspaldi, duela asko gaudelaren seinale da. Bueno, az gaitezen sarearekin leitzatik abiatuko gara. Ea gaurko gaua fresko igaro duen Unai Zabaletak ere. Egunon, Unai?
2: Egunon, launek, ze martxa, abar zenbaki baskoniko amar gure euskerara ekarrita. Eta bai, errukikuntza esaten genuen atzo, eta bolo-bolo dabilen kontue bada beraz zoragarri, zer ote daban gure lurrazpi oitan, eta zer derre ote daban zenbat informazio, gure izatearen aldetik besteak beste, eta zenbat igual urduri ere jarriko ditu batek daki. Jon, ze martxa?
1: Bari, galdetzen nizula unai guk aurko gaua ere pixkatxo bat freskoago bai igaro dugula, ez dakite zuenean temperatura pixkatxo bat jitsi den, eta gaua fresko igaro duzuen, zer moduz?
2: Ai, dai, ja, pikin bete jetxi zen, zaparra da bat edo beste izan ginu zen, horrek irrifarra eta zoriona ere karri zigun kalen geunden eri, traketxa ez izateko, baina gogoa ematen zuen zaparra da erdin jartzeko, eta busti, venga, busti, berdin zain. Baina, bueno, saiatu ginen etoldopetxo bat etopatzea, eta bai, eta gero etxeko leio ate eta tabikak ezin zielako bota, bestela irikita freskura hori sartze din, ez? Eta deus ikusteko egiz aurreko egunekin. Naiz da, egueldie, bueno, ba, euskitan bero itzen duen, eh? Zaino, temperatura aldetik ez da igual egunotakoa, edo izan duguna, baino udako giroak ditugu, bai.
1: Magalituko dugu ere sakana aldean, ala izan du zen atzo arratsalde eta gaua, egunon, Eneida Carreño, zer moduz?
0: Egunon, bueno, ni hobe, personalki ni hobe, fresko tasun hori ere, bueno, bai, iritsi zen. Eta bai, gaurre, bueno, kontua da, bueno, eta etxeare, bai, freskatu da pixka bat, hau, zertxo baitere, ni ez nago atzoko temperaturan, ez dauka termometrorik, merkurioa ezagit gaur nola dagoen, baina bai, beste zeo zer bada gaur. Leioak ireki eta ez da egun hauetako bero sapa hori, orain konturatzen bazaret ere erdi irekita daukat, eguzkiak jotzen du, baina ventiladorearekin, aizearekin, bueno, ba, ez berdin. Nik uste dute hori guztiek espero genuena eta nabaritu genuela. Eta euririk, bueno, nik esango nuke, eske eulako txantxa lodi hoietako batzuk, ez? Ematen duela badatorrela ez dagi zer eta gurean behintzat ezerrez. Soinu asko, baina euri gutxi. Eta, bueno, ikusi ditute irudi batzuk ere, euri zaparra da handiak, baina nik uste dut gure gana biharkoak iritsiko direla. Esaten dute ja bihar arratsalderako pixkat kargatuko dela giroa eta lehertuko dela leku gehiagotan. Eta hala, espero dugu ere, bai, horrelako zaparra da fresko eta goxo bat. Bermeoko irudiak ikusi ditut, ikusi dituzu? Ez duzu ikusi, Unai, sartzaitez, orain uste dute duela izena, Twitterren, esango nuke, bestela, bueno, bidaliko dizut, baina sartzaite Bermeoko atzoko irudiak suposatzen dute direla, sekulako zaparra da, euri zaparra da, eta esan, bueno, pentsatu nahi dute hori atzokoak zirela, nik gaur ikusi judalako, ez dut uste aurrek urtetako izango zirenik, ia opatzen duen begiratze aurpegia jarri zaion, nik uste nuen bazekiela, bai, portuko irudiak ikusten dira eta bai sekulakoa eta horrelako zaparra da gozo bat, kalte handirik egiten ez duena, zen gero ere ikusi ditut beste batzuk ez dakiten nun izan den, orain ez nago seguro, baina Kazkabarra, eta karo, horrek ja kalteak ere ekartzen ditu, eta hori zu nahi, euria nahi dugu, zetasuna eta lakoak. Ba hoxe, giroa, ez dakit, ez berdin nik uste baietz.
1: Bai, gainera, atzoko euritantak ziren lodi-lodiak, eta gainera, loiakin, ez? Lokatzarekin zikintzen duten horietako.
0: Ah, bai, niko txea dukat oso zikin, ere. Baina nun egin zuen euria, hor lekun berrin, edo errotxapean, edo nun?
1: Justo harrapatu ninduen, Iruñetik ona bidean, hemen hilo egin dugulako, eta justo hori, eta ona iristean, ere berdin kotxea, marroia, lokaztuta.
0: Bai.
1: Hori, lau euritantaz eginekin, eta bera, momentu batean, ez? Unaiek esaten zuena, bai, fresko, goxo, euria, baina hori, euri zikina zen.
0: Bueno.
2: Ba, hemen bi zaparradatxo, eh?
0: Zaparradatxo.
2: Bai, deus ez, pim-pan, eta listo, eta ordunen, eta gabez, eta ordunetzen ez zin denbora eman, ikusteko mo zikine zen edo ez. Nintzen, oarture, minua. Oso, bai, pentsa, atarin terraza baten afaldu ginen, afaltzaz bukatu eta zizun, pum,
0: ja.
2: Pun, epa, elduela da, eta rasta barrena denak.
0: Baina,
2: bai. Kafek eskatu, kafek kanpon hartu ginen zen.
0: Bai, nik ero egia da, bueno, momentu batean hori, lau txantxa inzituela eta ezerrez, baina gerora, bai berriz entzun nuen, eta lurra bustita zegoen, baina, bueno, ezer gutxi. Ez du topatzen orain irudia, hemen hau begira, baina, bueno, galdetuko duzu, hor, ba, euria intzuen edo, baten bat egongo da, nez?
2: Orain entzartzen nahi daiz, eta ez da ez topatzen.
0: Ja, eske nik ere ez du topatzen orain. Eske, esango nuke hor ikusi duela, baina ez nago seguru ere. Bueno, ikusiko duzu, ja non...
1: Zirkoa Bermeon jarraitzen du, zirkoa.
0: Bai, claro, bai, horregatik, ikusi dituanean esan dut, ai ba, hauek, bai, bueno, baina, bueno, eurizaparra da goxo hoietako bat balima da ere, ba, ez da, ez?
1: Mira, zirkoa ze ari garela, soinuari heldu aurretik, unai, atzo Ikerren elkarrizketa ikusi nuen, 11 telebistan, oso interesgarria nola esaten zuen, ez? Gurasoen kulturaren transmisioaren garrantziaz, eta familia asko uste dutela ikastolaren ardura izango te denez, kultura sustatzearena eta inondik inora, ez? Ikastolarena dela egin batean, baina batez ere eta pixu gehien daukena dela familiak ematen dionez, kultur transmisio hori seme alabei, oso hitz interesgarriak eta beharrezkoak ere bai, Ikerrenak.
2: Bai, ikusi bai, amika telebistan indako elkarrezketa hori, eta bai, hortxe dao, bai, batematik entzun edo ikusi nahi balin badoa, aukera hortxe dao. Ba, ez dut topatzen, jarraitzen dut, eta 2008-osteko estoldak urez gainezka Bermeoko portuan, baina 2008-ostekoa da, nik irakurtzen dutena. Eta...
0: nik ikusi dut, baina, garo, gero, bai, ezin ditut esan ere, non guazen ere, baina, bueno, hoxe. Kontu batzuk bai. Soinua, ez?
1: Ostiralan, argituko dugu. Esango diguzu, zer den?
0: Bai, noski, nola ez dizuet ezer esango. Venga, bagoaz entzutera, eta gero errepasatuko ditugu, bergoratuko ditugu pistak, eta zer gehiago uratzen zaidan. Ba.

0: Arrigarrieda, nigo, es que,
1: urik ez egotea. Dene,
0: eh? Arrigarrieda, uri, likidorik, ez zehotea. Osa, nik kaskoatatik entzuten dutena, eh? Arrigarrieda. Ta inaiz pentsatzen horren pareko zeizan ditiken.
1: Bueno, errepasatuko ditugu, venga, bergoratuko ditugu. Urik etzela, baina bai ezetasuna, oinarrizko ekintza bat egiten ari direla, bizidunok, bueno, ba, beharrezko edo oinarrizko dugun ekintza bat entzuten ari garela, bi daudela ekintza hori egiten, naiz eta batena gehiago entzuten den, zer gehiago esan genuen, naiz oroitzen? A ber, freskatu pixkat memoria.
2: Herrietan, ez?
1: Herrietan, bai, bai, zenba ezinak direla, bai, kopurua, bai, ezin da jakin. Erroldarik ez delako egongo.
2: Erroldatuak egon behar direlako?
1: Ez dakit derrigorrezkoa den, ez dakit. Derrigorrezkoa den erroldan egotea edo ez dakit nere zalantza da hori.
0: Jarri berriz.

0: kontxo ote da. Ze ote da.
1: Entzulek... Ekintza, a ber, ekintza horretako protagonista bi bizidun dira.
0: Bi bizidun.
1: Bai, eske, esan dizuet, oinarrizkoa dela, bizidunok egin behar dugun zerbait badela. Bai. Orain, horrutzaino, gero ama, bueno, hemendik ordu erdi batera, igual ikusiko dugu, aztertu beharko dugu ze bizidun. Ta igual horrekin ja, pues errexagoa izango da. Zer bizidunok zer dugu oinarrizko, oinarrizkoa?
2: Arna sartu behar dugu.
1: Bizireuteko, venga, arna sartu. Ez da hori bakarrik, eh? Gauza gehiago daude, oinarrizkoa.
2: Jan.
1: Arna sartu, jan. Zer?
0: Ura edan. Ura ez da.
1: Venga, arna sartu, jan, eta ura edan. Hiru bakarrik? Galdera da, eh? Beste gabe. Da pixkatora lanean jartzeko, zuek eta entzuleak.
0: Nik esan nuen, pixa ote zen, eta zetza esan zen nuen, ere ez?
1: Ba, baina, bueno, gureak ere atera behar dira, ez? Bestela, ez badira ateratzen ere, malo, ez? Bale, hori beste bat.
0: Orduan, pixa kakaren gatik aldatu behar dugu, bizakur kaka egiten dira.
2: Ez da soñurik.
0: Ez da, zorratik.
2: Eta, amukik entzen ere ez diai.
0: Zeri. Mukiak entzea soinu hori sortzen du?
2: Ke ba?
1: Azkenekoa, eh? Zuendako eta entzulendako. Telefonoak eta, venga, beste gai batzuetara. Eta gero aipatuko dugu gehiago. Venga.

0: Nik egia esaten dizuet. Ez da zostorrike, baina ez que ez da urbildurez naizik. Nik senti, ja, edo nire burbuinen, ja, ura dao, eta hortik ez da ateratzen, eta horrek nolabait blokeatu iten hau.
1: Posible da.
0: Baina ez que antzekotasun bat hartu nahi beste zehoz zerri, eta arnazar, netzat ez da ez arnazketa, ez da ez, ez jateko, ez...
1: Bizidunok deno, nola?
0: Ez da soinu, jateko soinu hori, ez da txikle bat jaten.
1: Txikle bat jaten.
0: Zer jaten.
1: Zer jaten.
0: Nei zatitzen.
1: Zuri ez aizu egiten. Bueno.
2: Boa, nire erabat galduta nago, eh?
0: Txakur bat, zeo zer jaten. Minganekin horre... Olako zeoz? Ez que ez diot.
2: Pentsua jaten.
1: Nik ez dute zer esan behar, argitu arte. Bota, joan botatzen. 9, 4, 8, 5, 0, 7, 4, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 5. Berriz entzun nahi duzue?

0: Likidorik ez dago, beraz, txakur bat ura edaten ez da.
1: Bi. Nik onartuko izut lehenengo partea, likidorik ez da. Claro.
0: Vale, hori da.
1: Bigarrena orduan, berria da zure hausnarketa.
0: Nere hori da, berria da. Horretik diot, nere hausnarketan berria den ez da likidorik ez da honen txakur bat jaten nahi da. Neri burura hori etorri zait. Bere lurreko ontzitxo batetik, edo txakurra jaten nahi da, edo ezur bat zurrupatzen nahi da.
2: Bai, nik eran. Ez
0: dela ez diot, karo, pertsona batek ez da soin hori itxen jaterakoan. Bueno,
2: dira, badira, badira.
0: Ja.
2: Sopa badira horrela ere jaten dutenak, eh?
0: Elatu bat, elatu bat, elatu bat biazkatzen. Polo, flash, elatu.
3: Polo.
0: Polo, flash bat, elatu bat, bineos.
3: Ai!
2: Entzulek deitu mesedez.
1: Ba, nik bakarrik esango izuet. Claro, no, eman dizkizuet minutu batzuk, eta, claro, pixkanaka, ba, temperatura claro, hartzen ari dira, bai, Unai eta Jon, claro, bai, bai. Hortxe.
2: Ni eskaitzen badiogu, ba, asmatuko dugu bukaeran, ez?
0: Edo izotzakin joztetan nahi da.
1: Zuek bezala, jolasten, ez?
0: Ezea ere esan zu nahi horretik esan dute elatuna. Ezea, ez dakitzer, badakitzer. Pim pam pum. Kakazarra. Bueno, guazen seitzea eta gero beste pista mate manden digu.
1: Venga, hotxegin entzuleak, hotxegin. Baina oso bero, oso bero. Falta da pixka bat zehaztea. Falta da hor pixka bat gauza batzuk zehaztea. Baina, bueno, bero, oso gertu. Oso gertu. Hoxe, ia gerturatzen diren eta...
0: Baina dauket duda bat, bide gero esan den diguzu.
1: Oien,
0: oso gertu den txakurra jaten nahi da, edo elatuna.
1: edo mix bat, igual, ere bai, ez?
0: Mix bat. Txakur bat, elatu bat, miazkatzen nahi da.
1: Venga, ba.
2: Ja, telefono zenbakiak botako ditugu, zen.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau karreipo.
1: Karrope.
2: Bederatzi lau zortzi, 6-0 lau bost, 0-3, edo 6-7-6, bederatzi, 0-9, 0-0-2 telefonoan, zuen mezuak jasotzeko.
1: Eta bederatzi lau zortzi, 5-6-7, 0-7 lau, 6-6 bat, 5-2, 3-2, lau bost.
2: Ez ezagun hau bihurtu sare guztian zehar, ez?
1: Ez.
2: Bat bota eta bukaeran denok.
1: Ez.
2: Piskat ez etxegin, ez?
0: Barkatu eta bueno, jarraituz. Vale, Japonen ere beste terremoto bat izan duzen, ez da? Posible da?
1: Segundu bat, bidali dite Imanol Estangak, badirudi entzuten ari dela ere bai, eta jartzen du burua garbitzen bat, eta bestea jartzen du Coca-Cola flash bat txurrupatzen.
0: Toma, gaina gusto eta guzti.
1: Hale. Gusto da guzti. Beraz ere irudi ze iruditeria bere buruan. Coca-Cola flash bat xurrupatzen. Eskerrik asko, Imanol.
2: Ona.
1: Bai.
0: Vale. Earra, Imanol. Aizu japoneko aztu, Ez beste fetxa bat dauke. Eske bantzi aterazit notizia baino ez dago ingoa. Vale, aztu.
1: Bai, nik ere atzo irakurri nuen, baina ez da oraingoa, ez?
0: Ez da oraingoa, ez. Bueno, ni betire ez ni gustez. Bueno, ja eta terremoto aipatu dugun egunetik eta ordutik ordura beldurgarrigoa da Venezuelakoa,
2: Bai. Euskal Herritar bat hildela badakigu, ezta, eta beste bat desagertua dagoela ere esan dute, baina desagertua gauden hoiek esan dutenez, bueno, ba zorterik okerrenak, ez? Espero bueno, dituzte gaiekin.
0: Euskal Herritarra ez da Venezuelarra da bera.
2: Bueno, hori.
0: Bere atxuna zen gerra garaien ondarruko alkate, ulertzen dut, beran jaioa eta beran zehatu da. Euskal jatorrikoa, bai. Ez da, okerrez da naiz. Telefonoa dugu, ez da?
2: Bai, ala da.
3: Entzun ezagun, bai esan?
4: Bai, egunon, irukote.
3: Egunon, Carmen Lam.
4: Jesus, aste ontako bai zaili jarri duzuela. Jesus,
3: aurreneko
4: puntetik, desagüe, ateratzen zizien, da hortik ena izatea. Da gero esaten zuen, ez zure, ez likido, da, bueno.
0: Bai, neska.
4: Gugatu zaitz, goetxean, hola, bat zen, jaten zuna jogurra nastuta, jogurra turrutuka turtuta. Oe, oten ba, zurrupeka.
3: Ba, izan daiteke, nahi dak esan du, gertu gabiltzala, Carmen.
1: Bai, hor zabiltzate, hor zabiltzate. Carmen ere, bueno, gertu, bai, ez dakit, hor.
4: Bueno, bueno, baina, eske hotza da, oso zaile, eh? Oso zaile. Oso zaile.
1: Argitzen dugunean, batek baino gehiagok erreparatuko dio soinu horri ondoren, eta ohartuko zarete, bai, hori dela.
4: Gero batzen beste bat ere flanak jaten zitu lau izan dago.
1: Ikusten, bai, hori, egia da, egia da.
0: Golpe-golpeen, ez da?
4: Golpe-golpeen, da, ez da. Ez que da parra nahiko baitzen duen, da, hori paliedo.
0: Bai, oitxe, bai, oitxe.
4: Bueno,
1: bueno, ba, aio, aio, aio, bea, ze polita, bai, bai, bai.
0: Ze polita den, eta kasu enten, honekin gertatzen zau, ez da, bida, artea, esate bat, ergo bida zerekin lotu behar duten, ez da, duzik usteko ikue, baina, artea, oso, aberatsa da, ederra da gauze askongatik, ez da, esan nahi dut, poesia bate, poema batek, neri gauze bat iradokikoit, esan dit zuri beste bat, edo kuadro bat ikusten dugunen marrazki batena, edo dena delako, hor igual irudikatuko dugu zeozer bat, dau gauze bat, edo, eta zuk igual beste, oza, arteak hori bado, ez? Norberari zer ematen dion, zer sentitzen dugun, zer iradokitzen dugun, ez da izer. Gure soinukin, antzeko parezio bat gertatzen da. Guk, gure belarrik, denak diferenten zuten dugu salbuespena, salbuespen. Eta horren adibide da, zenbat gauze desberdin ateratzen dien, ez? Txakurre jaten, elatu miazkatzen, flasha, miazkatzen flana, zurrupatzen, oza, beraz zenbat ateratzen nahi dien, oso desberdinak eta oso politxa da azkenen, ez? Jolasa, ez da?
1: Bai.
0: Bideoa ikusi nahi? Jo, nik ez da ikusi nahi duten jakin arte zer den.
2: Ja. Ba, nik bai etzeren
1: zuen. Nik, bai, bai, beste gabe, nahi gauzu, eh?
0: Jarri bideoa, nik buelta manen dut, erakutsi joan eri.
1: Ah, ez.
2: Ez bukaeran, gero, behin argituz.
0: Ah, bukaeran bai.
1: Bidali dieza, ez, bidaliko die. Gero, argitu ondoren nahi zuen.
2: Gero, bai.
1: Ah, bale, bale, ez, esaten nizuen, ea, orain ja, jakin nahi zuen, eta laguntzeko pixkat, ere, zer den.
2: Bakizu, horrek, arriskua dakarrela hemen aralar irratian, oitura bazegoelako garai batean, ez?
1: Martinekin arriskoa itzela zen. Martinekin arriskoa itzela. Ezin genion ezer esan, ze beti taka zerbaiteki ez egiten zion. Bai, alaxe da. Alaxe da. Bueno, bos ez dakit, nahi duzuen 10 arte zenbatu, edo noraino zenbatu behar dugun, zenbakiak dira protagonistak, eta batzuk onak, ez, 10erako, edo eta abar, eta bestean lurrikararen zenbaki horiek, ez, 7.piko, eta zer nolako txikizioa, eragin duten bi lurrikara izan dira. Bi lurrikara eta sekulakoa handik. Gero, claro, zaila da, ara joatea ere bai. Gaur goizean entzun dut suhiltzaile batzuk bazirela. Eske ez dakit Nafarroakoak, edo ez dakit ongoa ziren. Nik igual uste dut Euskal Herria irratia zela. Ez nahi zoroitzen, eh? Baina, bueno, bazirela batzuk joan nahi dutenak, eta ezin, komunikazioa oso txarra delako, eta esan du, bueno, gaur goizean ara joaterik ez badugu ez gara joango. Ze gu bagoaz eraikin hauen azpian dauden bizidun hoiek erreskatatzera, ez? Hortara, bueno, edo prestatuak gaude edo eta orduan esan du ja urrengo orduetan ja zaila izango da, ez hori. Orduan ez zirela aterako, baina bai, eske claro, olako gauzek ere hori dakarte, ez? Edo ondoko herrialdetatik eta oinez, bueno, edo errepidez, edo ez, edo airez, baina gertu dauden herrialdeek horrelako, ez dakit, lehenengo sorospen material pertsona horiek eramaten dituzte, edo bestela urrutitik ere itsasoa zeharkatu behar balima da, eske halako zailtasunak ere badira, eta ikaragarria da, esan dute gaur ez, gasak, material pila bat behar dutela, ari direla kanpamentu improvisatu horiek ere egiten, eta ze garrantzitsua da lehen ordu hauetan ba hori, lan hori egitea, ez? Orduak, minutuak pasala zailtasunak nagusi, ez?
0: Ez dugu, aztu behar, karo, ez gab, bi izan du diela. segundu tarte gutxin epen, bino bi die. Hori, bi egun desberdinetan bi lurrikara izatea bezala da, esan nahi dut. Zazpik, koma bi, zazpik, koma bost. Bi lurrikara haundi die oso tarte motzen. Eta horreke pentsatzerrek arre du. Hor da, oa, beririk handina, ez? Eraikin asko oso bloke haundik bota ditu jendea barren entzela, eta horretik daude mileka eta mileka eta mileka daun desagertuta. Eta horretik dioa adituk hildakoen kopuruk izugarri modula gora, ezta? Eta gero horrek uzten du narrastoa. Hau da, nolabait kaskaritza gertatu da, drama bat da, hau izugarri da gertatu dena, baina hemendik eta ondoren zein egoera utziko duen, ba, hori bigarren zati bat ere bada, ez? Berriz hori guztien martxan berriz eraiki behar da, eta hor jende asko bizirik gelditu den eta daon jende asko eta zorionez, haro? Pentsatzen bat mileka laude, bate gabe deus ere gabe gelditu dien. Eta egoera, ba, zein den ere jakinda, ba...
2: Bai, aipatzen zenutena, ez, laguntza humanitarioa bidean zela, eta jada gaur iritsi direla zenbait egazkin, batez ere, egazkin ez, egin barutelako orain sartu, ez, Venezuelan, Mexikoko adibidez, bi egazkin humanitario, eta 260 militar bidali ditu, Espainiako gobernuak ere laguntza humanitarioa, eta langileak ere bidali ditu gaur, erreskaterako, eta Venezuelako gobernuak adierazi du El Salvador eta Dominikar Errepublikako 100 langile erreskate lanetan laguntzen ari direla. Eta asko harritu nauena ere da, Ameriketako Estatu Batuek ere atzo bertan esan zutela laguntza bidaliko dutela. Bada, 150 milioi dolarreko laguntza humanitaria bidaliko dutela. Zer iritzi?
0: Bueno, kontuz Trumpek zer egiten duen, Trumpek doain ez todo zer egiten, normalen.
2: Horregatik, bueltan, ziur nago zeo zer eskatuko diela.
1: Baina oraingo gobernuarekin baditu, ez? Beste erlazio mota batzuk, ez? Zer egin zuen

0: eta gertatu zenarekin ez da barritzen orain, harreman hoiek hala izatea, baina bai esaten duzuena. Honek bueltan zerbait ekarriko du eta badakigu herrialdea zorpetzea izango dela edo auskalo, petroleoa ere bazebilen, ezta? Han eta ah bueno, etorriko dira bueltan eskaerak.
1: Putzu hoiek, petroleo putzu hoiek kontrolpean eukin nahi ditu, nola nahi ere, nola ala ere. Eta ziur nago, bai, nik 150 milioi ematen dizkizuet, zuen lurraldea, zuen eskualde hori, ez, berriro berreraikitzeko, eta baina gero bueltan, ziur nago, alako bat edo, modu batera edo bestera, moldatuko dela petroleoa kontrolpean eukitzeko. Saiatu bintza, saiatuko da.
0: Bueno, ez dakit, gaurkotasuneko beste gai batzuk ere... Ah, ez, esan, esan.
2: Ez, bai, hori samar nun. Gaurkotasunera joanez, aipatu gabe nik ez nuke utziko, bero boladak eta ekarri ditunak eta bat eta beste, ezkabako zute izugarrari, oan jiken, goizeko amarreta, Maria Txibiteka aipatzen zun, ez da bala ez kontrolatu eta ez da itzaldu eta itzali ere, eh?
1: Ba ez, atzo ezkabarten, ezkabaren ipar aurpegian, ez da, sutea piztu zen, eta zenbait herri ere bai ustu behar izan zituzten, gaurkoz ja beren etxetara bueltatu aldi izan dira, baina irakurtzen dugunagatik oso desatxegina dela giroak erre usaila dagolako aldiero, eta horrein dikano nahiak esan duena, sutea ez dutela itzali, eta gainera gertu jarraitzen duela suteak, ez, nabatzanotz, eta usi herriatze ari naiz, ustu behartu zituztenak herritik kanpora ateratzera, eta gaur ja bueltatu ahal izan direla, baina hori, sutea erabate itzalik gabe. Eta ez da atzo piztu zen sute bakarra, bai dela gaurko zoen dikan piztuta jarraitzen duena, baina atzo arratsaldean Nafarroko puntu gehiagoetan, badakigu herri beran beste suteren bat ere piztu zela, askoz ere txikiagoak, ez, eta askoz ere hobeto kontrolatuagoak, baina honek ekarriko du, ez? Ekainako 25ean gertatutako sutea zari gara, oraindikan uztaila eta abuztua aurretik ditugu, eta badakigu temperaturak alakoak izango direla. Hala ere, bueno, asteburu honetan, ez? Pixka bera egin dutela, baina hori, udara begira, askoz ere prestatuagoak egon beharko garela, edo behintzat, suteak sortu dezaketen ekintzak, agian, ekiditu beharko ditugula, ez?
0: Bai, nik gaur begira, eta impresioa ematen du, horrela ikusten dituzunean altxasun suhiltzaile parke hori badugu, eta egunero hortik pasatzen naiz, gaur, buelta eta guzti hartu dut, karo, gorri asko ikusi dut, eta daude kamioi guztiak atarian ateatzeko, osea, da, deitu eta segundu batean hor daude, esan dut, hori, urgentziazko edo alarma egoera betean gaude horrelako irudiak ikusten direnean, eta ikusi dutola, ez dakitzen bat, kamioi atarian hori, osea, izango da, deitu eta martxan daude ja, ez, eta bai, bai, esan dute igual debekatuko dutela eta guzti, ez, hainbat lurretan lanak egitea, egia da, karo, horrelako eguraldi lehor, eta uririk gabeko hauek behar dituztela, ezta? Nekazariek lur hoiek lantzeko, baina kontraesanean dago bestearekin, ez? Edozein eske da ezerk piztu dezake sekulako sutea, ez? Orduan hor dago kontua, ez? Egin nahi eta egin behar izate hori eta arrisku horrek bat egiten dutenean, ez? Orduan bueno, pues bai. Bueno, nahiko lasai geunden, ez? Pasada diren egun larri hauekin, baina bueno, lehertu da, zaldu ondoen ere bai, badira, nik ikuste ditut helikopteroak, karo, hor gaude gu erdian ere bai, ez? Araba eta bai, hor nahikoa lan ere bai. Gero beste gauza bat ere importantea iruditzen zait onartu dutena, babes ofizialeko etxetako alokairuek ez
2: dute... Barkatu, zuen...
0: Zuena. Bai, lasa esai.
2: Bai, eta eske, aipatu duzun, igual debekatu...
1: Egin dute.
0: Hortzegoen.
2: Debekatu dago, jada. Hainbat, nekazaritzako hainbat, lan, esan dut, segurazkire, makinaria eta erabiltzen den eta dena delako,

0: katu due, gaur goizeko 11etatik aurrea ja debekatu
1: vale,
0: da
1: vale.
0: dago.
1: Vale,
0: Hori
1: bai, nik
0: irakurri dutelako, eh?
1: Entzun dut goizean, ari zirela, bilduta zeudela, eta igual erabaki hori etor zitekela. Bueno, ba, listo, 11etatik aurrera ja, vale, ba, hoxe, bueno, bosor dago.
2: Aipatun nahi nizuen pixkat kokatzeko atzo zuten mapa, Nafarroko zenbait puntutan izan zirelako, ez bakarrik ezkabartekoa esan bezala undiena izan zen,
1: bai.
2: Baina baita ere suteak piztu ziren Ledean, Liedenan,
1: bai.
2: Murillon, el Murillo el Cuenden,
1: bai.
2: Etxalarren, Irunberrin, Larraiozen, Noainen, Melidan, Kaparrotxun, eta Lerinen. Beraz, bai, bat haundia izan dugula, eta gau guztian zehar piztuta egon dena, gau, momentu hortan, gaurko zorain piztuta segitzen duena, baina beste hainbat zute ere bai, eukegen ituela.
1: Guk hemen, ezer gutxi ez da, ze irudian ere, bueno, ikusten da, ez dela gauza handirik, baina bai, claro, Lizarragan, Ergoienan, eta udaletxetik gertu, piztu zen, sute txiki bat, eta claro, arriskua haizeak hori zabaltzen zuen, eta bueno, suhiltzaileak, foruzainak, eta belar berdeak egoteak, horrek ere lagundu zuen kontrolpean izateko sute txiki hori. Udalak eskerrak eman dizkio, sutearen berri garaiz eman duten bizilagunei, eta bueno, eta berriz ere gogoratzen digute, ba hori, sute arriskuagatik alerta egoeran gaudela, eta kontu handiz jokatzeko erregutzen digute. Beraz, hoxe, bueno, albistea guk igo dugu, albiste delako ere bai, sute txikia delako, eta suhiltzaileak ere mugitu behar izan zirelako, baina hoxe, ondoan belar berdeak izateak, eta garaiz ohartzeak, ba ekarri du gelditzeak ere bai. Orduan, hoxe, tentu handiz, ibili beharko dugula, ez?
2: Atzo, Iruñetik ezkabari begira jartzen maginen, eske sumendi bat ematen zuen.
0: Zugarri da, bai.
2: Ematen du hori, Etna, edo ez dakitze horrelako sumendi, karo, ikusten duzu mendia, ke zutabe erraldoi batekin, baina eske, etzen ez zua ikusten, kea bakarrik ikusten zen Iruñetik, eta ematen zuen hori, pistear zegoen sumendi bat zela ezkaba, eta benetan guk hori sua ikusi gabe ginela Iruinen, kea bakarrik ikusten zen, eta gainera ikusten ziren bi zutabe puntu ezberdinetan bat egiten zutela, eta sortzen zela olako ke zutabe erraldoi bat, gainera beltza, laranja, gris koloreekin, eta ematen zuen hori, ba ez dakite, pelikuletako sumendi bat horrela, gainezke jo, ni ere urduri eta guzti jarri nintzen, eta birasua urrun genuela. Baina ala ere, pentsatzea bakarrik herrietatik gertu dagoela, eta etxe baten gandik oso gertu zegoela sua, eske ja horre bakarrik mugit, ez dakit, ez? Sortzen dizuna hori, urduritasun hori, eta jo, zure etxe izan daitekela hori ere, bai, ez? Suaren ondoan dagoena.
0: Gaina, ez da, karo, guain ikusten ega irudik, eta zuk aipatu dituzun herri txiki oitara nola jetxi den.
2: Bai.
0: Hortxe, bai, eta gero, ezkabarteko hori, karo, pinu dibet hartu, zuen altuera izugarri ezen, eta keian emanaz esanik ez. Arrisku gorda, daude oso lehorra daudena normala den bezala, ikusi ditugune guraldikin, beraz, nik uste, jo, arduraz eta tentu zibili beharra dugula,
2: Bai, eta oraindik ikusten dira, Ni duela bi urte egon ziren sute ja kozkorrago haiek Riberaldean ta Faia aldean, ez? Baldor batik autobide hortan joten bazeate, oraindik ikusi daitezke duela bi urte egon ziren suteen ondorioak. Esan dut, honekin ere sute bat egon eta gero lurrari asko kostatzen zaiola berriz hori, ez? Aztea, ez?
1: Bai, berreskuratzea edo berriz ere.
2: Bueno.
1: Soinua jarri behar dizuet, venga. Garaia bada. Entzulei ere zerbait gehiago esateko.

0: Ba, eske, bueno, baina, bueno, ja esango dut, ja, horrela asmatuko duzu. Esan behar dizuet, beste laguntza emango dizuen beste zerbait. Baina, ja, horrekin ja, nik uste ja, gauzak erraztuko direla. Ez dira pertsonak.
1: Txakurrak die.
0: Asko, asko dira eta zenba ezinak eta... Eta asko. Eta asko.
2: Asko dira eta zenba ezinak.
0: Zuk esan zenuen atzo, txakurrak zenbatuta daudela, ez? Erroldatuta daudela. Eta nik neukana behintzat bazegoen. Nik gehiago eta
1: kitea baina. Horren ez dira txakurra. Ez que tomate los pipis.
2: Orduan, hombre, a ver, herriotan dagoen animali bakarra kontrolpean ez dagoena eta ugariak direnak herri guztietan...
0: Arratoiak.
1: Ez, olioak.
2: Katuak.
0: Olioak.
1: Ostra, jarri berriz.
2: A ber, naiz, jarri? Nahi, zenbat katu daude leitzen?
1: Ez dakigu. Ez dakigu.
2: Kontra ez dakigu.
1: Zein, igual ez daude ikaragarrezko pilek.

0: lío, a lío.
1: Eso. Desastre.
0: Ze,
1: kontatzinek atuk, bale, bai, baina igual ez.
0: Vale, no la igual bai edo igual vale, no la igual bai edo igual es.
1: Kontatzinek ez dula esan nahi asko daudenik. Aina izazaten.
2: Unai, baina oioek mingainez dut ateratzen ura dateko.
0: Ez da ura.
1: Ez da ura.
2: Edo, jas! Ez dut ez ere esan behar.
1: Ta katuk ze hola jaten due? Katuk elaturik ez du jaten.
2: Ta txakurrik ere ez.
1: A ber, esan nahi dut, konta ezinek ulertzen dut. Baina netzat oso relatiboa da hori, katuen kasun, sentitzen.
0: Baina ze erlatibotasuna zertan?
1: Asko daude, ez dakigu asko dauden edo ez?
2: Kontrolatu gabeak direlako, animalia horiek.
0: Claro, eta zenba da asko.
1: Baixe.
0: Neri, jonek esan zinik, galdetu, esan nion, asko eta zenba ezinak, esan zidalako ea herrian gutxienez bat bazegoen. Esan nion, jode bat. Asko eta konta ezinak.
2: Ea, badi bat dugu.
0: Carmen. Zeongi pasatzen duen Carmenek gurekin.
3: Oi, oi, oi. Gustatzen txaita hau, nik egin jote parrangati. Oio, ez duela, nien gainate atzen, hori, oi, txukatu ez ikia da garri. Bueno, herriotan, ba, zerri asko da, ho? Da, otsa olatxukoa deateatzen, du, zen bitaliz?
0: Oloek?
1: Zerrik?
3: Ez, zerriak.
0: Ah, zerriak. Ah, ez dut aitu, ez dut aitu. Eta...
3: Ah, ez aldea, enten ditu oso.
0: Ai, vale. Eta hoiek asko dira eta zenba ezinak?
3: Zenba ezinak? Zer, bani. Zenba ezinak, zenbit granjetan da, ez de behar ba, ez dakit. Ni zerri kontuik ez dakit.
2: Eta oioena, Carmen, zuko oioak dituzula.
3: Oioena, bai, oioa, titxet
2: eta. Eta oioena nik astakeri bat esan dut, oioak mingaina ateratzen dut.
3: Mingaina, jateko mingaina.
0: Aize, grazia. Carmen, gu ez gara, gu bakizu, no, baserri...
1: Urbanitak.
0: Urbanitak, bai, esanen, bai, baserritatik urrun gabiltzata. Eta, bueno, ni neu.
3: Entzuten, nao. Bakarri nao eta oso guztua, ez da genoiz arte, baino ala nao. Bueno.
0: Posten arte bai. Aio. Bueno, txerriek soinu hori egiten omen dute. Aizu. A ver, gertu gauze, gaude, bez, oso gertu gaude.
2: Baina txerriak kontrolpean daude, zenbatuak daude. Esan dut, badakigu zenbat txerri dauden baserri bakoitzean. Ez, aziendak esan dut, nik katuekin jarraituko dut, nik katuak direla esaten jarraituko dut. Zer, eske beste animalien bat, ez dakit, zuk xagu bat ez diozu jarri behar telefonoa grabatzen, ez? Xagu bat ez duzu harrapatu behar hor arratoia esan dute, zer, arratoi bat izan daiteke ere, bai, herrietan asko direlako eta zenbait zinak gaudelako.
0: Baina, a ber, ari gara hemen animaliak esan da esan, baina animali horiek zer ari dira egiten? Ez, ari zarete hor zentratzen zer den animali hau bestea, zer ari dira egiten. Claro, dena esan behar dugu. Hemen asmatu behar da bete-betean, bestela ekintza zehatza.
2: Nik esan behar dut.
0: Venga.
2: Katu bat? Bi katu dira.
0: Venga.
2: Bi animalia direlako. Eta... Edo bakoitzak norbere buruari, edo batak besteari miazkatzen ari dira.
0: Hori oinarrizkoa da bizitzan? Beharrezkoa da?
2: Katuek garbi egon nahi dute aldiero, ez?
0: Vale.
2: Gustoko dute oso alakoak direlako, ez? Katuak eta beti ila ongi horraztu eraman behar dute,
0: Dena txukun uzten dute, ez, kaka eta dena estaltzen dute, eta holakoa ere, bai, ez? Beraz, txukuntasun horretan, hor elkarri miazkatzen edo garbitzen edo ari dira, bikatu. Venga, Jon.
2: Hoi ari da postua.
0: Jon, venga. Merkuria gora.
2: Bero, bero.
0: Unai oso galduta dago, eta urbanita.
1: A ver,
0: urbanita, urbanita. Urbanita.
1: Launduko diet entzule guziri. Eta hortan bakit asmatu gotela. Animaliek katu edela ban oso argi gelditu da.
2: Ez du baietz esan, eh?
1: Ja, badaki, bine oso argi gelditu da. Zerik esan dutenen katu gezti ez tekizzer bakitzer, ba, bre, katu oso argi gelditu diela. Oso, oso argi. Ez dakiten da katu hori zeiten airen. Ze, katu ez dakitzen nola ze soinu ateratzen duen jaterak ordun, elatu bat jaten duen edo, ez? Edo, karo, eta gero ez eta katu bat uretan, ez da urik.
0: Ez dago urik.
2: Katuek ura gorroto dute unai.
1: Ba, orduan ez eta zuna non dao?
2: Eo, katua bustia zegoen.
1: Eta lehortzen nahi da.
2: Eta lehortzen nahi da, mingainarekin.
1: Mingainari gabe. Gorputze astinduz lehortzen nahi da.
2: Ez ba.
1: Ez.
2: Ez zeren.
1: Oda izterrina gustatu
2: zaitu. Zerri balago. Zuk armenekin zaude, ez da, txerriak direla.
1: Ez, herri baten, onda jazke, laukoa beharren, biankako zerrik, ba, zenbadakigun jakin gabe.
2: Baina ere, oiek ere erroldatuak daude, oie badak
0: Nik uste baietz, ez, erroldatuta daudela, ez.
1: Ba, erroldatuta bai, minuztak iguzein dien.
0: Ja.
1: Bueno, hau, miseri etorri zau, ze ote da. Bueno, nik katu, ja katu gira irudikatzen ditu. Karo, bi katu. Elkarri zozeren xirri batzuk iten nahi die?
0: Amabiak, bos gutxi, kasi. Amar minutuan argitzen dugu. Venga.
2: Eneida. Kontu bat, eneida. Orain arte entzulen artean deitu dutenek,
0: zer?
2: Baton batek asmatu aldu.
0: Ez.
2: Inorrek ere ez. Gerta daiteke aste honetan, soinua ez asmatzea.
0: Gertatik, eh? Bidean gaude ez gertatzeko, baina gero, asko ari garaia hitz egiten, gerturatzen, aipatzen, orduan igual azken ordukoren batek igual otxin dezake, ja, esateko, bai.
2: Beraz, ez dugunak eta gero, ez?
0: Beraz, ez kantapolita, eh?

0: Polita, ez da, oskorriren kanta hau, ez da? Venga, bagoazela, bagoazela.
1: Orduan.
0: Hor, bai, parte, venga, bai, ya está, bai, ez zati bate asmatu dugu.
2: Katua da hau, venga.
1: Katua da, bai, venga.
0: Baina, a ber, egun nahi ez dago a dos, esan dudanarekin, eske asko daudet, eta gainera, zenbaezinak dira, etxeetan daudenak ez daude erroldatuta. Eta kalean?
2: Beteta, bai, bai, asko daude, bai.
0: Karo, san zenuenean txakurrena. Nola segun non?
2: Herri guztietan ez daude asko.
0: Bai.
1: Guztietan,
0: eta gainera oso beharrezkoak dira, katu, kale, katu hoiek beharrezkoak dira, hainbat, bai, xaguak eta egonez daitezen, eta lan bikaina egiten dute. Eta gero hori, etxeetan, bai, etxeetan zenbat, hori erregistroa, bueno, igual bai, bada, albaitariaren gana eta eramaten badira, eta hor fitxa bat egongo da. Eta, bueno, errolda bat egin daiteke, vale. Gerturatu zaitezke, baina,
2: ordun,
0: bueno.
2: Ba, zuk esan duzun guztin ari ora, katuk daude,
0: venga,
2: eta oinarrizko eta beharrezko bizitzeko eta bizitzan, jaten
0: daiteko. Telefono dei bat.
2: Hombre,
1: Iso,
0: egunon.
3: Egunon.
0: Egunon, Ventura.
3: Nola, Mari Carmen horrek emako mi horrek esan dau, gero endaren zelio jartzen duzula eta egile da,
1: Bai.
3: Da, guai, esan duzu benen katubek, ba, ez dakit, katubeke alkarri txupetzen da, amodio eken da irutzen die.
0: Bai.
3: Garbitzen da, mutxurrek eta, hola, hola gozer bitizen, berda?
0: Vale. Vale, venga, pues.
3: Venga.
0: Ferekatzen edo garbitzen edo alkarri zerbait.
3: Bai, alkarri muturrek eta garbitzen da, bai.
0: Hale ba, eskerrik asko. Vale. Agur, agur.
3: Venga, bai, agur.
0: Gero arte.
2: Beste entzule bueno. Bat, kaixo nortzatu?
4: A ber, miren nahi.
2: Miren.
4: Ja, aska gutzi jota parte.
2: Beharko utzi.
4: Aizu, a ber, bikatu limizkatzen. Bai, edo ez.
2: Batek daki.
4: Hortxe botatzet, bale?
2: Oson, miren.
4: Venga, egun hona pasa.
2: Berdin, aio.
4: Aio.
0: Sandu, bikatu? Ah, elkarri.
1: Limizkatzen, zemiazkatzen.
0: Bale, bale, bale.
2: Hori oinarrizkoa da, bizitzeko?
0: Nik esan dut oinarrizkoa.
2: Claro. Eta oinarrizkoa da ure datea, urik ez da hori. Ah! Datea.
1: Badakit. Katakumeak dira.
2: Batitia daten.
1: Amaren titiburutik esne hartzen.
2: Baina santu likidorik ez da hola.
1: Mierda.
2: Ez que, da, ostara, soinu ederra dau, Men badao denetako dau,
1: Igual utzi barko dugu aste bete, gehiago.
0: Ez. beste bat badut ere, bai, beste entzule berak.
2: Osa, hori bializizuna flipatzen honen da.
0: Barrezka, atzo esan zidan entzun zuela, eta ze barreak, eta ze, bai, gustora ibilizela entzuten ere. Bai. Asi que, hoxe.
1: Jesus.
0: Bueno, ez dakit, herrietako gauzak edo aipatu nahi dituzuen, edo ez, edo...
2: Ez.
0: Ordoa, sorpresa duzu, isilik.
2: Kaixo nortzatu?
5: Eguerdion.
2: Mertxe, saizar.
5: Bai.
2: Zer moduz, Mertxe?
5: Ondo, eta zuek?
2: Osongi. Ementxe, bueno, bai, soinu horrekin, bai, bueltan,
5: Bai. Bueno, nik aurrena galdera bat inberdizuet. Zue badakizue katue txetiken ateratzen danen euskitxea zeitzen duen aurreneko gauze?
0: Etxetik eguzkitara.
5: Bai.
0: Ez?
5: Itzala.
0: Ona. Ta guen buruari eragiten zeote, zein gote dukatuak.
2: Mertxe.
5: Bai.
2: Itzalortan.
5: Eh?
2: Itzalortan. Ze soinu den argitxuko lagunduko aldi guztu?
5: Pues esaten dakatu ronroneo, hola, ateratzen dienen hankatatiken bueltan, da, ez editzen zeanen hor bueltan, gai biltzen da, hola, soinuka. ateratzen du ronroneo esaten zaio.
0: Vale. Vale.
2: Osongi mertxe.
5: Bai, ta urte askoan, o bueno, jo nei lengo San Juan eunekoa, pues sorry.
2: Osongi.
5: Eskota zarretu. Eskota
2: zarretu. Que ba.
0: Zer zan ba? Zer zan ba? Naiz, bai, bai, bai.
5: Es, kanta esan dio.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale.
5: Pixkoa da txexokoak ejartzeko.
2: Osongi.
0: Venga, ba. Ongi.
2: Mertxe, bueno, eskarrik asko.
0: Venga.
5: Itzaletik, ibili.
2: Berdi.
0: Katuan antza.
1: Katuaren itzaletik, eh?
2: Vale, baina badakigu zer den.
1: Bueno, ba, gorko kantua ez dakitzen aukeratuko.
0: Badakizu zer den?
2: Hombre, bihari diguzu bideoa.
0: Ah, claro. Kosi duzu. Aserre zaude. Hain gaiza, aserre zaude. Hain gauza simpleak, aste osoan zehar, erabat galduta.
2: Kontrakoa. Osa, izetzat mundiala.
0: Pozpozik zaude, mozongi.
2: Izetzen zait, ederra. Bakarra, esken deritzen okurrituko, grabatzea. Hoi da kontue. Osa, ba, gana,
0: bada, baina badago entzule bat, pues, hortan reparatzen diona gauzei, guk ere bai, hor gabiltza, bada, bauzkagu satelite batzuk non aiba. Soinua entzun eta esan, agian balio garria da. Eta...
2: Beraz, katorik zer die, kalekoak edo norbaitenak die?
0: Norbaitenak dira, bai.
2: Ah, claro, beraz, berak etxen grabatu da hori.
0: Hombre, bideoan ikusten duzu.
2: Ja.
0: Ez dakit erroldatuta dauden edo ez, baina...
2: Aizu, barkatu kanpoan jartzen die, katuntzat ere bai horako zemalekutan.
1: Ja, nik ez dugu argitu, ez?
0: Unai ja, Martinen antza.
2: Martinen antzera, hain daiz. A ber, katu dauden ez dugu argita garbi.
0: Amabiak dira, venga, ba. Gure gauzak aipatu behar ditugu eta nila honekin ere ja nekatzen hasi
2: gara iz. Martinen ez nama doz. Oan baiz nama la dozen nahi dakin.
0: Zertan?
2: Zuk jon galdetu dizu ia baten bat urbildu den eta guk hau esan dugu, eh?
1: Baina txulen artean, nahi guk ez dugu parte.
2: Ah, ja.
0: Claro.
2: Ja.
0: Ja.
1: Guk hemen amaika mila gauza esate ditugu astean zehar.
0: Bo? Ez bion, soñu
2: batu diot, soñu batu.
1: Ikus tidalera, igual, hogei alde batu iritzi.
2: Ja.
0: Baina urbildu dena da Carmen bigarren deian.
1: Bai.
0: Ze azkenean berak esan du beste animali bat, baina ekintza horretan eta eske bai txerriak ez da nik bueno, hor dauzkat, bai, es, eta soinu hori badakit, eta ematen zitzaienean zerbait, gero argituko dut, ere, eske hori egiten dute. Soinu hau egiten dute.
1: Baina, txerriek ere bai arnasterakoan egiten duten otxaskoz.
0: Bai, baina hor, soinu horretan, bada hau ere, bai. Ze, erabiltzen duten gauza hori, tresna hori, Bueno, erderaz badago esaera bat ere bai. Le estás dando mucha a la húmeda. ¿Está? Esaten da, ¿está? Mm-hmm. Bai, ezea. Mm-hmm. Ezea eta ezetasuna, ¿está? Urik ez. Baina ezetasuna bai.
1: La sin hueso.
0: Ere bai, nervio potente bada, muskulo potente bada, bai.
1: Oan.
0: Ale.
2: Ostra, baina nintzen pentsatzen, karo, ura tokitan dao. Pentsa, hasi ginen, iturria, ura, ez dakitzer, badakitzer.
1: Aska.
0: A ber, eske, zaila zen esatea, ze egia da, karo, nik ekarri dut likidotik, uretatik ezetasunera. Egia da, badela, karo, likido pikin bat badago beharrezkoa delako. Eta pentsa, ba, guk ere horri askotan eragiten diogu. Eta hor badaukagu ezetasuna baino zertxobait gehiago, ez? Bueno, likido. Baina zin nuen esan ere, ez, likido gutxi da, ez dago urik. Baina bai ezetasunak askotan ekartzen du likido pixka bat, ez, izateak.
2: Wow, hauz ez nuen espero nik, eh?
0: Venga, argitu, ze ari dira?
2: Ez, zumesedez argitu, zuk zurea da.
1: Oia,
2: zumesan. Venga, jarriko dugu. Zorakuntzea pasatu ondoren, zoragarri.
0: Jarriko dugu, venga, ba, eh?

0: Bueno, bikatu dira, naiz eta baten soinua da gehien entzuten edena, eta bikatu hauek jaten ari dira. Bere otordua jaten, eguneko otordua egiten. Eta katu hauek, jaten ari direna eta ikusten da gainera bideoan, olako kristalezko plater polit bat dute, eta beren janaria solidoa da. Ikusten da, bueno, izaten dira horrela potetxoak, ez? Barruan, daukaten prestatuta dagoen aragi edo elikagai hori solidoa da. Egoten dira gero beste batzuk ez dakite katuek, baina adibidez txakurrek hori edo pentsua ere jaten dute, bolita batzuk ere bai, hor beste soinu bat sor daiteke. Hauek kristalezko ontzi batean, plater batean badute beren janari solido hori. Ze ari dira miazkatzen eta soinu hori da kristalaren kontra egiten dutena mingainarekin beren otordua edo jateko. Pena da, entzulek ezin dutela bideoa ikusi, baina, bueno, suposatzen dut, ez, azalpenekin, ez, ulertuko dutela zer den. Kristalezko platertxo bat, eta beren janaria, beren otordua egiten.
1: Ia, ma.
2: Bai. Nik ez duke asmetuko, eh? Nundik ere.
1: Gertu ibila, da, unai. Gertu ibila.
2: Baina, pista osonak eman ditxo. Katura iritsi garen erak, hombre. Bistela, ez. Eta bai. Gehiago zaren dizuke, gehiago esanen duke dela katu bat ura edaten jaten baino, zonundatik.
0: Bai, bai.
2: Horrek bai despistatu dinun, horretik da oso ona.
0: Bai, bai, oso ona da, ikusten da, ez dago urik, platerea claro. Lehorra dago.
2: Ez ez dago, ba, beraien pote patea edo bai, fogara zemotzen duen itxura dauken oitako bai. Katuentzako zera hori, eh?
1: Pate edo, bai. Antza hori daukaten. Mhm.
2: Ja. Bueno, listo, bikatu jaten aizue hain sentzilo eta ingatzen
0: Reyesek errexta. Reyesek izaten du, kaxa oraingoan zuzenean grabatu duenari eman. Zuzenean. Bai. Soinua grabatu duenari emateko. Reyesek, arrazoi du eza. Ez dakiten zuten ibiliko deno, ez? Baina, bueno, bestela errepikapenean esango diogu, ez? Hori esateko. Vale, ba, bueno, soinuak eman du.
2: Gaur aurreatuko diguzu urrun aztekoa?
0: Ba, orain, azten baldin bazarete zuen gauzak aipatzen, dauzkat bi, eta bat, aukeratuko dut bat.
1: Mm-hmm.
0: Venga, tira, zuek, zuen gauzekin.
2: Ba, aipatuko dizu bideak, bat azpimarratuko dizuet, iande hontan, Gorriztarango egune ospatuko da, hemen bost baserri auzo daude, eta horietako bat Gorriztaran auzoa, bai? Hain zuzen da, herritik, leitzetik, ba, goizutara edo baztan Malarreka Bortziri aldetara joateko bidea, ez? Basakabi hotela zegoan leku hori, mendik bost kilometrotara. Ba, gain hartan, Gorriztarango egune ospatzen da. Aurten 40. urteurrena, goizeko 10:00 mezakin hasi eta iluntze gaber arte, ekitaldi ugari antolatzen ditue, eh? Badaude aizkolarik errekirola proba berezik, umentzako jolasak, bazkari erra egiten da, edonor parte har dezakena herritarrak ere bai, eh? Krosa berreskuratu due, mutxapelketa, zozketa mundialak, txintxurrin txapelketa, musika, denetatik izaten da. Eta urtene, 40. urteurrenez, alaxe izanen da. Iande hontan, erritik ere jende mordozka joten da, igare guraldi hona egiten duen, eta pesta hona izaten den, Gorriztarango eunen. Nik uste, asteburu hontan hori dugula betire, hortxe, nolabaitxe, azpimarra, ez? Gorriztango eunen nola izanen den hemen gurean, eta esanako iande hontan, eh?
1: Ba, gurean ere bai festak irotan, eh? Ibiliko gara, atzo hasi zirelako beteluko festak, eta hala izango delako astelena arte, eta gaurkoan ere bai, hainbate ekitalituztela, kontzertuak ere bai, eta bueno, aipatzea adibidez, ba, txapela brabaren kontzertua, gaueko 12:00 izango dela Betelun, DJ-arekin jarrituko dutela gaua, eta goizeko 7:00 irauten duenarentzat, ba, gau pasoren argazkia izango da, beraz. Hortxe Beteluko festen ostirala ospatzeko, baina, bueno, arratsaldean zeharre bai, musu eta partxiz txapelketa, txokolatada eta aurpegi marrazketa, pilota finala ere bai, eta bitartean nola ez, tortilla patata lehiaketa bihar ere larun batean zehar, bueno, ba, egun osoko paellada, elektrotxufla, elektrotxaranga, bokatak, gabezin erromeria eta DJ-a gauean ere. Igandean ere, juerga, izango dugu, goizan mesa nagusia, gaztazarra, Atxur Zartari eta Katiuska jaurtiketa egiten dute Betelun ere. Fanfarrea kantu jira, Muxu Truk taldea arratsaldeko pasean, Herriafaria gauean, eta Mabiterritan berriz, bigarren pasean Muxu Truk Erromeriarena gauean, DJ Milan, eta astelenean San Pedro egunan, ba, Auroroak, Dianak, Meza, Arax Espiota eskolako partiduak, Herri Kirolak, Ibai Soroa eta Txomina Mundarainen erakustaldiarekin, Sari banaketa, eta astelen gauean, Herriafaria traka finalarekin batera. Beste herri batean ere bai ospatuko dituzte jaiak gurean Mugiron, alegia Mugiroko festak izango direla bihar eta etzi, larun bata eta igandez ospatzen dituzte Mugiron, eta bueno, aipatu nahiko nituzke ere bai aisialdirako beste bi eskaintza izanen ditugula, naiz eta gurean ez izan, gure eskualde hartzen ez duen arren, mendialdeko azoka ibiltaria ospatuko da Goldaratzen, xenden egunarekin batera. Eta bai patzen dut, xenden eguna izatearekin, ba, astitzetik igandean, goizeko 9etan, ibilaldia aterako dela astitzetik, Goldaratzera, bakizu edenok, ba, hori zeharkatuz gero, ba, Goldaratzera llegatu gaitezkela. Beste bi aukerare izango dira, aipatuko ditudanak, nez, eta guretik hurbilez izan, baina, bueno, Irurtzun, eta bestea Eraso, Erasotik eta Irurtzundik, goizeko 10etan aterako dira ibilaldiak, eta gero goizean zehar, mendialdeko azoka ibiltaria, Talo eta Txalaparta tailerra, eta Axuri errea ere eskainiko dute goizeko 12etatik aurrera. Eta beste aisialdi eskaintza bat, ba, Betelun ere izango dela Eskupilotako kluben ligako final erdian, Beteluko frontoian esan bezala, Larraun taldea, hau ja herri zerrikoa igaro zen joan den asteburuan, hauek taldea kluben artekoak dira, Larraun eta Tolosa taldeek jokatuko dituztela final erdiak, hau igande, arratsaldean, arratsaldeko 5etan sarrera 10 euro izango delarik.
0: Ongi, bueno, pues gureak aipatuko ditugu eta bueno, nik holan nabarmentzeko festetatik kanpo bai nabarmenduko nuke Lakuntzan asteburu honetan badela topaketa bat eta hauek dira gazten dantza topaketa euskal dantzarien biltzarreak antolatzen duena gaur bihar eta igandean. Beraz, bueno, ba hor topaketa ederra izango da, jolasak haien artean ezagutzeko, dantzak eta bueno, asteburu polita talaia izango dela ematen du. Eta hemen Etxarrean hazen Trikutrail mendi lasterketa 12. Urtez, hori igandean goizeko 8:30etan abiatuko dira eta gero lauterdiko San Fermin torneoaren partidak ere bai eta bikoteka aurretik Salaberria Gaskoa PZ bigarrena Erostarbe arituko dira eta Ezkurdia gaur jakin dugu ja, bueno, atzo Zabalaren kontra arituko dela eta sarrerak 25 eurotik aurrera salgai Altsasuko Burunda frontoian 5 eta 4 denean hasiko dira partida hoiek. Eta gero San Juan festak Arbizun ostirala larun bat eta igandean oraindik ere bazer ospatu bada eta San Pedro festak dauzkagu Arruazun, Urritzolan eta Unanun asteburu honetan eta Altsasun aipatuko dizuet baina egun handia da astelenekoa San Pedro eguna han egin eguna egiten zen zelai horretan eta bueno erromeria handia da astelenekoa baina bueno hori kontatuko dizuet astelenean eta kontutxo hauek dauzkat aipatzeko soinua ere prest daukat etxetik kalera goaz eta berriz ere ba entzulei eta zuei ere esango dizuet adibiltzeko ze bueno txoria batzuk entzuten dira baina ez gaude txorien soinu hori eskatzen ari vale ordun bueno belarriak adi datorren asteko soinua zein izango den eta kantua daukat katuen testamendua jarri dizuet eta hori aukeratu dut así que igual bukatzeko ere horrekin egin dezakegu zuen baimenarekin Jon telefonoz dago
2: bai
0: jarriko dut soinua aurreratze aldera. Venga. Ia.

Bai, ezta erreza kanpoko kontua delako, baina bai, a ber, baztertu dezakegun bestela badakidanez zer den ere, igual astelenean a ber, findu dezaken asteburuan hau ere bidali dute, eginda. Bai, badoa berriz, ia

0: bada hor soinu bat nahiko fuerte entzuten dena hasieran, txoriak eta baztertuta, eta gero pikinka urruntzen bezala edo entzuten dena, bueno, badakit, bai, dauka kalean izatean, grabazio hauek izaten dira pixkat arriskutsuak, ez da, dena sartzen delako, baina, bueno, bestela igual, esango diot, astelenerako ekintza bera, igual ez dugu berdina entzuten, baina, bueno, a ber, posible.
1: Kurrilloak maten dute.
0: Kurrilloak, karo, eske, hori da igual pixkat baztertu beharko genukena kaleko hori, ordan horregatik esatu zail txamarra ere badela, ez da soinu garbia. A ber, astelenerako, posible dugun hori garbitzea, eta ekarriko dugu, bai?
2: Bale, oso ongi nik ulertzen dut dela burni soinu hori entzuten den hori dela asmatu beharrekoa, ez da? Borbada batzetik tipo la burni soinu bat bezala.
0: Zuri burnia, etortzen zaizu.
2: Bueno, ez da, genitore, bapaten baizu zarretorri zeten aurreneko gauze?
0: Ez.
2: Kolumpio bat.
1: ni ataka bat.
2: Bueno, atakare bai bide.
0: Bale, ba, hori da harrapatu behar den soinu hori.
2: Hori da, ez?
0: Besteak baztertuta.
2: Hori da, hori bilartzen da, bai. Vale.
0: Bai, ze bota intuzue gauza batzuk izan daitezkenak, edo ez, baina hori da, bai.
2: Gauzetxo bat.
0: Zer?
2: Oantxe...
0: azken orduko zerbait?
2: Segundu bat, mesedez. Chivite plantea euskaldunizar en cierta medida la administración y llevándola a más navarros. Azkeneko titularra. Guantxe minutu gutxi jasoden titularra.
0: Esaten du. Aboga por euskaldunizar más a la administración sin que el euskera genere desigualdad de oportunidades.
2: Ya. Eta bestaldera inezkeo, aukerak?
1: Baina, hauteskunde kampaina iraien, ez? Azten da.
2: Edo azita dago.
1: O, azita dago ja. Ah, eta azkara enteratu. Ah, ba, azkira.
0: Ez duitz egin EH Bilduta PNV-rena, ere bai, eta horre, bueno, egon den. Ez hitz egingo dugu, lasaiago ere bai, baina nik benetan txalotzen dudan kontu bat bada. Bazen garaia, zerbaitekin behintzat, astentzioa bada ere, zerbait egiteko, eta zerbait... Vale, no.
2: Neri gustatu zait akordio hortan erabaki duela. Adostutako horrek ez da gizerrepen, ez bado funtzionatzen?
0: Ai.
1: Hori da.
2: Ja,
0: bai.
2: Ze bai dutzen zait, pausuak eman mardie eta pauso bezala eta elkarrezketa bezala eta akordi batera iristeak bado garrantzia hemen gurean Euskal Herrin. Baina euskarakiko bai dutzen zait, oandikene, ausardi falta ikaragarria da, hola, hainbat lege, hainbat erabaki hartzeko. Jakinda, zer erauntxi edauken edo dugun euskeran kontra, ulertu? Mm. Bai, baino nik uste oandikene ere ausartagoak izan barko lukeala alderdik. Eta hau esan dugu gehien bat, gainontzekoak, bai euskarafoboak edo beste alderdik, edo justizia, edo dena delakoak, inungo komplejurik ez baitue, gogorre ekiteko euskerari, ez? Horretik dira besteik gabe.
0: Bai. Bueno, bada pausu bat, oldarraldi horri aurre egiteko, baina bai egia da hortik gehiago etorri beharko luketela, ez? Hori da kontua, ez? Bai.
1: Eta barkatu agian ez du zer ikustegorik, baina horregatiko Txandianok proposatu du Loiuko aireportua Agirre lehendakaria deitzea?
0: Ez dut uste horren barruan dagoenik, beste kontu bat da, bai. Bai, bai, proposatu dute, bai, proposatu dute. Bai.
1: Ja. Arraro egiten zait EH Bilduk proposatzea Loiuko aireportua Agirre lehendakaria izendatzea, ez? Bitxia.
0: Bai, bueno, arrazoitu dute, gauza pila bat eman dituzte horre arrazoitzeko eta bai, hor dago. Ez dakit, a ber zer datorren, baina bueno, beti elkarlanak nik uste dute onurak dakartzala. Bai.
1: Ia zein hori. Ba, espero ezagun ara izatea. Bueno, 12 eta 20 minutu, ez dakite presaka zabiltzaten edo agurtzeko garaia heldu zaigun.
0: Bai, esan dieta hoei, ez dakitzu kantaren badaukazu, baina bestela katuen testamentuarekin goaz, eh?
1: Ah, badut la beti atera berria dut kantu bat.
0: Nahi duzuna.
1: Nahiago duzuena zuek. Bestela, ala da irradian entzungo dugu. edo sarean entzun dezakegu. Dela 20 minutu kaleratu den kantua da.
2: Venga, nik ingo dut abogatu txarrena. Ze kantu da zure aion?
0: Aukeratzeko.
2: Eta nire erabaki ez da izango talde horren kontra edo alde naholako beste gabe. Ze kantu da zurea?
1: Nire kantua du izena Zulotik.
2: Zulotik eta ze talde da? Ze genero da?
1: Pop.
0: Pop.
2: Talde da?
1: Apotekelaro gehieta mar.
2: Ez que, claro, horregi zindiot esan ez, ez? Balitze, imardun joko bat, balitze beste zera bat.
0: Trifasikoa, trifasikoa.
2: Balitze beste talde bat, esan ondo, mira, gaur, mertxerik asoin behar diot. Katuen testamentua. Beño, claro, Jon,
0: bueno.
2: Ez du nahi digu bere kaentu berri bat, ba, ordun bai, ezin diogu esan ez, ez?
0: Venga.
1: A ver,
2: zer, igualde. Buenos zer, Eneida.
1: A ver, Eneida.
0: Ez, esaten nuen gure entzulek ere...
2: Aizu eta big jartzen batxu?
1: Batxea, ez?
0: Ba, ez, best, hau luzea da, ez? Venga, bai ez, tira. Ah, ez da luzea, 2 minutu ditu. Venga, bagoaz, katuekin eta besteekin. Venga.
1: Ba,
0: kapritxoa daukagu. Venga, bai, eta hori dira, emate digu, denbora.
2: Aurrenekoa zein, katuak.
0: Katuak, venga.
2: Eta gero, Zulotik.
0: Katuak miau-miau. Venga.
1: Eta hitz ez dela joan, katuen amaitzen dan.
0: Ez, tita, venga, nik egingo izut horrela, Bos segundu falta direnean, taka, sartu. Bat, bita iru, asteburu ona pasa.
2: Aio!

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.
1: Yalla, yalla, ramala. Hare.

0: Gazte-gaztetatik Euskal Zalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Zaharrak irentzi naia, faroen argitan. Deusen beldurrik gabe, bide bakartietan.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.
1: One, two, three.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzeara Bagoaz azaletik aragira

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaxe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaxeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ya.

Katxu horrizkea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorrizkea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorrizkea.

Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizu be txori jok. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizu be txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

neu soño zure jok zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilean aztau egixu be txori jok.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gomidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

아, 정답!